0: allt till koordinater och hade och förra korsen.
1: Vi är stad Asanto och Sante här som har fått kräfter här 24 och i sommar och nu är det halt vi att ja det har grivit ett hus framme kan man säga. Stads tydlig stadsättning av någon rymliga stora hus och så är det inne i just huset där och i galven eller kan man säga så är här det kommer fram en runarstein. Ja när funnit det kom du fram den runarsteinen?
0: Det var nu i förra dagen när vi såg igen och jag gick lika som fram vid backen här och åkte så ner och så såg jag lika som tvär ryper i en stein som ligger, jag vill säga, i gulven. Och så ser jag så vid Andras alofte som är vi här som fått fröjningar färdligt och feja sin borsträn är alltid att jag alltid att ganska kunde vara runor här. Så får han över penseln och så hickar han bara på mig vid stålen egen. Att det är runor, säger han så. Och ja.
1: Det är något helt särskilt.
0: Ja. Vi har ju utjockt en tredje år när vi har fått fröj. Jag har så vänt kvarion stein och hukt där krossrad eller där runorad eller ett eller annat. Och så nu, första fören, så var det att det här. Det var, ja.
1: När känner sig man har funnit runorstein i färgen?
0: Alltså jag har alltid att man har varit uppstå på att någon tar i först någon. Träffar man en och onkel blev funnit i sko i alltid här som är pastrar en krossvär och så också. Onkel enkelrona var i sko alltid. Så att jag gänger till kjoldan där kommer fram oss.
1: Så är det något helt särligt. Så spår ni, vad ändrar han och vart vidare det?
0: Alltså vi tar runt kjoldan, vi är inte runafröingar eller runlåkar, men vi tar så hett av en runlåk om man kommer upp här och hon kommer i august. Men vi tar så sitter och runt och väntar i snes ner trydmodellen och sånt och sätter skogar och vi har allt och en sådana helt tydliga runder och men jag vet inte om vi alltså här är gosser H och O och I och R och L och så jag vet inte vi håller kanske ständigt där kvillor här alltså kvillor okay, här
1: så det kan vara en gravsten här?
0: Ja, det kan nämligen vara det är det ofta att runarstenar är rester i en eller annan som är förfäderna när rejsan efter nej, till är det fyra en attfälla och så det är ofta runarstenar är det här alltså gravstenar.
1: Ja, nu tar sig de här runarstenar som en gravsten och vi tar oss med det här det är helt tydligt skap av en hus. Vad är det för det hus som tidigt kommer fram här?
0: Alltså vid arbetet går ju vi till tanken att det är ett bönhus. Vi är självklart inte 100% säkra än, men vi har funnit några fund som eisen pekar oss har ett kristligt trygg, eller kristna trygg. Och mitt landa är en sån lärstatuetta eller standmynt om lär 20-30 cm hög. Men det är under bråten sunter och det är Maria Möjvi. Vi Jesus spatten i föreningen och efter tog som vi har hukt efter så är det en sån halgemän som man brukt i katolska tog och som helst är just nere i Holland eller i 1400 åren. Så vi har alltid att jag kan ha varje bönhus, ta minner akkurat i stöd och täta vänter äster och väster och inkongten är i västersjöjene. Halta vi detta lojtstöliga näkvont här med bönhus någon som vi känner förrjum. Till dem så är bönhusberg i Mykjnesi och bönstoften i Lörvåg och toften i Jabacka som vi där har grivit i Eisen i Avelbaste. Så vi halta att detta kan ha varje bönhus. Och så nu Eisen i Eisen Runarsteinrun och Eisen till att vi har funnit farvägen efter en timperbyggning in i Ui sån här. Gråt lea till en sån dopult väggar, ojfyllningar väggar som är rättliga tjocker, men innanför det hävda så var det en träbyggning. Och vi såg att det är öllande träkål så att han kan ha bränt ner en affär. Jag vet inte, vi tar hoxasyndromet här vid trobåten och att man för över till alltså från katolism över till lutheraner och ta just lycka som förboj att tillbe sig helgmän och det kan ha inte hars för sig men det är allt sort teorier som man kommer ihåg om men här till er gosier allt som tyder på att det är ett bönhus vi har här.
1: Ta i tid för att hållt vi utgrösen här, var det grå i att det är ett bönhus eller skulle det hållt vi att löjda det på en halv år då?
0: Ja, det är nämligen att det här är Asonton, det är en sån mående batch som här vid här där äldste lövdenar, fotfröjliga lövdenar efter bosättning i Färjön, alltså Tujarfest, Kodden, helt attraktivt med 300 och 500, men det här ligger så nere vid Sjöarmalan och vi har så gjort samstarv vid Aarhus universitet och så har vi fått läsande upp här att gräva. Och vi helt så att vi kunde gräva ner i köknaden ner folkshanten som är ganska 1-2 metrar tar vi högt ut från benen ut från sjönen. Jag kommer nog kött ner, men vi kommer inte längt ner så kommer det ner byggningen fram. Och man kan ju inte bara gräva sig väck för att komma ner i köknaden där man må veta vad det är man tar väck. Och då har vi så vicka fältet så vi. Och så finns ju alla väggarna fram nu och allt golvet och... Så därför att jag kan att jag vill komma ner till så här äldste flyner.
1: Ja, nu kan det som händer på nu titta att nu har det förhållt vi att lösa runarstöjnen. Få lösa nu gör nu och lita nu på att trä här. Ja. Det ska alltså om det är stöjner så ska det handfärs eller varliga.
0: Ja, ja. Det är särskilt att vi att det inte flossna borster av som är... Vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runden som är jag här.
1: Nu lyfter jag bara en träplatt. Så det här kunde vara här runden och östen omtrån eller vi såg in här ett lag klart.
0: Ja, ja. Och det här kunde vara andra märker. Det är inte ovanligt att man eisen ryster krossar in och så det är alla sågir må handfärast varliga.
1: Vad händer så nu? Men kat kanske det vet jag.
0: Ja, nu vill jag packa in i ett fuktigt papper och ta vet Susanna kanske bättre för att tälja akkurat det är hon som är konservatorn.
1: Vi får flytta också nu. Nu kan vi komma där visst när hon har stannat ner. Susanna, kan jag det vi runt stannar nu?
2: Du vet tänka och packa sin drin och stäcka in. Nej, att live kan. Så vi har en rensar in i laboratorien här.
1: Hur så är det då? Var vet du nu?
2: Jag vet inte ordentligt. Jag måste hitta på en ordentlig först. Men alltså, som jag är så ska han halta stå i stöv. Alltså, vi tar vänta stöv som han har nu. Och så får jag så checka det händer.
1: Ska han packa sig in några vått kläder eller klart?
2: Nej. Vet, papur kan inte äta.
1: Ja, nämligen. Ta hela papur, ja. Jag ständer att det var fast ju hyckade det snir runt stan nu. Ja,
3: det var så.
1: Ja. Så sast inte så väl helt, ja.
0: Nej, det är ju att det tar inga så Jose som kan vara att du har rivs kutcha så är det så rätt. Visst du först skuggar och så kom det ordet fram. Så tar vi vid hukt efter den först för så köpte vi 4 såna lommalykter såna boiler Evercha Roland och så lyste vi för alla vinklar och körde ett sånt täpp i rocken och så satt vi där och rent jag läsa vad det var för runder och
1: ja, nu tycker Susan och sprayar sin vatten alltså nu satsar tydligen.
2: Det satsar tydligen till oss nackar då så vi en blätare vandstråle. Men det sätter bara det allra första och så vart det just syntes nej vars.
1: Nej.
2: Så måste jag checka det antar.
1: Du har ju kvart det hänt så nu vi gräs nu kvart det ända mal kvart det malle.
0: Nej, vanligt är nu att finna bestämda golfflyer här och ta sig faktiskt ut till att vi långt har tvärfaser av golvet här som den första är ett timpergolv. Och så har vi onkel Jora på en sån som har varit under golven och det är så vanligt som har George Hetter och sånt som kurser Jora på en här. Och så ser det ut till att här kommer ett golv i flöten Hettlon under. Och det här samsvarar också väl vid den nivån som är utanför vid flöten Hettlon. Här man tydligt ser göter som har varit utanför. Det är också stora flätar Hettler. Så det är bara förnämnelse här till skulle vi så rensa det här sanden om man är och tar steinarna som är dottner ner i golvet som är koppar av väggen.
1: Och under det är så att det akkurat att finna i mitt man säger.
0: Ja, ja. Det här är bara liksom där överst och flynar och vi skulle ner i alla mjölterna och helt ner till den första bosättningen.
1: Så vi är släckt lite än?
0: Nej, hur länge vi är efter än. Men vi vånade det för att gänga och Kjartlum hette inte er det äldsta så det är väldigt spännande i ägstene.
1: Helge Mikkelsen, Fattenfröjinger, tack för samrådena.
0: Ja, själv tack.
1: Gå vettna.
0: Ja, tack.
3: Sommarmorgon.
1: Om alla sökarna så här var Kjallvandet de som fås vid brodering och säger man först glädjer ur att göra. Och en av timen som finns vid brodering och i ögna fjörja är Paulina Eliasen i Syradalen. Och Paulina, har du haft några görs det senast? Ne?
4: Ja, det har man alltid. Men det är ganska mer till skolan och lytter. Ta er ögna några görs.
1: Så ta er pressa?
4: Ja, det är det, ja.
1: Går snu på en del av saken?
4: Jo, man är vevra livet till man vill inte göra det här fastän det skulle vara bänt för det är inte få att det som man lovar.
1: Men det att brodera, det är ju inte något som, jag kan inte bara komma nu och brodera med västlig morgon. Det är inte länge att du, ja?
4: Ja, det är inte länge att du. Och folk är blivit bättre att bli gåare till. Det ska fyrröjkas. Och vid kvart är det så att du ska visa dem att det kommer sin dravis om det är nögt vid det och damat det du gärst. Det är inte samma om man har några dockra broderingar när jag bor någon och att det kommer till blomster.
1: Och hvis du tittar till minst någon idé i måndel för kvart, kan det inte folk idé av brodering?
4: Det är också ymest. Alltså när folk inte först blomster och kanske det var mer stora buketter förr och det är kanske inte så när vi nu. Och vad kvart har med även konan Luika, det som är västern och Torklan, Fyrklan och Luika. Så det, men först blomster är blivit nog så populär.
1: Och lite när tar er månader flöjer ju då det?
4: Ja, lite när är det näck mer. Alltså, självfälligt förr tog in hade jag kanske inte haft råd till allt det som vi tar vid det. Och det är ganska bra begränsningar. Och det är ganska, det är helt större mål. Kanske vi tar vad gott ljus och lampor och goda stolar. Och näck enka skoj och sina. Klagsfugor skolor, husar av skolan och så hantar på skolan. Och här kommer näck folk och skoj.
1: Okej, okay. Och det är ordentligt väl omtökt att komma och skoja och lära sig att brodera?
4: Ja, det är ordentligt väl omtökt. Och det kommer och tar man spyr dig om det vill göra det på penaste mat eller tjotaste mat så vill jag ödligt göra det på penaste mat.
1: Och penaste mat tycker du?
4: Han tycker du. Du kan ska en stinker här och där kan göra det ännu penare.
1: Ja, det undrar du var så att man ja gent nu här kunde östen komma så kommer det åt till hushållsskolan att brodera. Är det väl omtakt mellan unga kvinnor och unga jenter att lära sig att brodera?
4: Ja, det är det. Och det gång fyra sig på tammatan att ta första dagen så får de böckerna som är av görst. Och så tåsar vi ut om att välja mönster. Och det väljer där så. Och så var kvart sig i vittar att detta mönster öjna näkva arbetet. Det är inte säkert att du klara det medan du är styr. Men så kanske en säger att jag vill kanske göra fyrdekla och så fortsätter i attan av torrekla någon. Men där väljer själva mönster och liter och töj. Och så tåsar vi de tingene och så prövar vi forskjelliga ting av. Men där är det bara ute i stöv att där kanske omgå till att brodera för att skulle lära allt från början än av.
1: Det tror man där väl.
4: Det tog mig ordentligt väl att göra det. Och det är otroligt stort att möta dem så att du är och i bonen.
1: Ja, ja. Och som jag känner kanske det är att du gör ett nytt sny. Det är torrkläder som inte är så mycket brukt det, men nu är det bunt i ett torrkläder. Kvart har vi varit i Abjörn som vi tog sig på den torrkläder. Hur är kvinnor eller är gentil från att geva sig att bruka det?
4: Det är nog till att det är nog så ringt att få lite och det är halta när jag är ringt men det är halta vi kanske inte är vana vid det. Men så har vi huxat i köknen att det skulle göra ett torrklä som låg väl. Och det har vi så fint att rycka men det är inte bunt i bara den vanliga maten som man bunter torrklä. Det är bunt upp och nyer.
1: Skjuta.
4: Tui at så får jag fasongen uta till dömes mittbanen 18-4 så begynner jag att binda tröj i stitch upp kvar jag för när och så blir vi vid och så täcker det på att ni 18 så att det blir en brodd här nere och smalare här uppe och det sitter ordentligt väl och det som finner i mitten det är så bara alltså faktiskt en så rond eller så en strimmel så det fyller runt.
1: Och hette kanske något ni som är det flörs med att titta till sig?
4: Ja, det är att det kom för en år sedan, eller gott, knappt en år sedan där den nutjushärskolan kom. Och det är rätt lanäck som bintat och vi har sett flörj ut i oss nu. Och det är ordentligt stortligt.
1: Och är det så att nu kör du tosa vid om att det torre kläder som det inte suttar som lusta, men det kommer att suttar då i Ålasöka sändningen som vi är Ålasöka i aftan tog att vi färre oss nu filma det här och göra ett inslag bostad ur tog som vi visar Ålasöka i aftan. Paulina, hvis vi tar som liter, hver liter är inne i det?
4: Ja, alltså de sista åren har öjlande varit i svarston och myrskablavon. Det och kvart har inte varit så nek brukt, men kvart var nek mer fyrr och färvors blått ösne. Men till lukas som varit mer svarst och myrskablått.
1: Det tar sig om kvinnebjörnan?
4: Ja, ösne manfolkabjörnan. Fyrr var det så ösne ganska mer att män brukte reja västar då det var yngre och då det var äldre brukte det ganska svarta västar.
1: Och det är ja, det är inte rätt det nämligen en myskan väst. Det är inte rätt.
4: Jag vet inte, alltså det är jag hade mer man ska huxa om kaska kvar kläjer och så till döms är det så förvor blå färva som näck män brukar till västar det och det är kanske gott alternativ då på då rejer västarna och så visst nu en ung med rich damer rätt kanske så hade det pent att det är en färvorst blå väster. Och som du sa så är det så traditionella västar en brune väster är här till döms och det är alltså ni är snäck som är det och som vi har lilla färva väst och så där blå västarna som är kvitter. Och det är också något som blir mer och mer att bruka västar.
1: Ja, brukar man hur man kvittar väst. Men är det så att det är en särskild brukar väst? Kan det också brukas till att göra dam och kvittar väst?
4: Ja, det är alltid det kan gott. Och ofta akkurat en brukar väst är ofta gjort i samband med buketterna till brukarna vid liten.
1: Och här såg jag vid den som är ljusare i...
4: Jag vill inte så öjliga äckvislejor, men ofta när han tar hästen här i västern har ju ganska så rakvitt blomster till brorna.
1: Så då vi tar oss om blomster så gav du ut en bok för några år sedan vid förskån, eller broderingen till förskån köpen. Jag ser här blommorna, vad är det för blommor som du valde till de här bokerna?
4: Ja, det var så att en herre av Syradalen stora ryggor, han blev fri av för sig och i 20 år. Och så kom blomster att växa här. Och så när den kommer omkönna med över i hejanen så att andra säger ska komma in i den hejan. Och han börjar så komma hem vid otroliga penon mynton. Och så säger vi igen att det här är i hoa för att brodera. Och så börjar jag teckna och göra mynster och gör det 20 mynster. Och... Det var otroligt stort, men det först och blomstren har öjliga luttla detaljer som vill inte säga att det är till läkarna byrna stå jag börjar vis ner. Det är gott att börja med någon anklare först, men man har nekvar otroliga raska nämningar som har inte nekvar. Och det är flöjde för när det gäller här västarna att han var.
1: Kvart utning helt det till att... Ja, nu nämner kvinnan alltså, men det kan också vara med över en källsjående. Men att ung folk har möjligheten till att välja sin egna liv, sin egna boende. Sedan ser man bara sin egna mat som är vill ha. Och inte att han är sidpunkt nog där sålöska alla en förskur boende suttar ut. Alltså, tälls jag att han gärst mår personlig. Kvantutning kallar det här över?
4: Ja, det är ordentligt gott. Och det är otroliga stortlade att suttar sig vökra unga folk som får präck på forskjelliga matar. Och så väl det rikar. Och det är otroligt heldigt. Man öjer alltid kläder för att man ska vara fina hvis man öjer för ska köpa den.
1: Ja, det gör man. Pauline, jag vill tacka för samrådet och allt det bästa. Först och främst,
4: jag vill inte ordentligt bestämma mig än, men det kan vara det. Vad är det
1: sen? Det kommer att bli det så hittar jag också broderingarna så gjort.
4: Ja, det gör jag. Och det är så stort. Vi först inte man har följt sin skolstanda still så man får hukta sin tröda löt.
1: Ja, du nekt då väl?
4: Nekt då, helt otroligt väl. Sommarmorgon.
1: Och nu får du ringa till Finlands till dansstävnena Barnli.
3: Sommarmorgon.
1: Hallå Hildur Karlsson.
5: Hej Karla.
1: Hej.
5: Här är gång. Det var som du hörde att det gång du dansade med här framför mig.
1: Nej, jag hörde faktiskt lätt. Jag har ju varit spelat det också. Det har ju styrt.
5: Okej. Vi får lycka bostad från här som det sparskar och så rätt så. Men det var ju om vintern för att vi finner det också. Ja.
1: Vi provar.
5: Ja. Ja. Ja, vad ska jag det och det är syns att man dansar stövna antingen att det är askonkurs.
1: Ja. Jag har nu ringt till Finlands till dansestävnena Barnlek och skuld i haft. Tror jag folk har tagit någon ett lag i telefon. Hildur, Janus och Tora. Och Hildur, jag färger dit. Vad är det som gånger fyrka det för några Barnlek?
5: Jo, Barnlek är en norrländsk badmattdansestävna som vill Hildur säga kvarstå här. Och det är några land som är parser av en samtidigt som heter Nordlek. Barnlek är så en parser av tog och det är förbörden och i allt någon 8-16, alltså primärt är det till dig, men så är det 8-8 och syns äldre och syns yngre vid Östnä. Och vi är satt och till Öder Ekenäs och i Raseborg kommune och i Storfinland. Så det är till svenskt talande personer av Finland.
1: Och Janus Marsten Ekholm, vi ska spyr till att du har 12 år gammal, då vi kvät. Här var det just en här dansstämne.
3: Vi har dansat alla möjliga danser, alla möjliga London. Och så har vi kommit, så har vi varit i Mumilandet och ja, just nästa åtligt.
1: Jag ska ta skilja så att det dansar inte bara förskan dans, men östen röjna dansen Jock Nördo.
3: Ja.
1: Kvön dans till dem ska jag nämna Jock Nördo som du har röjnt?
3: Ja, Grönlandet och Sverige och så om i Finlandet.
1: Oh, ja. Och Tore Sörensson, du var 13 år gammal. Gås bra till att Tore för en ivrig här att dansa.
6: Till avmeldan till Asante som är bekväm. Och så dansar vi kvar mycket och så jobbade jag och vi och vi smältade honom till.
1: Och så skulle tidösten framför er. Kvann dans, jag var tid dansa. Kan jag ha tid dansa?
6: Vi har dansat där det är bandadans och ryötling och Sandödans.
1: Och du ska gröja för att bandadans. Kan det för en danser?
6: Till folkstandiga med rötter. Till manfolkämnena och konfolkinnmänna. Och så haltade jag hånd och en bante, skankade fram. Och så när det kom för fram så drejade vi lite bante upp och så skankade in en runtor. Och så syns jag också kvar i östen då.
1: Och när du dansat han dansen, är det så att om du släpper på i östen jag röjna av er bjöj?
6: Ja.
1: Janos, hur snäck för er är att dansa? Var är det?
3: Cirka 303 och det är 106 föringar.
1: 106 föringar?
3: Så vi drar stort. Ja, så vi drar större parter av livet.
1: Ja, det må jag säga. Och så är det helt och själv, är det stått lite?
3: Ja, det är allt. Det är jävla skick. Eller annat jag danser och kruva och ja.
1: Kvart helt, kvart av, nu nämnde han bandandans. Kan andra ta några andra? Kan jag rekordera danser att du dansar?
3: Vi tar ett etelänk och jag rör etelänk och jag dansar samtidigt dans och så är vi bara kvart. Ja.
1: Kvar plejer du att kvua i förrjun?
3: Sigmus kvar i Inkra. Ja, mest Sigmus kvar i Inkra.
1: Och kvar i förrjun när du lärst att dansa?
3: Junkmanus, men man fann inte.
1: Åja. Omfram till att dansa och så att kvart får du tunna gänga. Vilka ger du fru tunna?
3: Taga man sparska boss eller restauranterna eller ja, för att shoppa allt det som man rull. Lite affärer. Restauranterna och spelblåsen, spela allt möjligt. Och det är ett gott spelblås. Spela för nästan ett åkom. Ett av förutom för att kunna sparska. Så det är ett stort slut.
1: Helt år. Iver 100 föringar är det färdigt till att dansa ställena. Ja, hur spelar tidlast att det hade så väl omtagt?
5: Jag hade det kämmer sin tur. Ja, alltså, i 2016 hade vi barnläck i förrjön. Hade det klagsvåg. Det var en otrolig väl ett ställena. Så skulle det vara svårt att tjua, men som så något annat så blev som jag blev alldeles för tjua så blev det här östna. Så var vi svårt i 2023. Och då var vi, minst med att en 132 föringar vi alltid. Och det har vi språkt sig till nu. Alltså det var bara en liten svårt att vara som har en liv att ta sig till det. Nästa för så skulle vi veta. Och vi är igen och så tar det som du vill ta sig. Vi tar vår östna vid svårt. Så i halt det, alltså, och årsöken till att han upplev att vi är 104 och kanske små. Det är bara logistikor vid biletten och ösning att dörren ganska, när dörren blir det inte dörrare. Där man ska alla med till Finland än hvis man bara ska till Göteborg.
1: Ja, nämligen. Och Janus och Tore, nu så var det nog ganska för det är det ena är fackast. Men har du ett färg att ta barnlek?
3: Ja, faktiskt. Ja, det är jag.
1: Och Hildur, när väntar du nästa hemåt?
5: Jo, vi det, alltså stävnan ändar lejer kvällte. Så flyttar vi till Köpenhamn som den från Helsingfors. Och så kommer vi hem 12:00 tjejer 20. Så det nå akkurat han trålar så.
1: Ja, nämligen. Och hvis du ska täcka så samma då med dansstämman när barnlägger stämman är de väl ettna?
5: Ja, hon är väl ettna. Vi kommer någon kvar månad där. Den stämman själv blev sett det. Men det första dansen är det så att som kvällte. Det är väl om gudjörs kvällte. Och så där vi är sett han nu är det. Hon sa va, grönnen där har lärt oss om danser. Och svenskare har lärt oss om danser. Och nu är det löst nere föringarna som lär att prata här. Normen får jag lära prata om man har löst då. Och morgon är det en ekvimsk skoj och ymsk om studensk om dansen. Och bötterna och det unga skulle framföra ut i omkring playhjärm och så träffar jag det höstning av vänja. Så här är några skrånne, alla tog.
1: Super. Hildur Kruse Sørensen og Janus Marsen Ekholm og Tore Sørensen. Takk for samrunda og gode etter. Ja, det er godt i Finland.
5: Jo, takk for det. Tack så mycket. Och vi kan säga att vi kan hur hoa fylka färgerna i tjocken här i Eknäs och i Finland. Så bedelar fylka vi på Instagram och Facebook nu så är ni tja flyring.
1: Super, så kommenterar vi just nu. Tack för er, ha det gott.
5: Ja, så var det. Tack för det.
1: Ja, bye.

Nu kommer fer av karriärerna tja Johnny Cash. Och här läggs till av ungon ämnarugon tonlagaren i sån studio tja Sam Phillips. Här var då omfram Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison och Jerry Lee Lewis sattne kommer Charlie Rich eisen ju på. Och han ger några sanger till Johnny Cash. Vinaläge i mitten Johnny och Elvis var gott, men det var inte bara kappingarnätar innan tonlägen. June Carter, som Johnny var så åskåten i, sang samman vid systronsynen som upphittare för Elvis till första tyna till höjde samma manager, Tom Parker. Och det gjorde det inte bättre då June och Elvis för att ha ett sjönläggare ska i ett actor studio i New York. Men nu all samt flera singleplater kommer ut vid Johnny Cash, ver eisne bo efter honom att traka fram av paddle. Hetta för till är samvetskan tja Johnny inte ver så gå, tog han är så sjöldan heima tja konene Vivian om vigeskifte. Han äg inte vid tankan om att skriva en sang till henne, för att latta om samvetskana. Han äg finns ju några år nyra på pyre, men han manklar förlöjsande reglerna. Sangren heje arbeidsheite Because You're Mine. Men vid høyra Don't Make Me Go, henta upptøkan gjørt den 4. april 1926, og nutje hjelpermæveren til Sam Phillips, Jack Clement, spiller av gitar og i hesare upptøkene.

I Walk the Line tja Johnny Cash blev nummer 1 av Billboard hitlistan. Og Grand Ole Opry i Nashville var ut i etronom av få han som gestasanger. Og han får at vita at han skal spela vi i en show som Carl Smith og June Carter høtte. Så nu var Lea manni a koma kvinnene nær som han i Dulton sujan Batna Arne Heiver forelska rui. Han är ångkant i tåsa vid June Carter. Ta ui Johnny Cash och June Carter fyrir fyrste fyr mötast att han fyrir paddlen av Grand Ole Opry av Ryman Auditorium tan kända juli ui 1906-åldrush fyr han bænt i vid June och sier vi gärna ein dag vera vid bei gift. June blev som vera man bilsen av hesare Stauro Kärleksvottan. Hon visste ikke av mævren som stod i vrævene, og i 16 år hei været løgnelige forelsker igjen. June var ta gift vid Carl Smith, som stod ut i apatlenen og skulle råpa June inn av Sintja, men hon hei steget så mykje tatt og pæt Johnny Cash at knappar i kjålan hun var ui, våre fløkter i strøntjene av gitaren. Kjålvande ble nekve låter av visen. Vi skulle høre Times of Wasting, Budlow Bryant eir orolea, heter en upptöka som är gjord den 20. maj i 1903 i Castle Studio i Nashville. De som synja är June Carter och mävrenare Carl Smith.

Ole Paulsen tog sig av här som trommeljonen, en så han gjorde det affär i öron Naljelån. Hetta Ednan sette Elin Heinesen samman, och hon gjorde det ägna nästa här Alan Tyson spelar saxofon. Och vi tar till någon temaplattan i Pladebarnen och tycker hälsa för Imsar Heimeltor. Omframt mot minne och snöklar och grejnar som jag och Lise är utvarpsändningen Tyarinnar Backspel 1984 Gunnar Nolse och sjönvarpsändningen Minnes to N efter Sona Mäschestein grundarlä under texten. Eisen har vi Kia och i heimasöjena heinesen.fo. Jag minns väl att hon tar sin nalja, Night Fattl i Likvialt, var ett haunarsjögång och ett nu ungdomar i höjdelen slångt i omkje. Nalja. Sangarner i Nalja Atlan har grävt bra att naljenavn i Eisne var en hotre att vara politiskt okorrektor. Elin Heinesen upplyser att efter att TB och Kari hade upp det välfungerade läget här i Midland och Atlan var bliven i Tötjeli, får det först till utgövaren HCV Torkar och Jotta i AGV ut. Och så gick lejen i banken här välvilden var till stera lätt att ha med 4000 kronor till Atlanta. Flesta löjen var langsjönne finnsen till Hultar och tre stig var tog att täcka löjen upp i samstarvet vid Ola Paulsen som Kari Jakobsen fyrre i samstarvet vid om singelplattorna Hetjura Venon och i fyrrande bokgransar att Tainar gav ut under 1945. Nalja var tidsen uppe i Blöndal studio tja Görstor i Blöndal vid Köpmannahavn. Och nu fick jag höra öle väl. Her talan om tan outtøkjelige kærleikan og bare her, utan at han veit kvøy. Og i hese føre han rettelig haltbærer. Sankron en perleiks fer fra ungdomsåren og langt fram utøy til tannleis etles år. Men framvis i kærleika. Ja, det jo øyelig vel.

Livande ljós, Kari Jakobsen. Og nu tjóar hátíjar sankrun á temaplatinu frá 8.1. næsta og í byrjar tægir trusti að play. Kari hei smúi að sýra melodist fangandi lea utan að vita hvað það skulle brukast til, men þá hann spelti það fyrir Elinni fekk hún húsgóti til endurjan Ólasöku sang. Og það held Kari verið frálögt húsgóti. Sen skriver han själv texten till att han dejliga havn som beina vägen vid utgåva blev en landaplåa att han helt stor. Han kunde eisen sagt landa glädje. Det folk som fängdes någon sanchon och gav glädje och gott lär till fjöldena. Och det stod eisen i undertökande väl att SVF-fotografen Bjarni Orsting Gruppeksen och Hans Peter Hansen hade gjort ett sjönband till att han dejliga havn. Det var filmat i klubban, först och främst, men jag lutsade ut i regn i eisen. Elin och Kari sötte vid dimmaletting samma år att det var kett om han verkligen att han nalje banden och lortar folk enas efter att han dejliga havn. Då själv vi hittade alls inte att han sanns att vara den bästa. Men, näkra vikasättene får just här som sankrun att rum i medviten och jag följtje. Och kursus vi är ena goa löte till nästa ålasöke. Och lösum tjejkron och hickat mer tog reja utvärpsliga ljörrummen om. Men det tog sina tog. Folk ville fegen dvölja lunchu ut i dejliga havn nu. Annars var det ett slogan som tar sådana byra i funnit på andra grar framman undan. Ett lejert allmänt, alltså den dejliga havn.

Och spela temaplattan Nalja från 1908 först och här så sanken är rätt ser mest ut. Det var ju att vi har tar först att göra mest just det jag byggda ett la utrotta sanker. Ser det färg rikka, men omkör i livet av. Och här så att han där i havn är ganska det mest spelta och väl ett när jag mest just sitter i behöver. Du det identifierar sig vi åkra allra ålavsöke och inte ett fotbollsli ett la byggda stövning och i kapping vi är byggda stövner. Alltså sankrun är fevnande. Under 1925 så hade Elin och Kari tillfärd till en utgave av Trät, en Nalja 2. Men inte bara till att utvia lån från Penningastånne och ha sig vid torkar har jag heller inte drivit att jag var tånlagt ut i fatak i Kreppjärn om ta arbetslösa var störst och många får ju under lånt att vinna till dagsens brej. Och nu närkas också ändan här i Tottenham. En sangre efter att spela av temaplattene som i verlagen alls inte hoskar in i popmynden av utgavene, men han är blivit folkeång. Allir aldersbolkar hefa títsjan tilsyn og hefra ment og styrsyn að stöðu nokkvis í árni sjönna lefa verilegi. Erir artistar sinja sandjón og symfoníakestur leta leið ljóma frá fjólun og hotnum. Ein kann sé að þetta stúlbróti hefur gangna nalja bandnum. Þú öll árni sjönna 1908 fórs hefur það hjátt til að halda nalja framalega og tilvítan tja fólki. Som 21-årig gammal hei papi Elna skalde Jens Pauli Heinesen stora hjertasorg, og bortrur tøy velkjende stående spratt iskinsjon ei døypi av døyrare tøy. Støtta Norrbrygg og kjeppmanna haun her Elin Primheim Heinesen hei bo i 5 år, komponera jo hon en setnapart et lea til hese iskink, og hesen sanger i det en folkslir klassikare som eisne i åndre av sunnj, eit nu Iver Polsdottr, og Elin Singersjål, ei døypi av døyrare tøy.

0: Kringua Faria Kava Morkon, u idea ish rrgjetaver, fujri që undi juli. Eden Winter Paulsen, leser të jintën e fyrra pashnitea, o t'i iluvia të evra. Tlokan ishej.
1: Falk i Evropa etta minni fisk og anna ursjonon. Det har vist etta minni ut tutsjogar, sier fellagskaperen, som kannar marsknaien fyr fisk og fiskealing i Europa, EUMOFA. Og i 2023 får Norsland nyr ut 2,2 millioner tons, 22,8 kilo i myal fyre fölkje. Og i 2024 var friere, ta var Norsland 12,8 millioner tons, 22,5 kilo i myal fyre fölkje. Det er særlig husarhaltene som brukar minne fisk. Ungt folk vet ikke hvordan fisker og annen sjåk at det skal matcheres, sier EUMOFA. Største myndingen i Litava 5,3%, men i Italia og Poland er vokster 5%. Største tovoksten i Rumänia, her han 0,3%. Husarhaltene i EES brukte i 2024 22,8 milliarder euro, slekar 440 milliarder kroner til fiskavører. De brukte 246 milliarder euro til kjøtt og 140 milliarder euro til mjölk, ost og egg. Största minskningen är tjatorska, 3,4% från 23-24, men nekmare tonfiskor flera 100% är äten. Och nekor äle lax över äsna äten, där samma kan ses om är Alaska uppsa, silt och rätsom. En nekoslir äldre är i Santa Petersburg efter att ukrainsk avlopp rakt och en gömslobyggning i Bynån. Där skriver flera medlar här med en Kiev Independent. Det är rätt rådligt att döma russiska handeln Wildberries som äger gömsel och pickningarna. Wildberries är näkat att samma som amerikanska handeln Amazon. Och i Sjönbonton och socialen Milon så just står svörst röjk skutsch komma ur gömsel och pickningarna. Guvernören i Santa Petersburg Alexander Beklov vottar och allåpna skriver russiska mailen TASS. Ukrainska herren har tagit inte vottat än. Santa Petersburg har inte varit fyra nekvån allåpån ur Ukraina och i Krynån. Smoltstøyen til Bakkafrost i Skalavøk krever nekvann strøm. Tøy hever sev først og vikene styrst elnett i Sandøtene. Nå bruker Sandøtjen mittelholdt annet til 2 megawatt. Da smoltstøyen er lio for Norsland å være 6 megawatt. Smyril sykler ved trim og motoren og løtene og tøy hever sannsjengar visser. Strandfersland skriver hjemme og søyene at jeg tøy at Smyril sykler ved trim og motoren og løtene hvor sannsjengar utgjør og være møvlig eisende første turen her og det. Smyril hever annars 4 motorer. Og hennes øy tappte jo kjærskvalde heimadesten mot det slovenska FC Koper og i øren undan omferden og i Conference League. Desten ble spalt av vøtlen om vi jo på Moro i Klaksvøk, og det gikk jant da til hette hente 8 minutter fyrre holdeg.
2: Rett kors til Emil Veie Johansen for at stempla inn i mikrinsjonen. Rett kors, sier dommeren.
1: Og skårene, vi merkerne og ikke minst NSU-leggerne våre ser seg i hva sammen med seg dømmenskene, men hun stod vi. Vi bare tog om noen gjør det smålbrekkene dekene og tung, og tar bare 5 minutter våre etter autisten og finner gjestene første målet. NSU i Sverige tog på en av en natter, og i noen sekund til Hildo tar seg ha finnes om enda natter.
2: Og så står det her, og Peter Knudsen hever ikke gjennom.
3: Å, Jesus, hva er det nå?
2: Dommeren hever bruksla fire fruisparskjøp. Han vill häva att Peter Knudsen häver skumpa och i bärtje och en slovensk spelare.
1: I stegen var det gestner som lötte sig att nu gör du barst och fick om mål. Stort efter bruksleje McDonalds domaren Distin Ev och Sönder Arke kunde täcka så läge samman om.
2: Brown Irabor, värre matchvinnare och i Klaksvåg slovenska lije FC Köper vinner 2-0 mot NSOI. Rätt kort att han har 23 minuter som visar sig ha varit öjliga stora överskan av distan. Anker som jag vill säga dom att det är helt och fyra kanske var det ekvistlera läge och ingen i vi om att Diawara blev rakt i spårning i vävaren där var det rätt kort. Och så var det allt det små av och tingsna som Jinko och NSU i måte och i hesson distan att han tar man kunde där görs när vi kjolver. Det var det kjolda bulten om alla. Jag fick det här så aldrig kjörst.
1: Tappe og heimavøtler gjør oppgavene til at troplere tar NSU om en av Viko skal spille utedisten mot FC Koper i Slovenia. HP spalte sønn ut i disse i øren undan omferie og konferenslig kappingsny og kjørskvalda. Det var mot skotska Motherwell. HP tappte i eisene 2-0, men hever heimatisten etter, og han var spalte i Gundadale 13. juli. Vekra, frysk og vindre opp i struk, mellom østning og vestan, 8-13 meter om sekunde, skutja og i støvun syrm og mjørstje, særlig mot i attene, men kanskje eisen i onker sølvklotte, særlig under nattene. Settene parten for å rekne. Og i kvöld minkar vindre ned i løyde låt og frukslåt av østningje, et lav imson 18, minne enn 8 meter om sekunde, samtidig og regn. Og i natt hakkar atten opp i norran, og vinteren vekser opp i fryskan vind etla struk, 8-13 meter om sekunde, og framvei samtrygje og regn. Fyra person i morgen fyr atten ui utnyring og tøslo i drøy, ta oss hyrm etla okkurst elje støvun mot. Hiten ui dea 2-14 sti, og i natt og fyra person i morgen 8-12 sti.
3: Vi sender morgenlæseren. Theodor Eli Dam Olsen Prester skriver og leser morgenlæseren, som gjør salmer nummer 25. Opp alt og i Herren har vi gjort. Det var salmer nummer 25.

0: klockan är halv åtta.
1: Ur Nekvon London vill funnits ett nytt av tottlen som Donald Trump fortsätter att bo för att ska komma gilt ut där. Nytt av tottlen märker att USA från ut där för att sätta mellan 12,5% äga tottlavörer ur Trusslondon med landet ur ES-London. ES-Utanrikesraharen Kaja Kallas finns kvasslig att avgörande amerikanska fortsätta någon. Vi tar då en avtal över USA och vi har helt i åkara parst av avtalen, säger hon med Anna vid Reuters tyntastovna.
2: We had a deal with America and we have kept to that deal, that side of the deal. I mean, the negotiations were not easy. It is important for our companies that there is predictability. That's why also the companies were saying that, you know, get to a result, get to a negotiated deal, because predictability is better than not having the view what is coming.
1: Trump grundgjever med landa vid att London inte har sett och värsk för på mot att inflyta vörer som är utgjort där vid tvingselsarbetet. Hette helder Kaja Kallas för en av vana från Kraging. Samheten vid åkare arbetslåg av och vid till amerikanska har vid med landa frutog vid lön och arbetsfolk åkare har gått och trejter, säger hon. Tog över detta alls inte halvt i värläggan någon, säger hon vid Reuters.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. I mean, sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, we have people have paid vacations. We have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
1: Säger Kaja Kallas, ES-Utanrikesraharre. Vid Reuters tyntastovna säger hon att ES har helt så inpass av avtalen vid USA och hon får att kräva en fragrejning. Leopratna vid Kaja Kallas lant och vid av hemmasyn i tjattanska TV2. En ekvislir eldur är i Santa Petersburg efter att ukrainsk avlopp rakt och en gömslobyggning i bynån. Det skriver flera mejlar här med Kiev Independent. Det är så att Orsaka, det är efter att lämna döma russiska handeln Wildberries som äger gömslobyggningarna. Wildberries är näkat att samma som amerikanska handeln Amazon. Och i Sjönbonden av sociala medlen så just stor svörsröjk skuts komma ur gömslobyggningarna. Guvernören i Santa Petersburg, Alexander Beglov, vottar allåpna, skriver russiske mejlen TASS. Ukrainske herren har tagit inte vottat än. Santa Petersburg har inte varit för nekon allåpen ur Ukraina och i krynnen. I det skulle 125 Limaland ätkvåa om framtiden att hövåsakaren och i allt som har räffsett omstånden ICC, Karim Khan, som är akad för att ha framtidskänsligen akäng. Danmark atlas är att gå av fyra att kan vara kortare från och plus ur danska utanrikesraje fyra ritsa och tyndastövne, skriver danska kring kvartspen. Danmark samt och jag präck är och fyra att hövåsakaren nu är framt allvarsligt tändast och brått, ständer ut skrivligare från Kraink till danska utanrikesranon. Bojen kommer efter en kanning av Kan som har varit i helt annat år. Kan är skuldsätter för att göra sig känsliga in av en advokat av skrivstav och synare. Kan noktar sig säkan och i akärn hon skriver Ritsa och Tyndastavan. Smoltstøyen til Bakkafrosti og i Skalavøk krever nekvann strøm, og tog hever sev først og i vikene styrst elnett i Sandøytene. Nå bruker Sandøytjen mellom holdt anna til 2 megawatt, da smoltstøyen er lio for Norsland er vera 6 megawatt. Folk i Europa äter minne fisk och annan ur sjånån. Det här vill jag äta minne i 20 år, säger felagsskaparen som kannar marsnaden för fisk och fiskeärling i Europa, EUMOFA. Och i 2023 får Norsland ner i 20,2 miljoner tons, 22,9 kilo i mjöl för fältet. Och i 2024 var friare att ha Norsland 12,9 miljoner tons, 22,5 kilo i mjöl för fältet. Det är särskilt hushållhalten som brukar minne fisk. Ungt folk vet inte hur fiskar och annars söker att det ska matcheras, säger EUMOFA. Hushållhalten i ES brukade i 2024 23,8 miljarder euro, släkar 440 miljarder kronor till fiskavörer. De brukte 246 milliarder euro til kjøtt og 170 milliarder euro til mjölk, ost og egg. Størsta myndsjengen tja torsdje, 43% fra 2023 til 2024. Og vekkere frysker vinter opp i struk, mellom østning og vestan, 8-13 meter om sekunde. Skudja og i støvn syrm og mjørstje, selja mot i attene, men kanskje eisen i anker sølvklotte, selja under nattene. Sedna barsten fyr, et rekna. Og i kvöld minkar vinteren ned i lydet låt og frukslåt av østning til et lav imsom 18, men igjen 8 meter om sekunde, samtrye og regn. Og i natt hakker atten opp i norran, og han vekser vinteren opp i fryskan vinter til struk, 8-13 meter om sekunde, og framvei samtrye og regn. Fyra personer i morgen fra atten og i utnering, og til slutroi, ta syrm et lakkort ærlig i støvun mot i attene. Hittin og i det 2014 sti, og i natt og fyra personer i morgen 8-12 sti.
0: Sommarmorgon.

USA. Og minnega dagur fyrir hennar avrik innan flovinna og hennar tutning fyrir rattindi tja kvinnon. Amelia Earhart kjent fyrir að vera ein av størstu slóvarnon og flossøvnum. Men hendingen i 1936 da hun brottliga kvarv stender enn som et uoppklara mysterie. Det var den 2. juli i 1936 før hun, sammen med navigatøren Fred Noonan av flå ur Nykunia i flåferdesunnen Lockheed Electra. De setter kaos med det luttle Howland-øttene midt ut i Kjørjavnen, her atlandet være fytla brenni evni av. Hetta Gjørtes torra søgnasta fyr. Vekre vær vanaligt, og det var tors først at navigera. Nøkker ombord av en kjipe, som la og boja i ettertøymen vid øtna, har det lykket nøkker stort brått fra Emilio, her hun boja ifra, at tangen var vid at være tømmer, og det fikk ikke eie av øtna. Søgjene var tøkken. Flåfære kvarv, og spurtest omkantøy atter. Just hva hendte en av dagen i en av største gaten hun i flåsøvne. Det är särskilt att tvär huvudsfrågrängar som granskarar och så folk kallar vi det här mest sannolika och vad hände. Flesta chefrängar och den allmänna amerikanska stöten halta är att Emilia och Fred Noonan halt anfallt åt nio tog inte bränn i evne var efter. Emilia hejer ju på fra om vi sänder an att det hade större troplökar att finna till att picka lytt och hauland öppna och att lytt bränn i evne var efter. Om flåfärre läntiga sjönen Hefur það rættilega kjött sötje og það það er flöri kilometra djupt þær, svo er það östna frágröðin hví og ekki vrækast nekran tói verð funnum. Og en annar aðstöð sigur að þeir droppa á að lauta eftir hálandöðnum og flúi í en landsning í stegin er það komið fram að það uppbyggdu korallöðna Nico Maroro. Orsökin til að man heldur tekka við að frágröðin er að flöri að sötnum lauta í mann að hési öðnum og funne loter som kunde stäva från en flåfärre ur 1913. Sötni har man östen funne loter av en bojnagrind som i en kanning från 2018 vuxte, svära i tillstötterna och kroppsbyggna inte Emilio Earhart. Astöjer är att de länder här, men de ungen kom och bjärga i taimon, ja så döjer de av hita och vantråd. Det var hända dig nu 1911 att amerikanske sövfröingren Hiram Bingham vid gavar hjälp från stämbonden och bönden kom fram till lönliga toftnar i Machu Picchu och tog mot fjärskotten och peruviansko Antes fjötlen. Machu Picchu var ena för en stålbärare bojer i Inka-rutsen och byggde i 15. öld högt uppe av en fjötla ritsje. Stegi vær atla som ein kongalir frustavur og et hajlaur atrunavalir middebil tja inka kaisarnun, Pachacuti og Hyre, hansara. Bøyren vær et mosterversk innan arkitektur og verskfrøye, oppbygder vi staurunstøynum som var høgter så snøgt at har passa av saman utan bruk av mørstud etla sement og æsne var møtstå for møte jarskjolta, og bøyren var omgjurder av terrasson til landbjona. Tullia og i 16. öld rymde folk ur Machu Picchu, helst undan sjukene koppon etla mövliga krutje. Og bøyer en kvar fyrir sponsko konkistatornum. Fromskjøven vaks om Machu Picchu, og stavstavren eurarder og i ölder inntil Bingham hendan deg 1911 kom nian av tinten. Machu Picchu sikst avirat at trolig sted at vitja. Og det var hendet dagen i 1925 at en av største laknafrøyelige jøknombrottene var tidligere i bruk da isolin for første fyr var brukt til å bjerge en sjuklinje ved olvarsamere sjukosjuke, diabetes. Insulin et livsneget hormon som var fremløtt i bukspurskjertelen, prisen. Insulin heldig skil av blåsukeren og i kroppen, ved å hjelpe cellen å ta opp sukerglukose ur blåen og omkjøre den til orskoen. Folk vid typ 1 diabetes mäknar inte att framlöja insulin själva och är den insulin över upp det, ja så var den där sjuka så att säga en deja dömer. Det var kanadiske lakten Frederick Banting och nämligen hans Charles Best som i 1921 mäknar att få insulin ur hunden och sötna nejton av fröskabarsheten i Toronto. Samma vid övnafröjningen James Collip och professorn John McLeod mäknar att ha rönts av hormoner så mycket at det ble trygt at jeg var feltje. Første røyntene var i januar 1922 av en 14-årig gamle drong, Leonard Thompson.
Hovas första sprøytan ikke rikket så vel, så mekna å ta kjøtta bedre om evne, og blåsukret til drøntgen og lakka I månande. Hetta var pura ohorst ta, og et ondt. Etter vågjere menning og røynter og jern og atana, var vittgjern 1925 endelig av virkjent og brukt om atlan høym. Insulin hever så gjerne bjerga millioner av fæltje om atlan høymen.

0: Vi tar då här Ariana Grande och lägger Hate That I Made You, Love Me. Och går så vi är så väcker vi ut det och om vikoskiftet igen och ringt till föreskå. Vi överstår nu har vi hävd nu Tori Paulsen av Trannung. God morgon, Tori.
1: God morgon.
0: Ja, Tori, om vi tittar väcker någon point nu, går så i stavan?
1: Ja, det är inte i mest kring landet. Det är räknat mer än vad det är vart jag är i stavan. Det är inte jag ser mig här utanför Väverstånd i Havn. Och det är där som är fler stjärnor. Och det är som görs det. Men under natten, några fyra, här ska jag utlevera i vår torsk fler stjärnor.
0: Och vad är det här veckor i dag?
1: Jag vet inte, så det här morgon, det här kommer att lyckas väverförsökna för fyra parten i dag. Vindfrukt tog på 13 meter skonte. Och att den har för att lyckas med till västern och utsändning. Annars vill jag skutja vid syrme om jag ska stöva om fyra parsten, men tog läggas om nu. Men tar vi komma ut av sättnamparsten, då kommer jag räkna ut spärkliga i brock och västern fram. Och tar för att räkna resten av den om, mer om kvällt och om nattna. Vindfyn vill jag ta samma sättnamparsten, men i kvällt tar mycket rån. Sådana fyra tar här mycket rån 9-10 medlemskontor av Östninja. Några fyra 9-10 medlemskontor även som natt. Och i natt. Så växer vindfyn efter

0: en tjej åtta fri upp i Tulsti.
1: Okej, ja. Så tar vi det synder blanta annopakar man ner i landen och jag vill kunna vanta synder av räkning av vikskift.
0: Ja.
1: Tore Paulsen, tack för samlarna och vi tar oss efter mannamorgon.

0: Klockan är 8.
1: Folk som är arbetslösa och får pengar från alls kan nu hålla fri vid arbetslösas stolen. Kungeren om det är kommen. Rätten att hålla fri vid arbetslösas stolen var gjort upp i tumon. Han kan inte räknas om till pengar. Lästeren är han samma som löntäckare brukar att vinna sig rätt till frutöj vid lön medan de arbetar. För kvön månader och i alls vinna fullt och gör arbetslös folk sig rätt till 2,08 dagar frutöj vid arbetslösestolet. Tätgöver 25 frutöjar vid arbetslösestolet om året. Kungören färverskna från 1 april och i år. Och i fjör, 2025. Det vill säga att folk som har varit arbetslösa färgna året kunde färre i ferie vid arbetslösa stålen nu i sommar. Ur Nekvon, London, var funnits 18-12 som Donald Trump fortsätter att bo från ska komma utgiltig och idén. 18-12 märker att USA från idén för att sätta mellan 12,5% äga 12 vörer ur Trusch-London mellan andra ur ES. ES och den registra herren Kaja Kallas finns kvassliga att avgörna till amerikanska fortsätta någon. Vi har då en avtal över USA och vi har behållit det åkra part av avtalen, säger hon mellan Anna vid Reuters Tvintastovna.
2: We had a deal with America and we have kept to that deal, that side of the deal. I mean, the negotiations were not easy. It is important for our companies that is predictability. That's why also the companies were saying that, you know, get to a result, get to a negotiated deal, because predictability is better than not having the view what is coming.
1: Trump grundgjöver med landa via London inte har sett hur värsk folk på mot att inflytta vörer som är gjort där vid tvingsels arbetet. Hette helt och Kaja Kallas för en av vana frakrajing. Årsaka med, men hette kan inte sägas om ES. Samhället vid åkara arbetslåga av och vid det amerikanska här var vid med landa frutöj vid lön och arbetsfolk åkara här var goda trejter, säger hon. Tog hever detta alls och inte halt i verläggande om.
2: What I've heard also, the argumentation behind that it's a forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, people have paid vacations. We have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
1: Säger Kaja Kallas, ES utanregistra herre. Vi röjdes tynda stovna, säger hon, att ES hever hyltes så en part av avtalene vid USA och att hon förkrävja en frakrajing. Leopratne vid Kaja Kallas lantovit av heimasöjner tja danska TV2. Nu ska byggas nekva av Vierreie, atlar Vierreies kommuna. Bygda Rai har samtidigt att bruka 11.600 färrmetrar till sethus av Ötje om man för bojlingen uppe vid Gär. Löft är bara att bygga sethus vid enare ettla tvejmån i boen. Ett serlöver från bygga Valdenån kunde byggas tvöjhus, rähus och rähus till ett tyske. Det ska läsna bara till att inrätta hölet till handlar, undervinn och ändamal och stånar. Ökje verre tidsje av en og nøkje som er atle landbjørnøye. Tøy skal bytje samtekten brøytast. Brøytingen er kunnkjørt. Måtmelde etla brøytingar oppskott skulle være kommunen i hente i seneste leie 22. juli. Flere hundra folk flytta i baton undan skåareldun og halvøtne Cap Ferret, vestanfor byen Bordeaux i Fraklande, skriver AFP Tøyndastovan. Flere enn 20.000 folk var i natt flott borster til eldar herja og ikke rundt økjennom. Frakland har by om hjelp ur øren europeisk og London av bæsa eldunnen, skriver norska kringkvarspe NRK. Og i det skulle 125 lima land etkvåa om fremtøyene til høvdsakerne og i alt sjåa refsedomstolen og ICC, Karim Khan, som akarder for at ha vært fremt kjenslige avgjeng. Danmark atlas har et etkvåa 4 at Khan var rekordet fra, oppløser danske utenrykkesråd herre 4 Ritzau-tøyndastovne, skriver danske kringkvarspe. Danmark samt og Japsjekk er og fyrer at høvesakeren har framt allvarslig tennast og brått, stendur utskrivligere fra Greying fra danska utan Rydges Rannum. Bøyene kommer etter en kanning av Kahn, som har vært uholdt andre år. Kahn er skuldsetter for å gjøre seg kjenslige inn av en advokat og skrivstov og synere. Kahn nok der seg sekan og i akernon skriver Ritzal Tøyndastovan. En bil for å remes til utgjør køyrekorset. Han var målt å køyre 140 kilometer om tøymann når han fører munnen og i bergkolden mellom Kalbaksbåten og Kotlafjør. Bilføreren miste køyrekorset av stenen og slapp ikke å køyre bojere. Vekre frysk og vinter opp i struk, mellom Øssening og Vestan, 8-13 meter om sekunde. Skutja og i støvun syrm om gjørstje, selja mot i attene, men kanskje esni anker sølglotte, selja undan attene. Sætna parsten fyrir at rekna. Og i kvöld minkar vinteren nir i løyde låt til frukslåt av Øsseninje etter av Imson Atton, men igjen 8 meter om sekunde, samtrye og regn. Og i natt hakkar atten oppo i norran, og vinteren vekser oppo i fruskan vind etter av struk 8-13 meter om sekunde, og framvis samtrye og regn. Fyrir parsten i morgen fyrir atten og utnyring, og ta sløyt røy, ta syrm etter akkurst ærlig og i støvun mot i attene. Hittar nu där 2014 sti och i natt och förra parten av morgonen 8-12 sti.
0: Tjej du det? Vet du inte vad du ska finna på? Konserter i Klagsvik eller bara höst. What's on.fo har vi evenheten. Allt som sker när och kväll. What's on. Vita vad som sker.

0: Sommarmorgon.
1: Väl återkommen till Sommarmorgon. I fall det är vi Nutjon, eller Nutjon Townon från Christel Lisberg. Att det är stäckliga som hon har givit ut, Margarita Girl.

0: Krister Lisberg här och lär ju Margarita Girl.
1: Sommarmorgon.
0: Kan jag göra en grus? Hallå. Hej, hej. Og vi kom inn i en nøybygd hus, og i kjattlæren her er ikke alt gjørst. Så det her er et rum, loftet skal gjøres, isolasjonene kommer på under, løgtingene er strekter, streimen. Og ja, så sier jeg ikke, og i kjattlæren rummen er utgjørt. Men det er gongt og i. Det lønner ikke å få snøklæren på barsplass, det vet man alt om hva man har i huset gjøres. Men nå kommer vi på. Og jeg var med oss røpte alle. Er du her, Bernhard? Hei, hei. Det är Bainer Johansson, Lackmauer. Godmorgon.
2: Godmorgon.
0: Ja, Bainer. Spilte nåt hus, men här är länk från livet. Ja, hur ska du?
2: Jo, det är gånger fint. Man klarar av livet. Det är så det viktigaste för en del. Men jo, vi vannar att klara att göra mer och mer livet. Men det är tixen något vi. Det krävs sin orsk.
0: Och det är tusen krävs sin orsk. Är det så att Lackmauer själv om att ta en hemmare hånd och smuja?
2: Det kommer inte ofta han för jag har också sagt för jag har inte det mest handlade gav där så att mamma har inte fått hjälp till det men också smating hur man gör men det är snäck det var så här helt ärligt ja.
0: Ja, det är hus ni är akkurat byggt att det är att jag spilt nu så att det är byggt akkurat nu va?
2: Ja, vi flyttade in 12 mars av Garrismus, där flyttade vi in så jo.
0: Och det är bara överhatten gör den?
2: Ja, en jonter som du kanske sa, det är vetcher och allt det här kommer upp. Men som man klarar, golv och loft och annat. Elektriker har vi i morgon och tar igång vi gör det sista. Vi har tre andra kablar som loftet. Så kan man få kvar loftet upp under det här för lite nu. Så är det klart det. Så ja, det är inte sånt vi. Det gör det.
0: Så du har en kaffe på dig? Ska du sätta dig på bara vid borg?
2: Ja, kom.
0: Ja. Här går vi utstyrkt av Bainey och Helene. Konne, så i alla klagsvisna, fantastiskt utsikt är du överbinder. Så är det här, du har ett uppvaksen på en tillräckligt, ja?
2: Jo, det är inte längre väck i uppvaksen, det är faktiskt på en synare, ja. Jag köpte faktiskt grundsyns i er, det är några år sedan jag köpte grundsyns, det är nog mer än 8 år sedan. Så att jag tog en lödning till att bygga, och så tog jag synare till att bygga, så det är, ja, det är en längre process.
0: Du vill inte bygga vi här?
2: Det var inte så ändliga, det var grundsyns blev sölj, och det var ju tunn, det var inte så ödande grundsyns man kunde få av ett verklagsyk, så tog jag bara och... Ja, faktisk smekket jeg til, og så vekket jeg, og ja, og så det enda er, det er kanskje mest av til, men enda er.
0: Ja. Nå, men for det folkene kaffemån, jeg setter meg her, vi bor her, og så gjørsene det er ikke for nækket beiner, men her skulle et møbler komme inn, og så til denne her nækket ting som skulle...
2: Yeah.
0: Skulle du få oss på plass til Magir Hills eller Bitcher Hills og for en familie på Køyra?
2: Ja, altså det er også som man... Ja, finner det att det är en flott runt där man kanske körde ihop som man är ju vi hade nog snäck på plats men så som tog en gång för hemma där och man manglar ett och man glatta och då sa inte ens så he köpte ost men jag går så här det är så smart en gång till man också man shaver så där känner vi tog in i allt det.
0: Ja. Ja. Då vill jag bara kaffe på det. Men det bara så kan ni ju inte släppa vara vi har spyrja att vid som en familj som sitter hus sitter fötter under egebor som det ofta när vi röpt att jag ser att tungt kanske det går inte ut då.
2: Ja tack. Ja, man hör det sjönar som man hör när för all man chatts någon och så kan det gå på att ta gott ut då.

0: man hefur jo vegu jøgnir enda, så hefur stíts nek var, og það krefur svo ytta á einnón, og ja, så það kan bara það holdt fullt under við, faktisk, ja.
1: Og mestir tú vel, eller mestir tíð vel til að það skal hann áhers inntöka til, telefonen sjá, mestir tú vel að það skal hann áhers inntöka til fyrir að kunna seta fötter under eibor.
0: Det är bäget här, men det krävs ösen i halvdelen är att du spär upp till så ögt. Så det är ganska en blandning av bavon. Det är att man ska vara nog så raskare till att röna spär upp och betala ner i fyra och så vidare. Så att det är just en blandning av bavon och man ska röna här och gå intugga helst, ja.
1: Är det då väl att spara upp?
0: Så själv ska jag säga att det är ganska... Men jo, alltså... Jag, alltså nu, som vi säger, så är det ganska... Ja, gått åtta år sedan jag köpte Stitches som husen standard i det. Och jag hade tagit pengarna jag brukade att köpa till grundsyns. Det har jag ganska känt för de mesta kostnaderna till arbetet jag är. Och jag har att när jag var livet av min namn. Så att... ja, jag är ganska summa till... Jag brukar ofta ganska... Tack av sabbatsar så får jag färre dig ofta färrasser och allt gott om det. Men jag valde så att bruka pengarna nu på att ja, vi köper grundsyssel. Och det är kvar glad för det.
1: Ja, ja, men som sagt, och det här att få folk ska komma in att nu sånt, är man sveppen när man kanske drar smörjusen själv så kan man spräsa pengarna ner. Men det här säger du till att du inte händer till. Men du ska så att helst det mest att du ska få allt görs av öron. Det här mest är det mest just, va?
0: Det gör det. Och jag sa att vi har haft familjevinner som har varit rörliga för att komma på och hjälpa. Men ju, det kostar oss att det är ju minst ting. Nu nämnde du oss i läskar. Det kostar ju. Och under, man kan säga, ända med alla som det mesta grova timbrarbär kan man säga. Det har vi ju så finns ju folk i Nigeria. Och ju, det kostar. Det är bara arbetslön och tillfärg, inte minst. Så att det kräver välja så ut. Och tog skilje oss när vi har stövna. Det är ju ut att det är bäget, att det är bitcha och skulder till att sätta fötter under er borra. Det är olja. Det är tungt. Det är det. Så att det ska olja näck till och... Og kanskje mer til enn kan jeg for Joseph her om han var for gongfytta. Jeg har alltid tatt i byrja et av øyden jeg som var kanskje nægge eldre enn jeg som satt ved meg at jeg tatt vidt jeg hadde innebært at det var gong, så det er aldri færre gong da. Og jeg vil nesten ha kjøtt noen rett nu.
1: Ja, nemlig. Men det er løys som måtte så til spurningen, nå sitter du som farger løkmaver, og du skal halte denne første øyelsøker røve. Først to, hvis du skal litt av låt, jeg lyst til, jeg vet at du ferdig ikke avdukker nægge, men nægge frem til et eller annet fyri at bøta om tjafaltje at seta føtter under eibor, så det blir til.
0: Ja, det da. Hvis du skal litt av låt for nøkron, så kommer det også når vi har en parse av røvne til nægge som enda sanggångene sessar fyri at bøta om det, og til bare vi at stimpra at det var bygd mor, og også at det var bøljarbytja, og også andre ting, det lømmer seg at folk bøy eller lunge for å få alle mannagongter, og anna på plass, og stitta der bøyedunner, så har folk slett på oss fyrre gong, hvis det er ikke det. Så at, ja, til avgjort, jeg vil sagt at høysmann og kjøys og framgong, og røyna bøtt på at han troblokkene, og til det är inte några quick fix kan man säga. Alltså, det är hela värt. Alltså, jag kan skonkra längs av lösningarna tror jag. Men det är olika nekt ting. Landet ska köra sig göra sin parst. Kommuner stickar ut och annat här. Både inte göra sin parst och vi vill inte gärna hjälpa tajman. Så är det mer smittliga att tajman släpper igång. Så att ja, det är olika nekt ting som går till. Och det är störst folk som kör sig framgång nu. Och ja, det här kommer oss nu att fylla näka i rövna. Som man lägger hånda nu.
1: Ja, nämligen. Så här tar vi då ett av tingarna som tillfärre att arbeta vi och komma till sätet. Men bara när nu då är det Luckmauer, hvis du ska sätta åra till arbete, då är det nu 20 år gammal, unger Luckmauer. Hur ser det hända tog in värre?
0: Och nu är det öliga spännande allt. Öliga spännande och ja, det är så som öliga står uppbyrd och man lär öliga näkv och det är alltså, att man tjejer sig inte. Det känner inte, man är ju nog att täcka fatt i och det är nog att göra. Nu har vi er politiker i några år och man är runt fyra sitt sanggånga. Och så är man också runt sitt anstående, men nu är det som att komma sanggånga och så som sanggånga lojar i östning och det är något helt nytt och det är så väldigt spännande och ja, det kräver oss ut, men det är alltid att vi inte väl här till östning samstår mittenplockan och östning gjöra väl och till det helt fra att jag samlingar var i östning till den där så det inte gjöra väl. Så i alltid är det väldigt spännande och här med östning. uppleva ymis ting och såna till dem som man är utländska forskare vi kan och det är faktiskt öliga stortlig upplinga vi har vid till alltså bär det här få vi kan här till och vi också och få sådja och suggestioner sådja färger och så fantastiska färger faktiskt det är och man får ju också behöva kan själva vi är sin tur och vi kan ymis stöd som man ganska annars inte vi kan dagliga så det är ja jag vill säga det är öliga spännande och man rönner sina minnesstila, det är den nöjaste arbor man finns ju och rönner att ja, bruka till arborna väl.
1: Ja, som sagt, det är när jag är hundra det är till det var city i samgång och det var väldigt lök med över. Så det är Janne att onker säger till att du vet att det förgångt ut att du byggt hus så att du sagt ja, men jag kan spela samma spåren, kan du veta att du säger ja till att det blir lök med över, så sagt ja.
0: Nej, det är aldrig styr så galt jag det är inte det, så nej, det är angri inte. Det är helt tjej angri byggt hus, men nej, det är aldrig inte. Det är alltid det är bara vi har stått lite och sen gått och jag sagt det är jag sagt vi onkel på styr här det är så jag går upp men kan prospera med att mot där så vad som det här akkurat samma så här vi får ut att det var det politiskt så är det limus kus ta gånger vi kost och kus roka lite och kus fria lite där till limus då snä så ja men tämman var tacka att ta gemmer och men i vill så fokus är ju på det att vi vill att gärna vi är så sjungång det gör för att lägga samfällda liv och till att man röjner av också och så må man täcka tingsna som det kommer.
1: Och ett största arbete som ligger framme till att gärna inte fortsätta och inte man röst nya till först att områda fortsätta låna och alla saker röna som vi har kött. Är det färdig gång till det?
0: Ja, det är så smått färdig gång till det är det. Ja, det är alltså, det är ganska mest ute i landstörn nu när det arbetar igång nu lötene och så är det där till ju diggas i nu tar vi för att man får göra sannas att det nu att när alla söker så för det arbetar jag att diggas ut i att fortfarande ska ju vara löktingen nu hänt i arm 1 oktober och så att det kräver ju oss nu att arbetar nu nästa två månader här man ska sätta sig fyra kan vi ganska vara i fortfarande nu och hur ting man ska främja och det ska just nu vara fortfarande kynsamt det är det som man får hållt vid så att det kräver ju alltid att ödligt jag vill säga störst arbete jag har alltid en person för att få det här rycka så det börjar men det är för man kan säga uppför nu och man kan säga jag vill sagt att nölja och den första man kan säga eller krävande uppgången att köra sig framgång ner så det är något jag ser fram till.
1: Och som man alltså alltid tar sig runt till nyskipande mot Gerard. Är det några nyskipan av er?
0: Ja, man hänger på imsting till German. Så att, men det känns att de hos godna, de skulle ju också nu få till uppbackning som det krävs. Och det var nog sådant det här för men jo, man hänger på imsting. Så att, och det är alltid man är i rulla samtrum i alla politiska skipan, att det ska... Ja, det skulle några nyskipan till framtiden och sen för att vi kunde läta samfället vi är till nästa attali så gav som görligt så att det är också en större fokus och jag tycker vi inte bär oss angång men att det är politiska skipan nu och så det är också något som man är hållt vid.
1: Du vill inte säga att du kan kvarja nyskipan där lite för främst?
0: Ja, inte bara nu.
1: När kunde vi inte vänta att få till att veta?
0: Det är något som är fortfarande vår arbete nu, så jag tycker att det kommer att höra också om det här. Vi kan gå i hästar över.
1: Ola Sögerö, så vänder hon till henne som tog er till allt vi har skrivit. Är hon Leo?
0: Hon är, ja, det har jag väldigt sagt. Hon blev sänd till Rattlester i Görskvölde. Så att hon är, ja, jag vill säga, hon är mest som Leo.
1: Och hon går?
0: Ja, så jag ska säga det. Jo, hon är, jo, i halte det. Och hon är kanske också inte örelse än hon blir av er.
1: Och så lite mer personliga. Tvörska klän är det klar?
0: Ja, jag har funnit den fram. Och man lock pussar sylja oss inte. Så att, jo, det är klar.
1: Passar du dig?
0: Ja, det gör jag. Jo, det gör jag nog. Jag har...
1: Man säger att man blir gifter så tänker man minst utskild på den här vägen.
0: Men jag hade trott, jag fick ju så trottsna att jag blev gifter. Hon sitter väl än, så det är ju man klarar helt linjen nöglund att säga.
1: Ja, du pappa var ju stå in, han hever, alltså Axel V. Johansson, han är du säljer stå in, att han var ju inte hur brukt det för sig klän, lukas igen, hej det som är som blev, jag blev student då. Det är faktiskt nog så väl klara.
0: Ja, det kan man säga. jag har inte fullt sett i varje livsstudent, det har jag inte, men mest, jag hade det, men det är några av de clowner som var ute, det är patient, så att, men ja, jag har inte fullt sett, och hvis jag har inte tagit det, jag ska inte tåra att säga, jag kan sakta säga man det.
1: Men du, Beinar, igen, som sagt, du ska gänga skruvgångarna, och det här är kanske en särlig löte, du gänga den här fyrtjående, men så, nu gång du främst, hur ser du det?
0: Ja, det är er så helt övrigt. Jag gick inte nog så attaliga, Arjen, till att det är ju så att jag är först där landstyr och formanskap lökning som gånger. Och sen så är det efter ansynlighet, alltså det är bara efter hur när du först blev aldrig lökning och hur långt du sitter och så hur gammal du är. Och så först och för jag gick för skruvgången som jag lägger ötlast in samma så gick jag nog rätt attaliga. men så kom så låg jag ändå inte långt fram, men jag är inte för några särskilda framhållning, men nu ska så gänga främst ting och allt annat, och så ja, det var kanske sinnsörligt, det var det.
1: Du, Beinar, ja, nu när ska se Ölasökan, du görs klart, du skriver Ölasöker rövna som du ska talta att det är inte värre sett, och så skulle du köra det till arbete, så tänkte någon att göra fortsatt och allt sådär, nyskipaner och allt det som skulle arbetas vid, och först kläderna skulle påsas, och så började jag spyrja han helt anfallt av spårningen, kvar du, att hur svårt du halta Ölasöker annars?
0: Ja, alltså, jeg har som så ikke så redan det er syvendier eller så, det er da jeg som har, det har vi ikke ordentlig, ja. Så han kan også ha, ja, det er Danne Klaksinger, men men nå, jeg har vi, ja, nå, ikke som så, men alt som jeg akkurat var blivet løk med over, så var det ødelen jeg, ja, faktisk ødelen jeg kommer med vimmene, så vil jeg glädjer du tar så att det kommer så släppa vi chatta till alla så att jag kaffe eller någon där väl också där så tar jag ju på så att det var nog klart om att vi får hitta kaffe och så man skulle stå det så där tar vi rätt och ja när så är det skrukan kan och det som det här till höger och så tar man det som det kommer ja vi snägga så att landa som så
1: det åt som jag mest nu vi sitter ju till bara mun telefon som ringte alltså ringt sånt lite luck man hör
0: ju aldrig har ringt ja men det är ju två någon men det är inte mest jag har varit i Färjö i Skottland och vi kör ner ut av Sverige familjen och i Hetland just nu och jag hade lite fan ringt inte så jag lek jag hade det i juli man ofta så fär eller näck ni i fär och det är just nu plisk skipan i alltid och så det är tillbaka man kan säga att fan ringer inte lika ofta, det är bara inte från folk som man arbetar som vi, men också från öron folk som också blir ångt att slå på träning, så det ja, men jag vant att ta alla saker li och så
1: det var inte jag inte, det är rövande i hilden, så vant jag telefonen för att kima oss.
0: Ja, så är det inte ganska morgon då.
1: Ja, Benny Hansen, tack för samrådet och gå alla saker, gå ett nu.
0: Tack för er som var.

0: 14. til 16. august vil jeg kjipa fyrir Svínakon og i Svíne. Og jeg har nå ringt til en av fyrkjiparen, Esbjørn og Gaumorgen, Esbjørn.
1: Gaumorgen.
0: Ja, Esbjørn, hva er Svínakon for nek?
1: Jo, Svínakon, det er det som vi kallar som fyrir av borsna vi, at vi brukar distrikerhus og gamlegar som er ute i Svíne, stekker 2021, her som så... Fast vi rätt bara kan komma till heter Forsnaslevna och Gista Stenon och äta och allt det. Men det är ganska möjligt att ett tillstånd som kommer att vara ute i Svinne till att en person är ute i Svinne jag kan dra kanske med en tasch ja, tillstånd. Nämligen att vi att kan vi kan vara ju uppfört så allt som är ju byggt så kan vi gå på boj och njuta allt det som vi tar bjöd och skra. Som så hade vi skuldfulla borstmedel. Men så här är ju ästna att möta andra så som disc golf och gångturer och sprungkapping och speciellt sort så är det där. Här är sitt akvarium.
0: Nu sitter Borsböl, alltså kvad är ändamål vi lever nu?
1: Ja, ändamål är faktiskt att kunna häva ett höv att sätta tog jävla på tydliga spel i sig spölna som man så är det Borsböls vepar så är det Sen det ringt att få upp en lära på att spela något snäck spöna. Och hette så går omkällningar för att liksom, färre utdags och syns att det är inte mer lärare. Och så har möjlighet att spela det till att en ordentlig större spöna är det bara en riktig spöna som man ringt där för att spela. Så det här känns ju att möta öron först och som vi kommer av honom. Och lätta är det som samskipar ett spel. Så tog jag här spel är som tusen elever som alla tid. Men vi har ju ett öjla vårt och brett urval av borspel och sådana att folk som spelar partners och folk som damar tinkerspel som Game of Thrones och kan vara det. Att liksom att det har passat till att som är där för gåva.
0: Ja, nämligen. Till hur snäck folk plejar vera till sig borspelslevna?
1: Ja, vi blev vera om en fjörde folk som tror att just det här uppe. Men då är det först person i bygden som par vittna som kommer vid jag. Så vill det ju vara ofta på mot trusch folk som tror att låta äga.
0: Ja, nämligen. Det låter rätt att fitta.

0: Jag följde dock. Kvissus ska ta ankor spöl bort ur jorden så rikvne. Kvarje spöl borspöl är det mest väl omtakte.
1: Ja, alltså Twilight Imperium det är ganska ett sorts som öda tog spel som för att borspöl jag har nog tjänat väl till. Men så här har vi då en kärdana, ja, Codenames och ja, klart, ja, Ice Cool. Varianter av Cluster, ja, och så inte minst Heimerdörrspöl, Borspöl, Spakvavi, och alltså, därför tänkte jag nöker det.
0: Ja, nämligen. Jag var inte som det klassiska, men så hade Borspöl som är känt innanför hela världen för folk som tog mig väl Borspöl, va?
1: Ja, det är lite röjna just när jag har ett sådant som var ett vatt, Ticket Ride och Sequence, partners payout så självklart östne men så ja och vi snackar så leva så är östne en hel lista av borspelare spelare jag gör som vi kommer att ta vi ut.
0: Ja nej. Om du ska välja Chris Oliver som tärda man väl spela kan för borspel är det stor fjärpar
1: ja. Ja så är ju så några spel Oliver som är tärda tar vi ut. Heroes of the Magic Troy och Game of Thrones som östne så östne är det stora spel. Och så är det mera serverteringsportspel som Once Upon a Time. Och det är ofta sådana här särskilda Once Upon a Time som är snedare att stå och köpa sportspel. Det är sådana som är öjda sig fram till att spela. Det är som finns ju bara så behöver man kanske köra lugan att du själv att spela.
0: Ja, nämligen.
1: Så stod jag aldrig nåt här.
0: Ja, så långt. Du spelar, alltså, brukar du ofta tog på att spela bortspel, alltså bara utanför Svinnakon?
1: Ja, alltså nu är det ju ofta arbetare till Hollywood, eller till Game Night, Tabletop Game Night, som är i Hollywood, kan lära det. Och så låter jag just nu att ni är här som spelar. Så jag måste spela i Shredana själv, men det här kommer in i mitten.
0: Ja, jag har inte spelat till tog jag till sånt i omynden man berättar, utan det krävs att sitta tog och att sätta sig ner vid ett bord och rycka till och säga, nu får vi spela på årspel till.
1: Ja, och det tror jag att vi nämligen kipa fyra en sån tillsats med det här är att det är nödvändigt det här att alltså, hvis jag ska färre och spela bortspel så var det att jag kan färre till Halmar Lägerkvöld eller Västman är Mikkvöld eller vad det ska vara. Men så möter jag ett hajm och fast någon som låtäcker och i tog jag inte någon. Alltså vi nog kan stå så möta fast alla ställen bra som du annars inte har mött.
0: Ja, nämligen. Du vet, jag ser avvärst. Det är 44 till 24, så jag menar mig, som du säger, Jan, det är mittlig 40 och trusfalt blir lottagas ner. Är det så att man har kommit till att kvär ska man kan teckna sig?
1: Ja, så får man in swinacon.tabletop.f och här, ja, och det är så att jag har man sin chat tabletop hvis man glömmer till adressen. Men det här ligger alltså in jag här. Här som man så kallar man på eller just think eller bara för att förvittnas och så skriver sig ut och annat.
0: Fint, Esbjörn och Gajlny. Tack för att du och gå ett när vi svinnar kan.
1: Just, då är det tack för det.
0: Vi talar fram vid Sanchnon Great Expectation tja sankarenten Sienna Spiro. Sankaren kommer ut som fjorda stäkla händerna i en debututgång.

0: Scenen Spiro og Lei Great Expectations. Det var sagt at mjøveren, som vuxingan er Brytjavo, øynast vær halka vår norren og goten hun er drekka. Men I det han slipper han Marsanna og Palle på, han gjøter en halvt særlig en føreskan mjø, som en blanding av de norrena mjørenen og de keltiske viskene. Finne gå på her video I gamla gamle bygningene som Fair Isle løyer inn I fjør I Vestmanna. Her hittar jag en våra bröderna, Högna och Andras av Lofte, som är galdr, samma vid Felix barndomsvinmannen Pedro Elias I Ellefsen. Tar vi har ju hållit vid att hitta vuxen som ska smältas om man har flösk och propparna.
1: Det är vuxen som kör på hettena eller så där, så att på skicklet där vi får stämpel på oss. Så nu gör man vad det smälta, det är säkert att låta vad det smälta.
2: Det som larmar till en sån hitta.
1: Det bara hitta på det. Jag fick göra show det. Det en sån crockpot för att hålla det flödande eller så att vuxa. Ja.
2: En sån kojgruta.
1: Ja, en kojgruta. Och det bara för att smälta sin show det.
2: En sån hitta blåsare.
1: Ja.
2: Och så kör du sån smärre stitcher av vuxa.
1: Ja, det så det som vi blir blätt och jar som är så ja, vi har startat ni efter.
2: Okej, här har vi så sessionen.
1: Ja.
2: En En flaska av en halv liter
1: Galdra
2: Isle.
1: Ja. Galdra Isle heter en vi kallar det för en blåbär jag hejt mig över. Det är hever chaufförisk hejt I ödlig stinsen som vi kommer vid så vi dröjna kvar också förrest data. Och jag tycker man att det lukar som ett hejt vun som vi känner där och sherry och postvun just på samma mata. Men av mjöj är en fyra så vi kallar det för en hejt mig över. Fortified me I danskom.
2: När blir detta livet?
1: Ja, det tar man väl att tacka dig på tunneln. Det livet tunneln 2 år. Vi har ju tjockat livet år. Bland annat sen för 5 månader sedan. Så det livet av bourbonfötten uppgör I lagman så Fair Isle I 2 år.
2: Det är så här uppe
1: I... Ja, det är uppe I 2 år.
2: Uppe I Kvivåk?
1: Ja, nämligen.
2: Så nu manglar bara kvar att växa?
1: Ja. Men det kanske också ja näkrar manglar näkrar flaskor att det kanske också.
2: Så det växer ju är som en propp innanför det.
1: Ja, här är en sån på vissa då kanske en propp kan jag.
2: Ja, du kan få efter den.
1: Ja, han får efter den.
2: Okej, så heter det lunch obvious.
1: Heter det lunch obvious, ja.
2: Men är det mjövre?
1: Mjövurin.
2: Mjövurin.
1: Ja.
2: En han.
1: Han där kan läsa med en hån och där kan läsa med en kvörstekin. Okay.
2: Vi får kanske skifta sånt efter fram.
1: Ja, yeah, det är som så är snart.
2: Men vi ser sig I mjövren. Det är en sån en bas som det där, va?
1: Ja, yeah, alltså I här som för någon den första mjövren vi gör som är drept en stroppar till man kallar för en traditionell mjövren bär av hon angår vatten och ger. Hette här var så en blabriga mjövren vi gör då en av er längst igen faktiskt som är så Leo Lager för sig själv han har mist atlantliten av den reja liten av blabriga Men han så finns jag så rätt lite skär. Där ser man nu. Och där blir jag faktiskt lite som du whisky. Och vi hade så den här tanken av jag som blåbär med någon standande evighet. Och han började I bina vägen ta vid började att husas till Chaffer Isles.

0: Hva skal vi gjøre med mynt? Han var jo ikke... Han manglet akkurat eget pift av treet. Så da vi var i gang med destillering av New Mate og Chaffer Isles, og det smakket jo øyelig vel, og så også, kan vi prøve å kombinere det. Og gjøre en av samme hot som man gjør sherry. Det var så at styrket det opp fra 14% mjø opp til 20% ved å bruke New Mate og Chaffer Isles. Og vi prøvde oss alle i reisen sammen med Chaffer Isles, og at var rettelig glad for det, så det er... Där får du gång vi.
1: Kan mästra för dig när du dricker nu vill ja, han är tappar men nu vill liksom ta sista vuxa lagt då köra flaska och så blir han väl klar till så kan mästra för dig.
0: Ja, men det är helt störst. Det är den första tunnellagren i Mjörn som vi där vill lägga. Och det är ja en kämpe milestone för Jakob, vad som för dig och som där familj och vänner där hela isen. Det är och jag stod för första show för showet. Det är kämpestörst så ju tar rör allt jävla djupt vill jag säga.
1: Det kanske inte så vidare kan de göra det. Om du skulle greffa av vad de gör det i mån till ära drycker.
0: Helt basalt är mjövor till ett vin, ett honungsvin. Man kan förklara det på hända om att han ödel känner vad vin är och vidare vad öl är. Öl är just på ur maltsugra, maltkottna. Och vin är just på ur vindruvån. Mjövor är just på ur honange. Och det är faktiskt den äldsta formen av alkoholisk löje som vi vet i mannas över för så vidt. Man har funnit det helt 90 000 rätter i kinesiska krock om det hela. Och... Vi känner oss till vuxingar som de här pointer, men alla kulturer, oss den keltiska kulturen och romvärjar, det hela, allt har söv och vi mjöje. Och det är, vill jag gärna tacka framåt vi är sån här dritchen och tjocken.
1: Hur är mjöver ända av oss under bakgrunden i dagsens samfälla?
0: Ja, det är nog att honanger alltid vill dyra till en ny del. Men han är lättare att få fätare i det än han var för som jag tänker Norrbygg var. Det var ju snygg som vad ska man säga, våra bibönder för. Så ta fan man då de skåne, men det var alltid nyss när han hötte på stundsen att fyra man tog det. Så det var ju alltid det första man får rätt och som det smakar ju väl. Och tog var det fyra hilde, det som man kallar för kongarna och godarna och det hela. Och tog det får sig i bakgrunden att i korten var omgjav och vin fick man nog av från Frankrike och Italien och det var billigare och lätta jag kom det och tog vart då några mjöl dot i bakgrunden och nu kunde vi suggerera det och nu med hans mata Lucas som det gör där sen så tog vill jag tacka det framåt
1: om du skulle det lust smatchen av mjöl mundel ärar drycker hur vill du göra det.
0: Ja, självklart har vi prövat nekvar som är öliga söter och folk har säkert prövat nekvar mjöjer som de också har hatt att torsk och prövat att det är så sött och man orskar kanske en gång ett glas. Men man kan göra det samma hot som man gör i vin och göra det sin hållsött och sin mer fruktkänt. Så då är det här mjöjerna som vi då är sin mer latträckligare och kan dricka ett vinglas eller två. Men vanligtvis vill jag sagt att det är rejäla söter och man behöver nog som ettor. Men vi här så klarar man nästan inte mer.
1: Vi är ju i en av sina ettkända lagerbyggning som stannar innanför Västmanna. Jag vet inte hur jag har byggning nu, men det är Västpark. Ja, Västpark helt till Sunnare av.
0: Ja, det är Västpark.
1: Ja, det är Västpark, ja. Och så är det här för allt som jag läser in i det här. Det här har bitcha i halt det första då gjorde jag kvitt och sort.
0: Ja, det är det. Jag gjorde det där vi har säger här.
1: Ja, netto. Jag gjorde samlade vi bjatna ta ungefär. Men alltså helt det här var bitcha tickar då?
0: Ja, det här är
1: det är näck tankar
0: och här sån höllen här på där men det är ju här sån tankar och vi tar oss inte minne tankar.
1: Okej. Jag kunde stå det här stangen där vart du
0: sjön. Det här är då 500 liter. Det stangen.
1: Är trutcher.
0: Ja, det här är då det är hackvast tankarna i kökon. Mashed under här, två hackvast tankar. Här så tar jag hack 6000 liter och tar 18 för det fermenteringstankarna, tar det då 5000 liter.
1: Kan vara det vi mjöje som faktiskt kunde ta också. Hette det här vi vill arbeta i.
0: Ja, det är faktiskt en chip reserva utui. Vid Schollover BAE på Gera Mjö att han har varit livet att studera fadenfröje. Och där blir jag samma där. Och tar jag hejsen där hon Angelica där hejsen där Jerry hemma så också vad ska det för göra där? Och så provar jag några färger och gång går alltid så gott. Så men så tar jag jag kom så sen vi mina nuvarande kono. Ta skulle vi så gör jag mjö samma. Vi valde gör en blåbär jag mjö. Och tumblerbär mjö slapp så att gera och lagra och så kom vi till Danmark där vi gör bajamoin och vem man jag kom till Elias hin man fällan nästa. Och så fick jag ta prova den mjöjen och tar dem den öliga var lästen. Vad ska jag ta? Det här ska ut faktiskt för allt vi att gera. Man kan och kör det vi är sån här man här. Så får vi hållt vi till. Och Tom Blabriamer, han skulle komma ut den, men han är av det. Hesten här är en pastor av det.
1: Men här är också som är kommit, ja?
0: Ja.
1: Martin?
0: Ja.
1: Kvar vill du bryta?
0: Det var just här, Tjafer Isles.
1: Här i Vestmanna?
0: Ja.
1: Du, nu säger jag som Astrid säger om Obelix. Han dachte grötna som lite, så han släpper inte att smaka en styrstyrstyrstyn. Men tack för annars att han kommer vid kursen. Men jag kan lukta till det.
0: Ja.
1: Skal.
0: Skal.
1: Och man rister.
0: Man rister akkurat lika som, att det ska dräckas lika som ett cherry, vill du säga. Det minner nog snäck om cherry.
1: Ja.
0: Men du först. Först syns det om mjöje och honanje och blåbörn, det kommer eisna vi. Men nog snäck whisky kommer eisna i nösna.
1: Ja.
0: Det här är det New Major som ber den kommande whisky i Tjafer Isles.
1: Alltså är whisky i Ujesson?
0: Ja, det här är New Make. Det är inte blivit till whisky än. Så det här är bara steg i 2 år. Så det ska vara minum 3 år än det är som kallt whisky.
1: Alltså nu spyr jag ordentligt på det. Alltså det är så att det är till mjögen, blabber av mjögen, och blandan vid whisky från Tjafer Isles.
0: Ja.
1: Hvordan er det her forholdet?
0: Så vi sier at 14% er fra mjønnen, altså 14% alkohol er fra mjønnen, og det resterende 6% kommer fra New Mage. Så om det New Mage er alle 23,5%, da vi kører det tonner. Så det er det som vi tar og tidser. Kostet er direkte mjøen inntil mjøveren selv blir 20%. Så forholdet er godt og vel... en femtapast, en sattapast du nu maker vi.
2: Samma princip som att göra portvin och sherry. Alltså du gör ett vin, så fortifierar du, så stickar du det upp vid en brännande vin som alltså vill distillera ur vinet och sådär. Så blir det upp till 20%, från 14% till 20%.
1: Hvordan fikk det her i Fair Isles vi til her? Til jo her som lærte whisky inn?
0: Ja, det er et samstarv i midtelen bare i følgene. Nå er jeg så helt...
1: Og Fair Isles er så her som... som lägger den här byggningen nu. Yeah. Man har också yeah. Här i Kvivvik, här är en rik och tonnen, en whiskybryggeri. Ja, kan du säga det?
0: Ja, jag fick starv här som assistant distiller i sin artoi. Och jag fick bjöa att häcka galdfälla i isna. Så det här var ett löjven här på en till att brygga och distillera. Så det här var så relativt också att färre gångt via brygga det här in under höllen och tajmen. Och det var så att öliga kärkommen möjliga för Jokon. Så nu släpper fel i Jokon att överleva. Tackar vi det här. Det är fantastiskt.
1: Så nu spelar jag bara helt beinleis. Alltså det här är en parst av galter?
0: Inte i löten, nej. Men det här var nek vi att det som vi kunde göra och göra. Och här som förrän är det ett totalt samstarv som ja, att det här har leverat New Major och vi leverar mjöjen.
1: Men galter, är det sida rätt galter?
0: Ja, galter, ja.
1: Som fel i äter? Till tillbaka, vad känner du? Och så som vi med den, som heter...
2: Peter Elias.
1: Peter, ja. Hur ser du arbetet samman som Petter?
2: Det var fullast lär. Ja, åpnade du. Slanschman aktar, så var det fullast lär. Nej, det var alltid. Vi har inte något problem. Vi är rejält eniga om det ting som vi gör alltid. Då tar jag en kämmer till akkurat vi vill göra bridgingen för oss så är det hans mer expertisen för oss så är det så tema man ställer på. Och ja, han är ju inte... Jag ska gälla igen nu och se så. Det är karofint, karofäringar. Och Peter Lias, det som han gör, han är rejält diktig för allt som är vid branding och ja, och vi kör en utåt till och försäljer så hårt. Han gör det här allt här. Du är rejält väl.

0: gamla för 1000 år sedan. Och det här som vi har med här är en runa som ska föra för att flaskan för att leka. Och inte vad jag heter, det är gulliga väl.
1: Hvordan var det här du görst?
2: Det är hemligt. Det blev 693 flaskor av oss ner.
1: Jag tänkte att simpelthen skriva det. Är det vid hånd?
2: Ja, allt görs vid hånd.
1: Okej. Okay.
2: Så det är bottlat i kända mannen 26 och det är bärs nummer 1. Och det här flaskan är 202 trus av 693 trus. Och det är lagr i 2 år.
1: 693 gånger vi en halv liter, hur snackar det att det
2: är det säkert helt
1: en 330 liter.
2: Ja, det är gott och väl, ja.
1: Och är det nästa så igång där, snä? Ett labbuja det om vi också sätter rikar.
2: Det är vi det här var bästa trätta oss ner så kör vi allt annat på och sätter här Helena så också vi kanske lätta till lite i ett år eller två år tre att för vi vet om lagringsprocessen gärna kan mer vita vi lite ett år eller två år tre att så. Okay. Så vi tar ett färd hundar som lite startar och arbeta.
1: Jag håller med om hårt omkring att det här öl som tar ruck utkingar och så ut. Jag vet inte vad man gör. Det är så ganska svårt.
3: Det här
1: så okej, och det här så öliga vägt.
0: Ja, alltså det här ruck och berg. Alltså det här ruck och
1: allt som fick hända.
0: Alltså det säger alltså som myterna kan man säga så var mjövor för helt godarna och öl var till hjärtanar och män. Men alltså det här ruck och berg. Alltså det här ruck och mjöt hade varit ordentligt fint och så öl var daglig brej, kallar man. Och men det var ju Lucas test som det gör det att det har vi speciell gear stammer som kunde för att landa upp till 18% som kunde göra för var det naturligt gear som var och i honan och i vatten och det hela gear att lasta ner. Det klarar ju mer än 5% där alla 5-6%.
1: Alltså det säljer allt det här rosen eller att det för utlands.
2: Alltså vi det är rosen nu vi det är duty free ut i flowat land. Och planen är att växa om produktionen, alltså producera mer och så om det tar man på sig mer så är det planen för utlandet. Så vi är det så vi klarar affär utlandet, så det är intressant där i England och Estland. Men vi har producerat det faktiskt nog till att exportera bara nu. Man har lösen mer att rätt i produktionen när man kan exportera. Men jo, allt är avgörst alltså. Det handlar om att vilja.
1: Ja, men spännande är och gå ett när vi ja nu är allt livet nu ska dit ja lycka hitta grut nu efter och så
2: ja
0: det kan jag lätta man ska tåla mig vuxen
1: ja.
4: Allt fram vi i Tallaget här är Kristoffer som spelar kvällda törsvest han med gitarr.

0: klockan är nödje.
1: Folk som är arbetslösa och få pengar från alls kunde nu hålla fri vid arbetslösas stole. Kunskören om det är kommen. Rattaren att hålla fri vid arbetslösas stole var George upp i tojmon och han kan inte räknas om till pengar. Lastren är den samma som löntäckare brukar att lavinna sig rattlig fri till vid lön med en till arbetet. För kvann måna och i alls vinna fulltidare arbetslös folk sa rätt till 2,08 dagar fritid vid arbetslösa stolen. Det är över 25 fritidare vid arbetslösa stolen om året. Och folk som har vid arbetslösa färna året kunde så färre i ferie vid arbetslösa stolen nu i sommar. Nu ska byggas nekva VR-reje att la VR-reis kommuna. Byggda röj har samtidigt att bruka 11 600 färrmetrar till sethus och öche om man får bo i lunchen uppe vid Gär. Löfter bara byggas sethus vid Einarö att la Tvajmon och i boon. Efter serlöjver från byggvalden kunde byggas tvåhus, rähus och rähus till ett huske. Det ska läsna bara till att inrätta hölet till handlar, undervinn och ändamal och stånar. Ørkje vil tykje av en ørkje som atla landbjørnene. Tøy skal bygge samtidig brøytast. Brøytingen kunngjørt. Motmelde etla brøytinger oppskott skulle være kommunen i hente og i seneste leie 22. juli. Flere hundre folk flyttet i båten under skåereldon og halvøtene Kappferre, Vestanfyrre byen Bordeaux og i Fraklandet, skriver AFP-tøyndastovan. Flere enn 20.000 folk var i natt flott på Storthøy, eldar herja og i Gironde-Øtjennom. Frakland har bygget om hjelp ur øren-europeiske London at bæsa eldonon, skriver norska kringvarspe NRK. Og i det skulle 125 lima land at kvua om fremtøyene til høvesakherrenen i alt som har refset omstålen om ICC, Karim Khan, som er akkurat og fredag var frem til kjenslige akheng. Danmark atlas var det akkurat 4, at han var rekordet fra, opplyser danska 8-årigesraje 4 ritsa og tøyndastovne, skriver danska kringvarspe. Danmark samt og jeg prekv er og 4 at høvesakeren høver fremt alvarslig tennast og brått, stentor og skrivligere fra kreying tja danska 8-årigesranom. Poenget kommer etter en kanning av Kahn som er vært og holdt anna år. Kahn er skuldsetter 4 at gjøre seg kjenslige inn av en advokat og skrivstov og synere. Karim Khan noktar seg sekan og jeg her noen skriver Rissa og Tynda Stovan. En bilfer førere miste utgjør køyrekorset. Han var målter av køyre 120 kilometer om tøymann når han fører munnen og i bergkålen med en kalbaksbått og kottla fjør. Bilføreren miste køyrekorset av stenen og slapp ikke av køyre å gjøre. NSU tappte i kjærskvalde heimadisten mot slovenska FC Koper og i øren undan omferden og i Conference League. Disten ble spalt av at noen vil jobbe om ordet i Klagsvøk, og det tjekk jant da til hetta hente 8 minutter 4. Holdeg.
2: Rett kors til Emil Veie Johansen for at stempla inn i mikrinsjonen. Rett kors, sier dommeren.
1: Askårar, vi mästerar och inte minst NSU-läggare vår serie Iva Samer och mässa dömenskna, men hon stod vi. Vi bara touch om honom gör det småbräckan, däckan och tung och ta bara 5 minuter vår efter att dess någon fink och just den där första målet. NSU i Sverige tog bara en nattor och i några sekund helt utar sig hava finns om enda nattor.
2: Och så står där och Peter Knudsen häver inte jävla.
3: Oj, Jesus, vad det nu?
2: Domaren häver Bruxla för frysparsken. Han vill häva att Peter Knudsen häver skumpa och i bärtje och en slovensk spelare.
1: I stegen var det gesterna som löt och sätt när kört upp barst och fink och mal. Och stort efter bruksleje makedonska domaren Disten är och Strönder Arke kunde täcka såleis samman om.
2: Brown Irabor verer matchvinnare och i Klagsvåg slovenska lije FC Köper vinner 2-0 mot NSOI. Rätt kort att han har 23 minuter som visar sig ha varit öjliga stora överskan av distan. Anker som jag vill säga dom att det är helt fyra kanske var det ekvistlera läge och ingen i vi om att Diawara blev rakt i spårning i vävaren. Det var ett rätt kort. Och så var det allt det små av och tingsna som Jinko och NSU i måte och i hesson distan. Att det här man kunde där kör snacka vi kjolver. Det var att köra bulten om alla. Jag fick det här så helt riktigt kört.
1: Terpe og hemmavøtlegger oppgavene til troplere ta NSOI om en av Viko skal spille utedisten mot FC Koper i Slovenia. HP spalte så en utedist i øren undan om ferie i Conference League Kappensjene og i kjerskvalde. Tever mot skotska Motherwell. HP tappte eisene 2-0, men hever heimatesten etter, og han vil spalte og i gunda del 13. juli. Nuttjast og vever vannene, frusker vinter opp i struk, med til nøsning og vestan, 8-13 meter om sekundet, skutja og i støvun syrm om gjørstje. Settene bare som fyrer rekna, og i kvöld, men kan vinteren nyr i løyde låt og frukslåt av østning, og etter av imson 18, minne en 8 meter om sekundet, samtrige og rekn. Og i natt hakker 18 opp i norran, og vinteren vekser opp i fruskan vinter til struk, 8-13 meter om sekundet, og fram ved samtrige og rekn. Fyrer bare som morgen fyrer 18 i utne ring, og Tesla utrøy. Tåsirm, etter akkurat ærlig støv og måte i attene. Hittet nå i dag 2-14 sti, og i natt og fyrre parsten i morgen 8-12 sti.

Aberdeen. Här huvud på lättistar och kåna på fyrigrin. Och att det vattnar inte vira om kom så tjej. Det bästa som man får ju är så synka vitt och hej. Här kom en på lättistar, han spurde: where do you

0: Nu för att sända Sanger ur munnen Löve, Karus och Sandläget Rattes och Chester Hissafer Ersteinberg von.
1: Välkommen till sändningarna Sanger ur munnen Löve. Chester och sändningen nu idén är Steinberg von, tonläggare, sangare och körlöjare. Steinberg, välkommen till sändningarna Sanger ur munnen Löve.
2: Tack för det.
1: Det var den första sangen, vi hejar bara på en av den första sangen. Du har valt en sang som Abba, Bölsen Abba. Vi vet att Abba fyller nekta till att du har framfört nekva Abba-sanger som samma vi bär som önstäcklig och samma vi kör. Ja, kvar är det så särligt vi Abba?
2: Ja, jag vet inte vad det är. Jag har alltid de melodierna och till östnö Gustav har spalt och sunge. Alltså tar dubb ofta rötterna och typ att jag var fyllt ut och gott. Det är simpelt bara gott handverk, kallade jag just nu. Ta präckva då, att ha livet än.
1: Ja, nämligen. Och är det också en stort lasin,
2: ja? Ja. Mycket. Jag älskar det. Jag älskar Abba. Allt mitt liv. Jag minns att mamma och pappa spalde Abba, där jag var höll ut till. Och så hävde jag fyllt mig genom allt liv. Jag älskar Abba. Jag köpte plattor och flöver. Och så har vi varit till mamma mig i London. Och det var också en störst upplevelse. Och så kom jag till Voyage, Abba Voyage. Det är byggningar som är byggter, en arena som är byggter till Abba. Det är inte ordet hologram, det är faktiskt Abba själv som gör alla rörelserna. Det möttes i halvdagen av 20 och vi har samman till ordet Abba, Agneta och Frida och Benny Björn. Och vi har samman i 5 veckor och Sundjes och Sanchner som är i Jesus Kronne. Så det är torra rörelser och det var 130 kameror. Adamon som det fänga alltså rörsler och mimik simpelt en anleds mimik och allt. Så det är faktiskt te som stannar där.
1: Som har särta som man säger.
2: Ja, det kom upp ur paddlen. Alltså det var helt otroligt. Alltså det var så alltså jag blev alldeles rörd alltså. Alltså flera för att det var så mega gott. Det var helt otroligt. Men det var också ett orkester och sångare av paddlen. Tutsche folk. Så de spelar östen själv nögulö, mitt och i. Ja.
1: Och du har valt en sang, ja, det är inte en helt känd sang någon jobba. Kan du gräsa sin första sang som du har valt och hur du har valt den?
2: Ja, alltså jag också, jag hade Dancing Queen och Mamma Mia, Fernando hade jag östen i östen, de är två sanger som spelade mest jobba. Och mer damer östen, ordet valt höjr. Men så också, jag skulle kanske välja en som folk kanske inte kände så väl. Han hade That's Me, som jag också aldrig gör. Men de var väl strukarna. Och så är det morren som är i aftonfyrre. Sen är det så sorgblott. Och i allt på ankarmadda så är det en sån russisk skandal. Eller så är det så. Så är det de var väl.

0: Guitar to George Michael och Aretha Franklin här. I knew you were waiting for me. Stäver från er gäster och ju sen till Sanchez och Munlöv och stäver. Ja, från George Michael för att veta vad är till kvar?
1: Toto.
0: Ja, Toto, ja. Vad är det så särskilt vid Toto?
1: Ja, Toto är också mega gott. Det är bara så gav tonlöger. Gott handverk, simpelt ena. Och det var också ta över 14-15 år. Da vi var unge på en, så lortet vi ordentlig nekk etter Toto, kordet bilturer i Laksvik. Så Rosanna og Afrika, Hold the Line, I'll Be Over You, sånne sanger, det ordentlig sånn nostalgi. Men det ikke bare nostalgi, jeg lortet etter du jaunan, og det har vi gjort alle togene, alle herne. Toto er noe som vi der, og helter, og ja, de lortet etter en. Og så var det også en konsert til Døymon, da det var i førjon, og var det 6.5, aldri holdt bestemt, det var 6.5. Ja, nemlig, det var også en sommerfestival nå, et vet Seijan, nemlig. Og i 6.5, da var det et turné ved Tambu, og her er også en mega gøy sanger, I Will Remember. Så jeg vet jo hvilken sang jeg skulle velge, om jeg skulle velge, og Drag Him to the Roof, også en mega gøy, at vi får til løvne. Men jeg har valgt Hold the Line.
0: En klassiker.
1: Ja, en klassiker. Och här är det sångaren Bobby Kimball som sjunger, som har en mega klara röd. Men annars har det skiftat sånt ju, och det har skiftat lösen ju åt Jagnarna just nu. Men jag älskar det då. Det är alltid mega gott. Så jag hade vi skulle bara lusta till Hold the Line.

0: Vi tar tvär Toto och hold the line. Och vi får vara kanske kaskan till Mark Curtin likes, men skulle det nästa line så vi får höra nu.
1: Ja, det är egentligen kör, men ja, sån små bölkar som syns a cappella. Det är Take Six, som jag har lust att ordna ett rätt nu, tar jag var teenager. Det är sex amerikaner här, mest svarta amerikaner här, som syns samman och som gör Leo. Ja, trummorna och allt det är Gerard och Silver. Och så är det The Real Group, som ösne, jag vill säga upp till Take Six så är det Averskar och Toymon. Men till alldeles av kvörsyn, alltså det är akkurat detsamma. Ja, jag vet inte vad det är, men tar är svarta och tar syns jag... Jag vet inte om tar här bara sin där fylldigare kraftiga stämmer. Det vet inte vad det är, men The Real Group singer ösne mår... Fölkaliga sanger och jazz, men ja, det är ganska lösande bröjar och sådana genre ganska.
0: Det är att synge a cappella och sådär, det är något som hodtäcker det, och du har sin röjning?
1: Ja, jag har hodtäckning av tog, och när man synger i kåre, så började jag betesta grunden när jag var 15, och så var jag i sedjan sangaren, och vi har synge nek a cappella, sälja sedjan sangare. Så då är det viktigt att man, ja, men det är man väl att man synger samman i flera rötton och man ska röna att fettla väl en och kvällarna så det lever som åkt och gör sig omag vid klantjen och dynamiken och ta då bär Take Six och The Real Group helt otroligt väl.
0: Är det tors först?
1: Ja, det är som tejera, det är ordentligt avancerat. Men man ska lusta väl ett kvar nörren, inte? Och man dammar väl att det är flera rötta. Och det ska vara synsinvikla, ja. Det är cool.
0: Hva var det første leie vi får høre?
1: Vi begynner med sangen, eller vi tager sangen til Take Six, som heter I Love You, som er av fløvene So Much To Say, som er fra New General Fames.

0: Vi tar til bøltjen Take 6, men vi talte fram vi er det rett å si a cappella?
1: Ja, a cappella bøltje, som er The Real Group, som ble stående nødvendig for å fors. Og jeg vet ikke selv hver jeg hørte det først, men jeg var et konsert som jeg tar i bo i København, så før jeg til Malmö et konsert som jeg tar TV och i 5-5-4-5 så långt du tar. Jag lustade en näckväg till Tajmon. Och så tar jag flott hem till färger så var det ju i färgen 1922. Och ta var det när Peter Karlsson, han vill jag i Ivor, jag vet inte om du minns det. Nej. Han steg efter färgen och så kom han 18 till färger så nu. Och han har gjort en sån som heter Göta. Som alla näckväg och synsar nu. Och nu. Alltså, ur Imsk och London.
0: Kan ni så särskilt visa ni bästa The Real Group?
1: The Real Group. De är tonlagare. Att de har spalt och sånt. Jag vet inte, den där Margareta Bengtsson som är sopranen till dem. De är upprunnade i fallet. Det är Margareta Bengtsson och Peter Karlsson och Anders Jalkeus och Anders Edenroth. Och så en som heter Katarina Henriksson. De är fem. De gick inte ödlande sån musikskola i Stockholm. Alltså helt för att det är lojtel. Och så fortsätter det här. Det här var kor av kemanon. Och det syns jag. Jag sa ett intervju vid Peter. Och han säger att det syns jag. Långt för att det är lojtel invecklade satser. Och så. Och Margareta spalde till dem hörspö. Och Katarina hon sang blues. Och vad var det? Soul eller helpset. Och Peter han har spalt. Jag vet inte om han spelade mer mest jazz och fusion och sådär här. Och Anders, han talar ju som att han spelar ett instrument. Så det är allvarliga musikalska ödel. Och Anders Edenroth, han är tona smier och har utsett till allt möjligt. Och har utsett av sin ekvatora sangon. Men det ger faktiskt ödel sanger och har utsett det som det syns. Nästan allt som det har utgivit har det själv gjort. Men det här var en samstarva vi ånder och givet det ut.
0: Det är vi The Real Group, är det något som hotar den ekvater vi att ta maten till Sinchba, jag vet inte, nu är det hos Karolajar, Jassou och Forsellium och över som Sinchna kör. Det som bättre till Tech 6 och The Real Group, är det en sankmat eller är det något som hotar den ekvater som du brukar och får upplåsta till och till någon där du stöttnar en Karolajar?
1: Kanske inte Tech 6, du tar er öliga rytmiker, men alldeles väl så är det också inte vi att fälla samman, blända allt väl, röddnar och få det att leva så jämnt och pent och som en ojnt. Och det är härst arbet. Och det var det också inte jag tog mig, som det är så muskalsk och ävnarrygg. Jag sa också en intervju vid Peter, det samma intervju här han tog sig om hur det ringde var det började. Det är högt, vi är samma vid Tech 6 och så att det skulle börja att han helt allihopa är rävligt. Men det är inte rävligt. Men det är bara harskt arbete att få det allihopa så som en ojnt.
0: Så där kan man få sin tre av utblåsa till att det här arbetet ligger i Östermann, stöttande kurs.
1: Ja, det är klangren att man lustar ett kvarnören och att intonera, alltså att det är rönt. Och att ojnt har spursura.
0: Kan sangskott höra?
1: Chili con carne. Det är en som Anders Edenroth har gjort. Och så i fan också en utsättning till kvinnor så synger han också när vi sjunger han till konserterna i Varsbron i maj och jag är. Och ta beatboxa i Osbjörn Bertelsen. Mm. Ja.
0: Så vi tar en chili con carne.

0: Vid hørte her Balchen The Real Group og leie Chili Con Carne. For å begynne oss til det neste leie, Steinvar, First Call kallas balkeren. Hva det her for noe?
1: First Call en amerikansk balker, en trio, tver kvinner og en maver. Bonnie Keane og Marty McCall og Melody Tunney. Det går en av løven som er det Something Takes Over i noen andre tjej og furs. Og det inspirerar av Manhattan Transfer som är Eisen Lorstein jag vet er. Och så också jag att nämna bara Manhattan Transfer och First Call. First Call singer för det mesta antaliga sanger. Och Lorstein ordan jag vet er tog i hessar flövna och så en ärfell som är undivided. Så att det givet när jag är flövna ut så måste jag sinna hoven och vart jag lök få i. Men så är det nu att det kom ut vid en av 2016 som jag inte visste av. Som är nära de gamla sankarna som är Gjörger, Lutzens Örvise. Och det är också otroligt vid Tara Harmonion, också som man hade en transfer. Och det är mer sådant, ja, tillbaka sådant jazz, funk, popper. Så här har vi valt, jag har faktiskt valt en, i vars öskar sankar som du väljer, det här är det också som jag går. Men jag har faktiskt valt en av sig flövn från 2016 som är The Wade in the Water.

0: Vid hörde bötchen First Call och Lay Your Weight in the Water. Och nu färger vi vidare till en också kända svenska dame, Carolo. Ja, Stavar, kvart hur tycker du vid henne?
1: Ja, det är rötten till henne, hur så väl hon, hur så högt hon klarar. Som tar vi jenta, nu har jag släckt nämnt, Whitney Houston och Celine Dion och Mariah Carey. Det är trodde jag sådana divar som jag lustar ordan jag vet, och faktiskt Natalie Cole. Och jag vet inte vad några sanger jag tar i mån. Alltså, jag var inte, det kunde ju gått av Gerst, men nu nämner jag det här, fyra. Det klarar bara när jag har hållit särligt. Och så tar man ner unger och jag har vi alltid tänt sådana plate och så flöver. Och så har vi sitte och sunger vi, simpelt en, platna och tampa. Och så ska man röna sig om det vid man klarar, det som tar och är klarar. Så det är så. Och så, ja, Corolla. Hon klarar oss nu, madame oss henne, Hanna Ölja väl. Och så har vi oss nu finns en äggborsor att hon har givit antalligen att hon lägger ut. Och till oss nu givit mer en ägg, att det är också lustat ordan ägg vid andra flöv som heter Blott en dag, som kom ut när vi 85. Och av två flövna har vi valt en sang som heter Och Jesus öppnade mitt öga.

0: Vi tar til her Kirole, og Jesus åpnet opp mitt øke. Og Steinvar von er gester her i sendingene. Sanger og munn og løyve. Og vi slukker alt fast ved Kirole. Ja, hun er ikke under givende rikvi ut, men hva er det hele til oss og hodtakende vi selv er Kirole?
1: Det er rødden til Kirole, og hvordan hun synker. Og så er det, ja, det som vi sier er at hun er begiv verslian og andalian til hun lager ut. Og det er alt det jeg har Det är väl då jag kommer. Jag har nått gott av baven. Men det är väl. Jag är aldrig väl att hon är givet antagligen till honom och döst.
0: Och det har vi alltid framvid. Nu är det en känd här i förrigen. Heine Lutzen som vi färd till nast. Ja, kan det den du har valt till honom?
1: Det är solmeren Tumiskun och god. En känd god solmer som vi sjunger morgonsang. De flesta av oss aldrig då är åttan äta. Och det är flövande solmer som kommer ut ut för ett stötje. Som Gunnar Gottesen producerar i. Og her alle sannsynene gøyver, men jeg har valgt hendene her.
0: Jeg har aldri ikke, man kan nesten si at det er en øyelig gøy fløver, men hun er sint alternativ i Solma Høp. Eller hva kan du si om det er helt om det?
1: Ja, nemlig. Ja, Gunnar har... Ja, jeg vet ikke, jeg er så utladet å si hva det er, men altså, hun er... Altså, han gjør det så veldig rytmisk alltid ofte. Jeg vet ikke om hun har lyst til å ut, halvdelt øyde på det rytmisk, og... Blir sånt vitt låt sånt ervis,
0: ja. Ja, det gör det. Blir sånt så att det är en annan dam, det är inte den vanliga solmasang.
1: Nej, det är inte så einfalt på inte fram. Det är liksom mer invecklat. Mega väl. Och höjna sin grösen väl.
0: Yes, det är mycket nog gott.

0: Vid hørt og her Heina Lutzen og leie og miskunn til god salmeren. Fra Heina færer vi til en ære, ja, hun jo svørt, men gift før en gym, bjørn jeg kvar rundt Malen. Hva det for en sanker som vi skulle få høre nå?
1: Ja, nå får vi høre Malen Zachariasen. Vi sanker noen god til Ersme Feier, som er av fløvene, eller som er av fløvene, undranarverdor, som kom ut i 2019. Malen har, hun nok så Ett känd fyrir at synja lovsanger, roligar, stittlar sanger som en tillbehandle god. Og øyliga är roligar och hon synger där öyliga lockt och behagliga. Ikke Maria Carey i vittningsordant. Öyliga behagligt och läckerst och roligt av lust efter. Uppbyggande för mig av lust efter. Och jag har nått öyliga gott avtöj, avtöjflövne. Og, men hesen sangren som vi skulle høre, han mer oppbitt, som er det god til å være som en feil.

vinner fast attack och i onkron. Jag vet vita, vita ödljus kvask alltid. Kontakta rådet med snö till att anda in.

0: Vi stegar med dagstönlöjtjen och för att hitta och i skrona till åkken tyndene komma. Nu så gärna sända vi dövra tönlöjt till klockan 8 och en temaplata i raskronne. Hon är hesa för Ugavan, Chaelen och Kara från 1908-fors. Jakob Magnussen leger till rattes. Klockan 3 har vi tyndet och ett teg sända vi praktikanten och praktikanteren hesa för vid Tilda Jausa West som gånger av Holbergskåle och i Köpenhavn. Hon är över i starsvänning tjåkon i vetur. Efter tyndende klockan 4 radios Gjernekelle och ger sändning till Johanne Kotla 4 och en tumma 17. Efter tyndende klockan 5 kommer vikuskiftet som Björn Hense Bäck hesa för Gjerby. Det var tyndende klockan 6 och sända så igen i en sammanrott ur sommarmåten och i morgon.
1: Mandagen kommer fjorde parster og sender røyene og gjør under truste. Han snur seg om til averskan som orske utbyggingar heva av nokturna i fyrjon.
2: Til dømes linkajar og myrlenter, altså sårna visskipaner, ter er minkajar øyljane, til hva han alle sier arbeidet, og myrlenten hjemme så sånn drena ned i vattnorske versk.
3: Vattnorskan fra tog at det var at gjøre seg inn av det hele, så er hun blivet mer, hun er vasket grøn, har hun sagt.
4: Sjålande skulle vi takke et litt til nattur og omkvarv og tøve bytje ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det kan skal kvose man gjør
5: det. Det er tøtninger mye at utbygger det grønne orskene, men det skal ikke om det gjøres ved kjelig og varskjeme.
1: Og kjær under truste, fjorde parster, mannadeien etter togjentene klokken 5.
6: Terrassovika tja fråga. Vi leder 25% i avslått av alla terrassovolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 685 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga av Halsi och i havn.
7: Hej tid. Vi arbetar Ölasögan vid Chutney. Sundagen 16 juli leder Hoppenlunden vid Chutney upp i Ölasög och hemme från klockan 13 till 18. Läs mera av chutney.fo. Vi suttas vid Chutney.
8: Søke tiltak og SMS. Månedagen 22. juli blir Ålasøkene for bøttene og SMS. Klokken 14 verer underholdt ved Cirko Zigzag, og vi bjør anledningsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS. En bøylinger og i havn.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
9: Iveskrifter, huisa utan MSC-godkjenning fær betre pris av fiskamarsknænon enn MSC-godkjent huisa. Huisa kjæparar spyrja ikkje etter MSC-godkjenning, sier stjåren av fiskamarsknæn fyrja.
10: Men sier ikkje etter huisene, så kan det kvart stafast at det er ikkje det som kjæparen spyrja etter, om det er MSC eller ikkje MSC.
9: Og i Fraklandet er det flere 20.000 folk flott borster undan skåareldon som spjeja seg kjøtt, og Jürgen Klopp er nå ikke vennjere til tyska fotbollslandslinjen. Flere 20.000 folk er flott borster ur franskom ferafolkastøven og årsaker av skåareldon som spjeja seg kjøtt. Det skriver Bretska Kringvarspe, BBC. Franske myndighetene har givet på om at folk skulle flyttes borster av allere kappferre halvøttene av østningsstrontene, og når kontra folk rymmer ur øtjene og i båten. Folk og i 2000 at hele vera flott ur ferre folk har stått noen vestanfyr på da, med en slags lirøyne at bæse eldene og ikke rundt øtjene. Eldan festet ut torsdagen og har nå brent i flere dager. Myndighetene sier at 20.000 hektarer farner av elden. Eisen i Spania har nekve hiten eld til ekvislige skoer elder, skriver BBC. Bretska Kringvarspe vet å si at spanska stjøtene har lyst undantagsstøv og nå temer halt ikke av skoer elden flere stene nærendes høvestanen Madrid. Amerikanske forsetten Donald Trump har lovtvist Greinøys hundemålet til å ha med en annen grunn av avgjørelsene om at hakka totlen av norsk konvøren vi at Norge bruker tvingselsarbeidet. Det sier daglig leieren i norske fellagsskapen om etisk handel, Heidi Forostøl, vi norske kringvarsby NRK. Norge hever ikke noe halvgått forpå mot tvingselsarbeidet, sier hun, og tog hever Trump lovtvist grein og i søgnen målet, da han grunder avgjørelsen om å legge 12,5% i totlig av norske vører og just til seg vidskiftet. Norske utenriksmålere herren Espen Barth Eide heldur det ikke være rymelig at 12,5% være løgt av norske vører, ta ES som heldur ikke hos lukket regler for 20%, skriver NRK. ES arbeider ved å sette regler i versk som skulle banne et fengselsarbeid. Ur nekvån London vil det funnes at nødt til å ta til noen som Donald Trump fortsetter høver bo fra, kommer utgjelte og i det. Han merker at USA fra i det fra seg til mellom 12,5% eget ta til av vører ur Trush London, mellom annet ur ES. ES 8-registra herren Kaja Kallas finnes kvasslig at avgjørende til amerikanske fortsetter noen. Vi tar da en avtale ved USA, og vi tar behilt i akkurat part av avtalene, sier hun med den andre vi røyter stund og stovne i morgen.
11: We had a deal with America, and we have kept to that deal, that side of the deal. I mean, the negotiations were not easy. It is important for our companies that there is predictability. That's why also the companies were saying that, you know, get to a result, get to a negotiated deal, because predictability is better than not having the view what is coming.
9: Trump grundgjever med den andre vi at London ikke har sett å verske for på måte at innflytta vører som gjør der vi tvingsels arbeidet. Hette heldur kan jeg kalles være en av vana fra Kreying. Årsaka med, men hette kan ikke sies om ES. Samme etter vi til åker arbeidslogo av og vi til amerikanske, har vi med den andre fru tog vi løn, og arbeidsfolk åker har gode treter, sier hun. Tog jeg rette alt som ikke halte verlegger noen, sier hun vi røyders.
11: What I've heard also, the argumentation behind that it's a forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, we have, people have paid vacations, we have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
9: Säger Kaja Kallas, ES-8-registra herre. Vi röjtar stund av stovna säger hon att ES har helt så impart av avtalen vid USA och att hon förkräver en frakräjning. Ljöbrottna vid Kaja Kallas lantar vid av hemmasynet av Danska TV2. Ui fyrste vinnene jo imiskar meiningar om MSC-godkjenning av fyrste skerpe, men det jo ætlom for en profast at løgnofiska husa utan MSC-godkjenning tjøkken gengande fær betre prus av fiska marsneinon enn MSC-godkjent husa.
10: Ja, hvis vi tykker etter arbeidsprusen søgjende husa mest MSC jo enn å ta jo halvt av 25 april, så kunde vi stämfästa till att som är utdravor, som vi hittar efter, så är husan för MSC lagre än 8 MSC.
9: Och här manglar jag också till Island om vi får vänta 8 år. Smålstøen Sjabakkafrost i Skala vil kreve nekvann strøm, tog hever sev først og vikende styrtene. Nå bruker Sandøtjen middelenholdt annet til 2 megawatt. Ta smålstøen i Lio for Norskland av være 6 megawatt. Hetta krever vel mer av elnetten, og nøyet at lytte elnetten opp fra 20 kilowatt til 20 kilowatt for bedre å kunne flytte mer mot, skriver sev av hjemmesøyene. Så vänder vi ett år till MSC-godkänningarna, eller vantande. Och i första vänner är det emiska meningar om MSC-godkänning av fiskeskärpe. Men det är ju ödlom för en profast är att lönefiska husa utan MSC-godkänning tjockengängande för bättre pris av fiska marsknäinon än MSC-godkänd husa.
12: Ja, alltså jag har haft det förvånat av förengången att, alltså... MSC-godkänningar är då, vi suttar bara hur serviceligt det här arbetet är grunta. Alltså vi tar inte MSC-för. Alltså Toskron har inte MSC. Det är en gång där färger man kan ha ett MSC-godkänning. Och det är så nya kontrollerade och nya punkt på grund av regleringen. Det här borde vara haft MSC-godkänning. Och husan är ju inte MSC-godkänning. Och så här är det inte som är MSC. Vi kunde inte missa något som vi inte har. Så jag brukar ta som argument. Det är bara att man inte har något gott inblick och inte har kippat.
13: Uppsel häver MSC-godkänning?
12: Ja, han ständer rösten till att missa det. Och Gottlaxer häver det med sig och Jönning. Och han är här i Prysen hackar i sista 20 år. Jag är när kron. Alltså då är det man får snacka. Man får hitta ordentligt och äta. Så är det där häver nästan inte vi. Jag skulle se att onkor i onkor före häver haft gagna av att onkor har haft en MSC-godkänning. Men du kan hitta innan fiskarmarknaden. Kvönt han ögnast att det är en fiskarmarknaden före. Här vill MSC hysa sig. Och här vill hysa sig som inte är MSC-godkänning. Och här är inte Prysmånds.
9: Og til å si Bjartne og i Skålund. Høgni Hansen, stjåret fiskarmarsene i Førja Tofton, sier at han hykker at prøyskongene så han huset som er fisket ved Løgn og mistet sånne MSC-godkjenning 25. april. Og så kjenner vi at Onek Lonka var i fyrsteskapen. Håast eiser seg om alt til, alls ikke fisket Lonka i Førskån. Sjekve. Stjåren av fiskarmarsnæren gjør verst vi at det kunne være emiskar og søkjer til at prøyskongten er som hun er.
10: Ta det kommer til snellhøys, så er hun MSC-godkjent, men jeg løgner han ikke i MSC. Og det som vi får vite fra kjeiperen som kjeiper husene, tar seg at løgner han hever bedre fisk, altså hun hever kanskje føytere fisk. Vi har en snällande version blivit till det som vi får grundgivet för KUI. KUI-husen, Lundhusen, har bättre pris som inte är MSC.
9: Men Högni Hansen stäffaste tog att MSC har inte att säga att köparna spyrjer husen.
10: Det som vi då suttar här, hvis vi tänker bara husen så dör mig. Jag tar inte uttala mig uppsant, vi säljer så mycket nytt i uppsant. Men hvis jag hittar husen så kan det kvar vara stäffaste att det är inte det som köparen spyr efter om det är MSC eller inte MSC.
2: Det skulle man annars kanske tro om man huxar om tillvitade brukare. Det är ofta helt dyrare fiskar som vi ser framlöja.
10: Ja, det skulle man kanske tro. Men så är det inte så större nöktor som vi säljer. Jag vet inte hur det är att det är större nöktor om man tar få en bäst fru för MSC eller inte MSC. Det som vi säljer till är mest till utslutning, alltså fiska utslutningar.
2: Alltså höjlefiskor för det vant nu.
10: Höjlefiskor och uppbarkning och därför är det ner till Brettla samvägen. Så här kan jag ta kraft inte så högt upp på om fiskar är med sig eller inte med sig, att det kommer kraft till fastfiskeutlåtning.
9: Säger Högni Hansen, stjorde av fiskarmarsna i Förja vid Ingolf S. Olsen som leger till Rattes. Och i det skulle 125 Limmelund ätkvå om framtiden att höfus avkärran och i allt så har röstet omstål någon ICC, Karim Khan, som är avkärdig för att ha framtjänstligen avgäng. Danmark för att ätkvå fyra kan vara kvar från upplöser danska utan rådgjusträje fyra ritsa och tynda stavna. Och i Danmark är vi samt om att präckvar och fyra att höfus avkärran höver framt allvarslig tännast och brådcentrum skrivligare frakräng från danska utan rådgjusrannon. Kanningen av Kahn har vært i holdt Anna og er hans skuldsetter for å gjøre seg kjenslig inn av en advokat av skrivstov og synere. Kahn nok der seg sekan og i akkurat noen skriver Ritzal Tynda Stovan. Her hjemme miste en bilførere i Ujjar Køyrekorsi. Han var målder av Køyre 124 kilometer om to i mann når han fører munnen og i Bergkollen mellom Kalbaksbotten og Kotlafjør. Bilførere miste Køyrekorsi av Steno og slapp ikke av Køyre vågjere. Jürgen Klopp er nødvendig vennjere til tyske fotbollslandslinjen om til å skrive danske kringkvarspe. Han er ved søgjende 2025 ved leier for Elhems fotboll, trafiretøkende Red Bull, som eier nekk fotbollsli om Atlantheim. Landsli kan sammeine åkken tyskere som nesten ikke annet. Det er just det som gjør disse oppgavene særstakke for meg, sier Jürgen Klopp. Nå tror jeg trus å være gamle tyskere ned med et annet kjenter for tøyene som venger i Kjafelløvnen Mainz 05, Borussia Dortmund og Liverpool. Og i tøyene som høves venger i Liverpool vann Jürgen Klopp med et annet et Premier League-stape, et Champions League-stape og et FA Cup-stape. Her gavst han i 2024. Jeg er spent om jeg sa særstøkke oppgave i tysk om fotballet som vi ser man for å løse vi er mye, kleika og tolne. Søvelige har Tyskland haft et størst landsliv i 8 HM-finalen og 4 HM-steipen i 17. Men seneste årene har tyskere ikke klaret seg ens vel og avår. Og i HM-kappingen i sommer tappte de 16. partsfinalene for Paraguay og våre slittner ut. Nästa stora uppgåvan tja Jürgen Klopp verur Europa-mästare Kappingen i 2028. Sottmålen mellan Jürgen Klopp och tyska fotbollslandslige verur till 2030. Enn så tappte jo kjærskvalde heimadisten mot slovenska FC Koper i øren undan færnen og i Conference League. Distren ble spalter av vøtlen om vi jo på mor i Klagsvøk, og det gikk jant da til hette hente 8 minutter før i holdleik.
13: Rett kors til Emil Veie Johansen for at stempla inn i mikrinsjonen. Rett kors, sier dommeren.
9: Og jeg skårer, vi mesjerer, og NSU-leikere våre ser Iva Samer og Mesa Dømingsna, men hun stod vi. Vi bare tutsjo, men noen kjørte småbrekkene dekene og tung, og tar bare 5 minutter våre etter at dist noen fikk ut gesten i første målet. NSU i Sverige tar beina ved en atter, og i nøkker sekund helt ut der seg av å finne om enda natter.
13: Kjempe til og så styrer det her, og Peter Knudsen hever ikke jauna.
14: Å, Jesus, hva er det nå?
13: Dommeren hever bruksla fire fruisparskjøp. Han vill häva Peter Knudsen häver skumpa och i bärtje och en slovensk spelare.
9: Och stegen vårt har gestner som löt och sett när kört och barst och fink om mal. Och stått efter bruksla i makedonska domaren distin är och trönt och arke tog så läs samman om.
13: Ran Irabor, värder matchvinnare och i Klagsvåg slovenska lije FC Köper vinner 2-0 mot NSOI. Rätt kort att han har 23 minuter som visar sig här var öjliga stora överskan av distan. Anker som jag vill säga dom att det är helt fyra. Jag kan ska vara det ekvistlera läge och en geniv om att det var att bli rakt i spårning i vävaren. Det var ett rätt kort. Och så var det allt det små av och tingsna som Jinko och NSO i måte och i hesson distan. Ett av dem kontot där görs när vi kjolver. Det var att köra bulten om alla. Jag fick det här så helt riktigt kört.
9: Tappi og hemmavøtlet gjør oppgavene til troplere ta NSU om en av Viko skal spille utedisten mot FC Koper i Slovenia. HP spalte sunn utedist i øren undan omferie i Conference League Kappingsny og i Kjerskvalte. Tavar mot skotska Motherwell. HP tappte eisne 2-0, men hever hemmadisten etter, og han vil spalte i kunta til 13. juli. Nåttjast då ved vår vannenar fruskor vintro på Struk, Vestan, 8-13 meter om sekundet, samtidig og regn etter alle ved vår. Uta kvalt og mykka vintro nyr i løyde låt og frukslåt av østen ikke etter av hvem som 18, men en 8 meter om sekundet, samtidig og samregn. Og i natt før 18 opp i norren og vintro vekser på fruskan vint etter Struk, 8-13 meter om sekundet, men framvis samtidig og regn. Hittin ui det er 2-14 sti og i natt 8-12 sti. Og i morgen leier det frusk og vindt opp i struk av uten rynkje 8-13 meter om sekunde. Skutja og om morgenen regn ut av deg en akkurat ærlig etter syrm og støvun. Hiten skjer til 12 sti. Og vi tar det med landet at huset uten MSC-godkjenning får bedre pris av fiskemarskene enn MSC-godkjent huset. Huset kjøper spør jeg ikke etter MSC-godkjenning, stedfeste stjåren av fiskemarskene i førje. Og i Fraklandi er det flere 20.000 folk flott borster undan skoar elden som spreier seg kjøtt. Og Jürgen Klopp er nødvendig venner i tyska fotballslandslinjen. Redaktør Rydde Ingolf Solheim Olsen, tøkninger Kari Annaberg og Jotarp Stovne Elin Winterpolsen.
15: Gjerrafyr. Sigrid Petersen Torsheim, Fredrik Gravar ur Västerkyrkne, lejardagen, 25 juli, klockan 15. De vilja läta blommor eller krans, kunna läta diabetesfällan och ena peningagavo, konta och i peningastånden. Kistan vid Svanhild och Ness, kämmer i Kvalbjärkyrkjö, lejarkvalde, klockan 19. Järarfären vid Sunnedagen, klockan 14. De vi vilja minnas Svanhild kunna leta reja krosse ena gavu og heima sygitarra redcross.fo. Og så lena kundjer fra Fullfjärra kommunu vekna vattentråd vi er hett av borgarnar og vinnarna om a spæra på vattnet så lunch i torskurir Fullfjärra kommunu.

Kari Jakobsen säger att det är ett diskotekslä efter Urbano Lashti. Temaplata är Nalja Tja Kara och Elene som följer Beinabén Togi till synen 1948 utgavan vid Nudge. Och att han delade han var ett Beinabén hit, att du blev dyrare tog blev en sanger alla följa folks. Och flera under övrig av banden och i ungdomskänt och texter var framme i Sundsjön och spelt. Men det här går så kort som tattar om fyr. Och 1948 var Elen Heinesen och i det han kallar han sig Elen Brimheim Heinesen. Og Kari Jakobsen, som i dag nevner seg Kari Linderoth Jakobsen, avvikar vist 30 og 20 år av gåmål. Men det var yngre enn så å ta tånlagelige veier til å runde sammen. Det var 4 år fram og undan, og under gjennom 4 furs, og en av det varselet til vinfolkene i havn. Da var Elin 26 år av gåmål, og Kari var 16. Kari var begynt av Roger Allø, og hun omdomte til å i Elin hette kvöldet spilt i hånden av klaveret, og jeg var helt enn mer jazz-avvirket enn til han selv gjør det. Og under 1944 var Ellen Heinesen flott til Danmark, så talte han bare ikke om felaks lærskriving til å inspirere i hvordan han. Tror jeg settene under 1944 for Kari Jakobsen av tonlagerskola i Danmark, så det seneste året opp under nalje utgavene var fjerstående tar av midtelen velstittre. Og har de her anse etter om en av kvinner som fyrer bojene tråd etter mannfolket, og til avgjørs den fyrre måneder var oppsnålet av og så ser vel ut av vikeskifteslige kjøttmarkene ennå. I must suggest. Under 1948 var HIV en stor hotan mot utlån ungdomi og leie hans etter er eisen i en avværing og vimmelig at nøyta hud. Og jeg ser ultni hava dagsens ungdomar og bøtten sunge vi ta til dem sjeikrun ljóvar. Vi viskandi orsøkjer hava veri endre innspillingar til Popcorn og The Dreams. Samma kan sägas om läge och gnuspelar. Av prejten är i 2012 sank Mike Naljeläge Hicka Mer och i världen utgav i 2013. Du känner Ingrid Etterlini Sancho Petri än de annars hade gjort. Hitt tonläggare snurr sig sedan upp om aktualitet då. Läge är om roller, läklotor, som till dömes eisen i handen, dyrkande kvinnan i hans ettor ju spelte och visste att hon gör det. Och jag som före, är det en mauer? Kari Jakobsen gör det och synkur hickat mer. Och nej, ta tag och en selfies eller läge myntor av nätet, Facebook. Öll var ju i IRL.

Ole Paulsen tog sig av här som trommeljonen, en så han gjorde av flera öron nalgelån. Hetta Ednan sette Elin Heinesen samman, och hon gjorde även den nästa här Alan Tyson spelar saxofon. Och vi tog någon temaplattan i Pladebarnen och tycker hälsa för Imsar Heimeldur. Omframt mot minne och snöklar och grejnar som jag och Lise är utvarpsändningen Tyarinnar Backspel 1984 och Gunnar Nolse. Och sjönvarpsändningen minnes du än efter Sona Mäschestein grundarlä under texten. Eisen har vi Kia och i heimasugina heinesen.fo. Jag minns väl att hon tar sin nalja, Night Fatal i Likvialt, var ett havnarsjögång och ett nu ungdomar i höjdelen slångt i omkje. Nalja. Sangaren och i nalja Atlan har grävt bra att naljenavn i Eisne var en hotter att vara politiskt okorrektor. Elin Heinesen upplyser att efter att TB och Kari hötte upp det välfungerande läget här i Midland och Atlan var bliven i Tötjeli, får det först utgövaren HCV Torkar och Jotta i AGV ut. Och så jag gick lejen i banken här välvilden var till steg och laddat dem om 4000 kronor till Atlanta. Flesta löjene var langsjönne finnsen till Hultar och tre steg var tog jag att täcka löjene upp i samstarvet vid Ola Paulsen som Kari Jakobsen fyrre i samstarvet vid om singelplattorna Hetjur av Venon och i fyrrande bollgransare Tainar gav vi ut i 1945. Nalja var tidsen uppe i Blöndal studio tja Görstor i Blöndal vid Köpmannahavn. Och nu fick jag höra öliga väl. Her talan om tan outtøkjelige kærleikan og bæra her utan at han veit kvøy. Og jeg så fører han rettelig haltbærer. Sankeren en perleiks fer fra ungdomsåren og langt fram utøy til tannleis etlesår. Men framvis i kærleika. Ja, det jo veldig vel.

Och spela temaplattan Nalja från 1984 och hästa sankren är rättla sermärtor. Det är vissa att vi har torrfört att göra märkestea, byggta eller utrotta sankren. Ser fire rikka, men onkor iverlivet hov. Och hästan och att han dälja havn är kanske det mest spelta och väl ett nya märkesittig iverhövor. Det är att identifiera sig vid okra allra olavsöke och inte ett fotbollslig eller byggta stävning i kapping vid era byggta stävnor. Alltså sankren är fevnande. Under 1925 så hade Elin och Kari tillfärd till en utgave av trät, en Nalja 2. Men inte bara till att utvia lån från penningastående och ha sig vid torkar hej heller inte driv att geva tonlag ut i fatake kreppjörn om ta arbetslösa var störst och mångfor i ånder lånt att vinna till dagsens brej. Och nu närkas och gräntan här i Tottenham. En sanger är rätt att spela av temaplattene som i verläggande alls inte hoskar in i popmynden av utgavene, men han är blivit folkeång. Allir aldersbolkar hefa títsjan tilsyn og hefur hann ment og styrsyn að stöðu nokkvís í árnes í annan lefa verilegi. Erir artistar Sinja Sanjón og symfoníakestur leta leið í ljóma frá fjólun og hotnum. Ein kann sé að þetta stúlbróti hefur gangna nalja bandnum. Þú öll árnes í 1984 hefur það hjátt til að halda nalja framalega og tilvítanir tja fólki. Som 21-åriga gammal hei papi Elna skalde Jens Pauli Heinesen stora hjärtasorg och bortsett ur tog välkända stående spratt i kynkjön ett dupe av dyrare tog. Stötta Norrbrygg och Käppmannahavn här Elin Primheim Heinesen hei bo i 5 år komponerar ju hon en sötnapart ett lätlese i kynk. Och er hessen sanker i det en folkslöjare klassikare som är snö åndra och sunt. Ett nu är vi Polsdotter och Elin Sinkersjöl ett dupe av dyrare tog.

Hur är han? Min heter jag, John Morgansen. Vi sänds nu ned i morgon en av hans första solosangen. Och vi är inte höra en att säga en av hans senaste solosangen. John Morgansen som solist fick nämligen bara 6 år av paddeln, med antildömes Elvis fick över 20 år. Men bara är klara i dag och på största tog att bli nummer 1 och mer. Her er John Morgansen, vi fantastiske sannsynene, Carl og Anne-Katrine.

0: Ja, her hørte jeg Norrøna Dansband vi sanger noen frutja kvöld. Det er såleis at Ola søke flytter Shakespeare inn av Amtmannsborgsna, men hesa fyrir gjerne framførsle for bøtten og familier. Og hvem det Daniel av Nesta Bø og Bo i Dam, bare kjenter ur, ja, man kan sige, eventyraffærene. Velkomne til sendingsna.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir det.
0: Ja, altså, tenk å kalle dette en kongelige vitsjen av Amtmannsborgsna. Hva det for et tiltak?
2: Jo, det er såis at Daniel og jeg har avgjørst at seta leitjen Lirkonger til Shakespeare opp fire bøtten. Og så har vi leitokken etter Hølun og i Havn, vi har spela av Ålasøge. Og kommer så fram av Amtmannsborgsna. Og i kvørsene jeg kan ta nærkant i hever inn i. Og så slett ikke en framførsel inn her, eller framførsel inn her. Så vi setter jo en samband, vi rydges om på mannen som hon er kattla, og spurte om hun var avhøyende at vi spalte en banalegg inn her, og hun sier ja, og hette så ørselig
1: det
2: at vi.
1: Det er så lær seg at det handler om en kong, lirkonger, og Amtmannsborgen, det er nok det nærmeste man kommer at kong i førjen. Så vi tilte at det var et fralukt sted at framføre.
0: Ja, og jeg også til at jeg nevner at lirkong og, altså, tykker, som jeg skiljer lærne nå, som jeg hørte for tøyende skriver noen, så færre tykker jeg tykker underholdende støylig at jeg sier fra, som tykker året tykker, snedig og syrkelig søvende om lirkong, som et av kjenteste verskene Shakespeare's.
1: Ja.
0: Men jeg snedet at de må tenke verskene. Altså, hvordan er det til at gjøre en slukke søve bare ståttelige og spennende forbått?
1: Ja, så vi tar hva heter en parstrevner trilogi, kan man si. Ja. Vi begynner ved Hamlet. Og så var det Romeo og Julia, og nå er det så Lirkonger, alt styrker til Shakespeare. Så vi tar hva kan man si, lukka som Larsdokken, at spela Shakespeare for bøtten, og tog er det ganske funnet av å prøve Hamlet og Romeo og Julia arma for til Lirkong, tog som du sier til en komplekse søva. Men jeg halder det snur seg mest om at finna inn til akkurat essens, det at det er ganske nek som henter, men det er eisne en søva om en kong som skal letja frasar og som skal deila sitt rydje og i middelen sin er trutja døter og borser og tøys og så oppstender et størst drama.
0: Ja, det er jo også nemlig, ja, hva skulle du säga?
2: Nej, jag skulle bara lägga tre att jag tänkte kanske tydligen vill jag säga om Lirkonger är att det är byggt av ett äventyr. Så søvann i seg selv hun hever en form som er et rettelig kompleks, men som er et eventyr, og at han hater det sin øyne vel ekne tilbød.
0: Hva vet det særlig å vise søvende som tenker også hei nægge sier bøttenen og i det?
1: Ja, så det er ofte veldig ikke etter å si bøttenen, men det er alltid veldig viktig for åkken eisene at vi selv vil ikke åkken stå i åkken selv. Til det stedet vi hamlet, så var det til at man må bensje for å være ensamhattler og i hesen før hun hette at være forelder at bøttenen som blive stor og det er det har vi særlig prøvet men du er reisende bøtt som blive stor
2: jo.
1: Og det er ikke det som vi vidtjer og gjør sånn der
2: Lærkonger er en familie søver kan man si om arvastroi og anna så det er egentlig vi kommende fire forelder og lærkonger på Ampe og til Daniels og Eisne og Daniel eier tilfeldigvis Eisne trutja døter for de ikke var like lykke som lærkonger så vi har
0: så det kan hende selv om lærkonger
2: vi har typekastet lærkonger
1: og det er jo såleis at hvis lærkongeren han finner ikke nok av at skulle røyne styrre sin heime han misser tamar alltid av heime noen altså nå er det altså Daniel kakadingding kakadom som hever misst tamar alltid av sin heime og hever utnemt seg som kong i egnon hus og døtrene så han skulle ikke langt kalle han for kong, men der skulle kalle han for tiere hattig.
2: Ja, det skulle kalle han for kong.
1: Ja, det skulle nemlig kalle han for kong. Til han simpelthen føler at akkurat må han gjøre for å få en sindre status i heimen.
2: Ja, det er nok en problematikk som negver papar kan skal kjenne her ute.
1: Det trykker vi, ja.
2: Så tar vi ikke av et angstvegna, og så bruker vi et lirkong til at vi ikke er til, men til eisende årsikken til at lirkongen vi har fortalt er jo till en rävesöva om kusse förfärligt är att vara en förkontrollerande konger. Så boe ser det bedömt i dubbel av att han brukar ta äventyr till att fortälja Daniel att kanske han är färdig synd för länkt i att kalla sig Jean för kong i hemmen och så.
0: Hade man säga och vill jag avhavert Lysing och tycker vi att jag vet jag förbättna sig någon någon familj och så tycker vi att ja hade väl för en avhavert att komma till mig så tycker jag var en gitt eller jag bor hemma en gitt där vi och tonläggaren som Kila Lann han är sen tojande pastor av framförsen och en av oss och någon till att det grejer ju utförstånden till tojande kvara fina ser så kan det äta för en sankur till komma vi.
1: Hette är en sanger som snurrar sig om en kong som en slags, det kan vara en konger, det kan vara en einarösare, det kan vara en dominerande pappa, det kan vara en som är här maskulinitetsen ungefär en totalt av spåren, kan man säga. Det är det som sanger snurrar sig om.
0: Ja, jag hade för bara säga Jezebel.
2: Hick, här sitter konger en rate mäver. Det är han som räver och jadlar över.

0: Au. Ja, da må man klappe for det. Ja, man må si, ja. Ja, jeg kan nå klappe at det resten i ruddet her neste som kommer inn. To, man kan si, hattabær utenfor Shakespeare lät nå en sannan aventur det hjemme.
1: Ja.
0: Men annars, om selv tiltaket nedverd da, og ja, så... Så det Tera Olasøke, ja?
1: Tera Olasøke, 22. tar det utselt, men så det eisen 28. Jeg halte en utselt ta, men ikke...
2: Trudja Søyniger 28. og Trudja Søyniger 29. og 31.
1: Og hun eisen utselt.
2: 22. og 30. utselt der, og så en andre utselt, men annars det billetter etter.
1: Ja, man kan fære inn det etter kommerset, her ser man
2: kvett. FH her ser man tørspunktene.
0: Ja, kommerset.com FH.
2: Men sier jeg skal at forhølen som vi spiller i Amansborgen ikke så stor, her passer en av oss holdt trusfolk inn, så at til området. Shorter outreach som man ska.
0: Det är om man skundar sig. Ja, och ja, så
1: tar du sånt där. Jag vill säga ingången är här tvär ingången också vägna alltså han ingången som vi brukar är han nere att han som lyckas som kommer in och i Atlant att man ska in till här man kommer.
2: Stora post.
1: Ja. Är och på kraft natur.
0: Ja, så är
1: kraft natur Marta.
0: Så bara. Ja, men så får jag säga det. Ja, så får jag säga det något för en stor attack hade kommit och utvarstona boet Dam och Daniel och nästa på.
2: Center för attack för det.
0: Äventyr för det.
1: Tack för det.
0: Ja, och sen där bara ser du svarta du ju SMS på någon hon är öppen och till folk som skriver så ni är här. Man lucka få där den där kian över den här skärmen så är så tjocke.

0: I love a rainy night at the Rapid. Ja, som också skriver i sms-kibane så rävar de att leda sig väl i klockan är nu 20 minuter i halvgång 6. Och det här finns ju vidtjan här i Udvarstånda. Er där nämnt er där Kentor, Marius Stam Kristoffersen, Peter Kentor under lista folkanavn och Marius Stisi och Jonas Gård. Välkomna här, Bayer. Ja, på nu ska jag lycka få mikrofonen och kjuta upp. Välkomna här.
1: Hello there.
0: Ja, nu är Louie här.
1: Tack för
0: Till ja, så tycker jag att det är en läge skiljall. Jag skiljall lärnan en Sancho utifrån och som heter Josar de Viter och han kom ut av mitten och det är rätt.
1: Det är pura rätt.
0: Ja, och så här är det alltså Mario Stisi samma vid Jonas Gort och ja, som är sin jag känner från Bolton och Tögn som vi har varit aktuell nu senast. Mer vidande så har det inte haft någon samstarv Aron. Hur ser det här kom ju lär? Vi börjar vid Jonas.
2: Jo, ja, nej, jag och Marius Stisi har vi arbetat samman för och vi har flänt oss inte rätt att det här är samstarvet som man inte nu bor efter. Det är rättliga till vildarligt. Hvis man lortar efter min och talar och hvis man lortar efter talar efter Marius så råkar ni inte via nägar här också att här borde för arbetet samman.
1: Akkurat här ser jag bara, det här passar ordentligt. Råkar
2: ni inte via nägar också det. Men, jo, alltså, jag hejar ett hoskott att ni gillar. Som jag också säger att jag först brukade det till mitt äckna. Men här är också det just när jag väl. Och så fick jag fäder av bejner som, och vidar livet. Och Filip, han var nästan nivå då vi producerade också.
0: Det är Filip Zachariasen.
2: Ja, akkurat. Och så skriver vi bara till hur man var vi på det. Och det var den som vi på.
1: Strandvärd.
2: Det var gott.
0: Ja, visst. Och Sankrona, han äter som sagt Josar Viter. Kvad snurrar han sig stort och nom, Marius?
1: Ja, alltså det är ganska upp till lörsarna att tolka, men jag upplevde det där. Jag fick nyligen, så hörde jag det som, alltså först och främst handlade om att det är en person man kan ha all i dag, och i nyligen så säger han gå att du säger det så väl, så jag säger okej, ganska att det är en kvinna i ens liv som man kan, alltså inte jag ska lägga sig där lite och alltså det kvilla att här är att man är körd så gott jag över. Och jag hade tre ting som alltså att satsa upp att det är en parallell att det är ta en typ av dynamik att man kan vända sig till den personen att man är körd så gott och framme. Så skriver jag sen ut från tog och så hade det viskar som vi bara har superfitta damer. Så det är något lätt att jag skriva.
0: Men tänker jag att det här till hur olika väl tyttning har varit alltid att varspa sluggan bådskap ut?
1: Ja, så om det. Det är
2: ja, jag har alltid det. Jag har alltid det funnit att fyrar ta sig om att det kändes så här gott och att jag beror från knören vid kvart. Det är alltid.
1: Ja, for sure.
0: Ja, och vad värst, alltså som sagt, ja, till er så Beiner Trost Rasmussen, som har Ritla skrivit, och Filip Zachariasen, när andra var i Nivdöj?
2: Alltså, det började faktiskt vid att, ja, som sagt, jag heter till Huskudjär, och så sätter jag och Filip och kom först, Filip Zachariasen, att pröva att inspela akkurat, och ta check rättliga väl, och så manglade det att jag sitter ett post, nyla posthook. Och så kom Beiner, hjälpte vi tog och ja, och så Vinjar Elsnes, han har spalt...
1: Vinjar Elsnes Petrus, han har spalt klaver och orgel.
2: Ja, akkurat.
1: Ordlig klaver, det första läget jag nämnde ut, just mer ordlig grand piano.
2: Ja, det är faktiskt det första jag
1: det är någon gangsta, man har alltid brukt en sån midi-klaver, en kunstig klaver.
2: Ja, det heter ordligt.
1: Men det är okej där.
2: Ja.
0: Det ligger sen till Ratchet anvinna att man också vänder leder till, man kan säga, till äkta, ja.
1: Till handspalda.
0: Ja, handspalda.
1: Flygel, ordentlig flygel.
0: Hon lave ett,
1: ja.
0: Kan man vänta höra flera Sancho från Tikon framtiden, eller är det här One Hit Wonder, visst att luta? Ganska hoppa dig till.
1: Alltså,
2: det är en god spurning.
1: Men damer där var Donald och Jonas, och alltså, jag var där spänster på arbetet, så har vi en... Jag tror mig så att alltid arbetar på ting i framtiden och så där. Men då har jag bara väl att han skriver. Jag tycker att det kan vara att jag ändå vill producera också för till och då ändå vill skriva om kan lära sig mer.
2: 100%. Jag tycker att vi inte är det första för vitt samstånd.
1: 100%. Jag har det här bara för att gå över med att låta bara vara här. Men jag vet inte om, alltså vi har ju ett album för framman, säger man.
2: Nej, det är inte passare och något större till det. Det är så bara en sanker som är ut.
1: Som är fight.
0: Jonas, kan jag förstå att bruka vikskiftet till?
2: Jag får bruka vikskiftet och Ja, jeg færdig at spela til dans I kvöld, og det har jeg gledet meg til, og så færdig I morgen at spela til dans, ja, og jeg skal spela til lokkert Anna. Og så annars færdig bare at hun mer alltid.
0: Jeg færdig til Værsjø. Du er Værsjø, ja. Nei, til Torsfest. Og hvordan er det til Marius?
1: Jeg skal til Torsfest. Jeg færdig at hitje etter Benjamin Hout, jeg gleder meg ekstremt negativ, og så all det eisen, altså jeg gleder meg ordentlig av negativ konserten her, til RSP og Marius Siska, til at jeg har stått her, og hva er det gjest av vi. Og ja, og så annars så skal Disco Lux igjen kveld, så det blir cool.
0: Spennende utlå forhånd, men jeg får takke deg for at jeg kom I utvarstovene, og for høyre da spiller du noe til leie, altså Jonas Gort og Marius Disi. Takk for at du kom forbi.
2: Takk skal du.
0: Her Sankron, Josar Vitter.

0: Jósar er vitt her og gør det spildur nødja stegleie tja Marius Disi og Jonas Gård. Og jeg har nu ringt opp til en mann som utenfor nu nok ved Agera, og mener han løter så blir jeg altså ståre tånlegget tiltaket Torsfest, og da blir jeg nok folk av saunaste med på innom i haun, særlig og i voksbottene her alt før fram. Og vi går nå til fonden i Haugur Runa Djuros, fyrkjøpere av Torsfest. Velkommen til sendingene.
1: Ja, men takk for det.
0: Ja, til om en av løte, så må luttla løte, halde jeg tår jeg sier, bygger bredje. Alt kommet opp av plass?
1: Ja, vi bygger om halva tøyma, og ja, hektene kommer opp, og scenene kommer opp, og jordrøndene er verre, og hotna kester er verre, og jordrønd, og Benjamin House, og det ser ut til å være, det ser ut til å være klart, sjokken, ja.
0: Så man kan si at du kan anta lettan og si at nå kører det?
1: Ja, det er bare å bo i et levegod, men et lass affær og rekt leier, ja.
0: Ja, jag tycker väl det. Jag hukte ut i Anni och det sa alltså jag vill inte säga att det regnar av grymt, men utan förrån så är det droppar att homa. Nu har vi inte hukte ut i Anna löt, men jag tycker väl att vi är försungna har fyllt nog chat här dessa veckorna.
1: Ja, och det är det som säger det är ankter gott väder så där chill väder så gott väder chill. Ena så som vi hukte om ta vintern. Ja, det måste vind det regnar tacka man. Ja, testa det med vinden det där ringast och ta ser ut til å bli minne i kvalt, men rekne til å se ut til å være resten av kvalt nå, bare, men det jo godt for å glotte ned av.
0: Så det er nok å glotte der av, at det sikkert godt for å se om det, eller at å ha
1: det. Ja, vi se om det. Men vi så heldig, jeg vet da, finnes jo nemlig at det er punsjo, da man får inn inngående oss for et gratis punsjo fra tidsingene, så man kan være turrer, ta bedre til.
0: Hej gasuch, jag måste ta boyen för nu ut som man kan säga att Trondheim blir att säga nu ränner att inte ta några ordningar så för honom.
1: Ja, så man kan det. Jag tycker sagt för är vant till fuck fan när vi räcklejer och chelsrack annars man vet. Det blir det är det en där vill som man kan för vi räcklejer han där som det är där så ja. Har de tagit en Jimmy.
0: Och borsta från växeln och är näka över så vi Torsfest och jag är.
1: Ja, så vi har brunnet bygget utøkninger, så at det ikke er bare konserten av Voxport Kjølvån. Vi har jo Rense Røyden her ved Kjermann Dans, til vi har danset for å svinge om til Rense Røyden og vi samarbeidsband. Og så har vi Perlen DJ og Brynja vår og Jekvann, og så ikke minst noen nødja støtteskått Haraldsen, som ordentlig har Stig Jøkken den særlige siste årene kanskje som DJ for Jon, en kvinnelig DJ. Och så ut i kaffehusen och mamma här har vi ett troubadourar. Så det blir till nästa år inne i ägstning och kärle veckan. Så det är sådana ägstna fyra månader. Och ja, tack att man bara glädjas om att det har vuxit här inne i ägstning.
0: Så det är gott att man kan vara under tätje.
1: Ja, det är bättre. Så man får aldrig sina hejtläsen och investera med sin kaldare fingrens och så.
0: Så är det att väcka
1: ju. Så är det att kalda öl eller kaffe eller sådär var så. Det är kaffe ganska.
0: Så det här till så är det här ägstna färgjort att man kan alltså, man kan ägstna vara torrer bär så och så av Torsfest.
1: Man kan vara torrer, men det är helt och färg en gåa kedeldakt ett lag så här nu vi.
0: Och annars tar du hyggare i skrån för jag spyrer till er. Alltså, vad är det här som tog glädje till mest till att göra?
1: Jag vill säga det mest speciella alltid till nog han hotna gäster alltså det jag vill säga till nog det som är mest spektet till alltid tror jag att är förbindt ofta till det gamla ganska och nu häst för så värna med till Jopro har Jopro van här är spalt ACDC och Beatles och YMCA och så det är nog spännande ting till analys så jag glömmer rätt nog till
0: så det var rättliga fjällbröt och lugga väl.
1: Det må man si. Det var jo til, og vi tar var Einos, vi tar var til Rasmussen, og her er Ålar Høygård, altså Øyla Breisk, da halvt i år, det vil si. Vi begynner vi i Asien lene, og så kører det bare, jo det.
0: Ja, og til de som tenker avgjør affære av Torsfest, hver fære, alt kan komme seg så langt frem?
1: Ja, det er viktig å si at armbånd, det er fære 22. fære går til, armbånd i Kongerstående, och här med armband så blir det köpa armband och kundgastånden. Och som sagt, avköpes regnskjål från tryggt. Så det är gott. Det är bara gå om man och höga sig.
0: Så det går väl brinja i till väckre som är som utlåförande
1: vid forskning där. Ja, det är väl goda köpa och som har tryggt in på.
0: Som har tryggt in hjälp på det. Men jag vet att du också vill upp till John Rune Tjoros och nu får allt rotla. Så är det klockan 6 där börjar?
1: Det börjar 6 och ända klockan 3. Ända vid en bräddja och RSP så ja.
0: Ja. Men jag får tacka dig för att du ville vara med i sändningen. Jag får spela en sång vi en som heter Kristoffer. Jag är ärligt vi kan jag känner han inte så väl men jag vet att inkra efter lite och kanske flera time on when the other last night. Hey, man kan säga hey, short Wilson är vi känner han där.
1: Ja, så han har ju varit vid en Netflix dokumentär eller film om kallat det. Så sånt han står och syns i Arne och för Timmy Sjöns Baldan för fjärdes fast kunde Valpe. Så han ja, i Danmark är han kämpestor och han består i Asien. Men han är en färgavinn. Det är halvdär fjord för en färgjord. Han spelade först för Jochen och Rex för 2012. Så förrän jag borde kämpa den här.
0: Ja, men det är rätt spännande att höra från dig. Ja, men tack för att du ville vara vi.
1: Show och tack. Allt det bästa, gott vikskifte.
0: Gott vikskifte.

0: Christopher, vi sanger noen ham med gitaren. Ja, og SMS-skip, ja, her har vi finnet noen på inn av SMS-skipene. Og skriver, Torsfest og Kjølvande, så nyan i Skausaus er få Lævik først. Ja, så og skriver, når kan man atter vinna øl? Ja, det han vet jeg ikke helt. Det er sikkert, hvis det er vanlutt, så er det nok ta i tarkomma atter, Trondur og Leiver. Jag har just varit i Vaxbotten och hörst jobbprövan tja Havnar Hotnorkestret till Torsfest. Wow, jag glömde till det här framförsle klockan nöjtjan. Superstortlott och gott. Ja, och skriver här, vilket skiftet vi är nytt till Imis, mittlanda en bättre bita av Topak och en färre vi av Torsfest. Och imorgon gång och lejen till Trockerfestival. Gott vilket skiftet. Jo, tack och som lejus. Og i Vaksbottene sitte ombord og njøte en av bjør, og i med noen bøye spente Torsfest for i gang. Vånede vi torrere enn nå. Her er fullt av baten og noen folk. Ja, det er sånn en måte at færre Torsfest i baten. Men til nå, ikke Torsfest, jeg skal snakke om akkurat nå. Til nå har vi finnet Vichan her i utvarstående, og eisene har vi finnet Vichan om vi just telefon. Det er såleis at at Nils Joel Arke, han aktueller vid Tveimon, Nutsjon Stegloven, Home og One of a Kind. Og velkommen, Nils Joel.
1: Takk for det.
0: Ja, og med hverandre han tar framlæsene, han eisende vi jo gående, men tar ikke i studio, og to som i Kjellia Lenn og Stadron Bård Smyrle, under TBS.
2: Yes, vi drar inn i Hanna nu.
0: Det drar vi inn i Hanna nu, så åker prøvast kanskje ikke å huske oss noe om et samband for å switche, at jeg skulle nok være goere kost nu.
2: Ja, det råkner vi.
0: Ja. Ja, men så får jag börja vid till Nils Joel. Någon känner dig från helt öron sammanhangen. Hur har du valt att ge vart du när egna sanger ut nu?
1: Ja, det är prövat som du skriver att någon från öron sammanhangen. Och det som är, jag har haft några sangskitser liggande i nek och är, alltså kanske vara toucher från att man spalt gitar, singer-songwriter och så vidare. Och det är vi mest har ut innesalt, eller hva som man kallar det. Og det er kanskje 15 skitser som jeg har haft liggjandi i alt, og det meste vil være enskun, okkur smavis og føreskun. Og en affær i juni 24, så hørte jeg Una Debes, kæra framlager, og i utvarpen sier han er heimastudio, da var han en samrøy her i utvarpen, så hokk seg, bøyane, kanskje er det nå jeg skal lukka som høkka til og prøve til her som jag också om lunch ska man för vi som gitar någon stort ju prova vet jag kan blöva till så vi tar så här man juni 24 han säger ja förnas lägger vi på det men så tar så chatta samman från november till år jag tar jag faktiskt väsk för att här juni och så avtalade vi det att jag skulle komma i hans hemma studio under det studio ut i studio och här sätter så vi gitar någon och prova att ge vad det som är det first take vi tar med mikrofonen och en till sang och en till gitar och spalte för så och den 5-6 angen först och så är vi kommer upp på en där fintan men det som vi kört blir en och mest till det här nu må vi välja ut att det är ett större projekt och man ska lägga oss för en dag är det värst näkan så vi har arbetat vi tar med sangen och ja det börjar för en 5 år sedan det första fröj.
0: Ja, men du är, alltså du har ju sånt ju vi, alltså du är ju helt okänter, att det kommer till tonen, alltså du har ju sånt ju vi tar sådana här kamarkorre, och till resten vi har en utgav en tjata hemån, som är skyldig till rätta.
1: Ja, till rätta.
0: Ja, och ja, alltså du har nog alltid inte vi en dröj med att tjava egna tonen ut, eller vad säger?
1: Jag vet inte om jag ska säga att akkurat så här som drömmen har varit här för nekotan sedan, tog lovis av skitsna, det har ju flottar flera för att vi ser flott på just det, och så ångt har vi också skrivit sedan nu ska köra det veck eller men så är det kvar en plastglomma så är det för när så i sig center och tror jag att det är lite stad veck tökar och nu tog det fram att det är 2500 sen nu och ja så kan man hon en 25 år och har inte varit kalla kornon kvar det vilt i Aarhus.
0: Ja, jag har också kvar nu, alltså kvar helt att du till rätta låta nu att för att ge ut.
1: Ja, det är så det är. Alltså, jag är inte några år så inte långt. Jag är av min förbra i 1906, tror jag. Så det är helt visst ut till äldre ändarna. Nu har jag två unga förra in här på ett år. Det är några väl yngre. Men det är helt inte som så en ambition. Det var mer för att veta kvart klara till att bära och i halte jeg var nok så, jeg helt nok snakket av en sånn sang og tekst og så videre, men jeg visste, og jeg har gjort akkordene og løgene våre her, så det teater bygd på. Det var mer at jeg ikke er forvittende, altså, jeg vet ikke hva det kan bli til da man får i et framleiselig høl eller opptukket høl, så er man videre framleier, som til lømes under det, så. Og det er alltid etter stortet versjonen av det, Jag kan säkert ta så lunch och brett om
0: helt. Ja, så jag ser bara färra till första Sancho och utlå för en visst här Sancho som heter Home Castnerasjon.
1: Ja, det är som heter er och han har rejält i the green grass och det är liksom som de första reglan och Sancho det är hemme, alltså det är hemme för det är som för någon är det förgår som jag är stum jag det han har kanske sitt i Aros nu till Arnon och ta sig om bö och gräs och fjöll och skägg och så folk och anlit och så vidare. Lufterna och vinden. Men inte regn när vi lägger mest. Jag har inte ta som regn och det är ganska... det borde man ganska snyggt in i mitten här. Så det är en sån långsälsfotlesanker här som man säger till att man är rullig glad för det steg. Så att det är sintra där... Det är inte en, han kör inte dör så han kör faktiskt en molltjejer som jag finns är inte några experter men det är inte ljusare än vissa sanger ja. Bara kör en moll.
0: Men jag också tänkte bara prova att lucka höra det här läget vita eller Sanchon vita vad det är vita vad det är för några så det här är alltså nu skulle arka vi Sanchon home. Ja så kommer

0: Bildur nutja leie Home, tja Nils Jule Arke. Ja, og til altså Nils Jule Arke og Une Debes, som vi sender ingeniører, her kommer at tosa om hese løgne, eller sangenær som, og her en sanger etter, som også færre at høyre om en luttla løte, men jeg lærer at spyrir at jeg Una, altså nu har jeg hørst Home, og ta Nils Jule kom til tøyen vi som sanger noen, hva hoksa jeg til, altså hver dag beina vi nekka som tøy i hotlat arbeider vi?
1: Ja, jeg heiter sålde seg at jeg sa Det är aldrig jag vet att det är som att det var akkurat min chankra.
0: Och jag också att du har snivå lagt ett och att jag i framlärsen Nu känner jag att det är som en bluesare och jag hade att det är akkurat i akkurat här är några blues jag känner i Jesson Sanchinon.
1: Ja, ja, det är sånt. Det är en sån blandning av löjande tar ju nästan utkommet dem och så säger jag att det här minner mig akkurat om Mark Knopfler, The Doors och Tannvägen. Och det var akkurat så säger jag att det var stort att säga att jag älskar The Doors och Mark Knopfler och att läsa Tannsjankerna från Fjärsson och sånt. Och här passar vi dåliga väl samman.
0: Och hur var han så i studio? Var han lättare arbetar vi eller måtte och sända nuddet till kaffe när grafären eller? Hur var han?
1: Nej, det var super. Alltså, låt oss säga, vi spalte in där sen och så drog vi kaffe och repa i flera timmar.
0: Så det gav hon att det kan offer samman. Det är ju det också bara spelar just nu. Vi vet inte alltså nu tar hooks i Home och vann nog skriva för skon men Tor valt att skriva en skon. Kvid du just där?
2: Ja, jag visste att han spår några han måste komma. Ja, det kunde jag inte vara för skon men min pop eller rock ljudmynd i hötter någon är också ensk. Alltså jag växte upp i Platsan och utvart någon under Bridgebacka och så var jag här uppe. Och jag har utgång till 1000 plattor, det skrasade ett plattor där i länkan och att den skulle ta i sommarferien. Så lortade jag äggviljan efter talet av enskan. Så och här är jag att känna till növnerna som jag vill framme ta bilarna och dörs och så vidare. Men här var det inte gott för oss, det är men det är ett ord som jag säger akkurat kvar. Men det är när vi är sån här enska poprymna och det är sitta hampliga väl. Det är inte något särskilt orsök till det. Det får oss inte ta en vägen. Och hon kan säga, nej, du kan säkert ha sina förskar. Det är det man säger. Jag har några förskar.
0: Du har några förskar så till er utlåförande. Några som kan ska föra komma i framtiden. Så du har flera sanger liggande som skilja länen.
2: Ja, särskilt enskar som vi har arbetat, som vi alltid har som är förinner. Och så om vi ska göra det själv eller om man gör det vidare till omkran när man etablerar en konstnär eller tandläkare. Det är väl tungt att säga.
0: Ja, så nu också, eftersom jag har glömt att nämna till er att du är ju inte helt nu när du är helt avkända vid tandläkare eller du kanske har vuxen upp vid någon tandläkare och särskilt skrivning, alltså bachelorn är ju unik Arke, och det var en pappa som jag skriva några kvartetter och att nu, apropå Smyril hon är, och en arabo ja nu är Smyril kommun, det är ju Jopan Arke som gjorde texten till
2: ja just så, alltså till lukar vi att det är hon, jag minns ganska men du hörde pappa sitt klimper på skrivmaskin och sådana morgon var det allra oftast och det är vi växer upp till på rätt.
0: Ja, och jag också säger bara nu, sankrun här, är det one of a kind alltså, är det här, vad är det för soja och hör av det här, är det här sankrun?
2: Ja, hesten som sagt, en kund som kör i mål, jag är en ja-mål, och till den mycket personen att hålla sig mot dörr och så vidare. Han är ganska mycket djupare personlig och tar tag i upp, så Lena var vocal coach, runt jag får med Cynthia Nöglund och Enskån och så vidare. Hon spurgade mig, är det här en personlig upplevning till er, Anna Fredrik? Men det är det egentligen inte. Det var mer så att säga att när man sitter och gör så och läser så sitter man sinter och ångar man har landet och så kommer också till en här sagt. Och detta var också som en stöva som ganska näck folk kunde vara i. Och det är i mitten två folk. Manfolk, konfolk, manfolk och så är det. Och det är en som är i bara stöda näck och har bruk för det sinter. Tåsa.
0: Men nu för tågen är det någon annan allvarlig här och får stunder till att höra detta läge och jag får tacka Tykon för att Tykon blev i sändningen. Tack Nils Jule Arke att du lägger lägena fram vi.
2: Jag har lagt det här ut på YouTube, det är så flott just, men till er här, hvis man söker på namnet så kan man finna det.
0: Och nu vet jag om du kommer till att ha den här.
1: Jo, nu lägger jag det.
0: Nu lägger jag det grat. Ja. Men gå affär till smästrar affärerna.
1: Ja, men tack för det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och ja, tack för det lödna.
0: Ja, jo, själv tack. Ja, här färgas alltså höra One of a Kind och det är alltså Nils Juhl Arke. Och jag färgar som läsande att tacka tikkun för det och idé och tacka för utläggen som sände in. Det är väl att vi var i stunder till flera sms eller flera bå som man säger. Tack för det. Gott vikenskifte. Njota det.

0: truste, fjorde parster, manadein etter tøyntene klokkan fem.
1: Tja, fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråorange från Kemelux för 118 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 5 kronor. Spär heller 400 kronor. Tja, fråga och håll sig i hand.
2: Hej tid, vi är på er Ölasögan vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ölasögan hemma från klockan 13 till 18. Läs mera på chattner.fo. Vi ses vid Chattner.
3: Störst Ölasögan tilltag i SMS. Månadagen 16 juli blir Ölasögan för bötterna i SMS. Klockan 14 verður underhållt vid Cisco Zigzag och vi bjóða anlesmåling, balloner, pop-up och mist. SMS, ein Bøylinger og hjá.
4: Og nu är klockan 6.
5: Iveskrifter. Sur-koreanske sentimæren i Danmark vidtjæg i fyrjun i Jar, og landstorsmæren i Utanrygges og fiskevinnemalen ser grøyt hekken om ståren sur-koreanskan Ahua i føreskån fiskavøren.
6: Det mangler nok mæt til å møtta sinne godt 50 millioner utbyggar, og vi tar sjålen til Ahua i å få tatt fralse for jokkar fiskavøren.
5: Misjonshuset i Arjun fer avkjøpes og tøyer av avmarskajan nusslera til nuttjo kyrkjen av Arjun, medan kyrkjerøyet skal teka seg av rakstre og vedlikehalte. Og 16 kommuner har nå sendt vinnumalaranon oppskått om feravinnu atlaner, og 4 kommuner er og av er sendt av syni oppskått inn. Sentimæveren ur Sur-Korea vidtjøy i fyrjun og i tjar. Hetta er grøtt tekin om at bæði landene vilja styrkja handelslige sambandene i middelpartanar, heldur landstorsmæren i Utanrykjus og fiskvinnemalen, Bára Støy Nilsen.
7: Og i jar var Sur-Koreanske sendemæren Dong Gjelri av Vijan i Førjun. Enda mali er styrkja om samstarve mellom Førjar og Sur-Korea, og særlig er det føreska fiskavur som Sur-Koreanar hava ahua ui a sleppa a kjeipa. Føreska innskje gonger ut på a få tottelfralse fyrir føreska fiskavur, og a hetta sujane kan mennas til denna frihandelsavtalo landana mittlan.
6: Tei mangla nok fisk eller mæt til a møtta sunna gott 50 millioner utbyggvar, og vi tar sjålen til av og vi har fått tattfralse for jokkere fiskavører, men til å få tattfralse for tar tuttninger mest fiskavørener, og her nevner det nok konkret makrelen og laksen øyne, men til øyne av å gjøre om fiskasloven, men til her som nøkken er det, og til nok til å fokusere fiskavørens på det, men vi tar sjålen innskyld om at ære fiskavører øyne har tattfralse, og til det har vi for etter.
7: Tilgangen vid Sur-Korea är helt ovanlig, helt bara Stein Nilsen, landstorsmäver och Jotan Rydges och Fischvinnemalen.
6: Det är ovanlig ut i er sådant att det är att det gång så kött och det händer så näck och så stått att det är tecken om att bara parstar inte ska få just en avtal och rättliga kött.
7: 12. juni kipa av Vinnihuset och följa landstorer för vinnifär till Sur-Korea är enda mål att vara männa sambandene och i mittlen följar och Sur-Korea. Ein månad sedan kom en sendinemnd vi ombåner bei politiske skipane og utnægjennom i Sur-Korea til førja at områda tattare handelssamband og sur-koreanska innskje om at kjeipa føreska fiskavører. Ta så sur-koreanske sendinemnden, Dong Gjelrei, og Jar kom av Vijan i førjon etter så stotta tøy, etter jeg greit tegjen om en sterskan vilja det styrkja samstarve landana middelen heldig bare Steyr Nilsen, landstorsmæver i utanrykjus og fiskevinnmalen. Og utlittene til en sjåta og positiva tilgångt er god. Malisja Førjon er først og fremst å få tattelfralse for utvalgte fiskavører, men i fremtiden skal dette samstarvet gjerne minne seg til en frihandelsavtale.
6: Ja, holdninger var sånn at det har vært innskjøysen fra Sur-Korea om å handle kjøtt, og neste sted er nok at man underskriver selv om memory of understanding. Og ett följande är att vi får tattfralse fyra fiskavör i första omfärden. Fyra sågärna är att vicka det till en ändaliga frihandelsavtal. Men det här teker vanliga långt tog. Och välnande kan det hända kött. Och vet du, jävliga stämning som vi ger till så välnande är att det kan göras ja, innan vi har slottat tog.
5: Det här säger bara Støy Nilsen, landstorsmär i Utanrykjus och fyrstevinnemalen vid Jekvann Voxnes som lej inslag till Rattes. Fyrr i hese vikene gav

0: Elisabeth Mellemgård Jakobsen, Klaksvåg, fyrir til gravar ur Bethesda mánadagin klokkan 13. Tei ur vilja minnast Elisabeth kunna leda Bethesda eina peningagavu, konta og Norja Sparakassa.
1: Og nú sendur grein samandrott ur sommarmotna.
2: Sommarmorgon.
3: Og gos veri så vekkri ui det og om vikuskiftet igjen og ringt til føresko. Veverstående har vi nå Tori Paulsen av Trannung. God morgen, Tori.
4: God morgen.
3: Ja, Tori, om vi tidsja vekkri noen point nu, gos i stovan?
4: Ja, det jeg synes det imest kring landet. Det regner mer enn hva det vant gjør i stovan. Det synes jeg syr meg her utenfor veverstående i havn. Og det det som flere stjerne. Og det som gjørs det. Men under 18. Norden 4. Her så det utlevere I vår torsdagstjärna.
3: Och vad är det här veckor idag?
4: Ja, jag vet inte, så det här morgon det här kommer att lyckas vävforsök med 4-4 parten idag. Vindfyn har för lite mellan 8-13 meter som kom till. Och att den har för lite mellan västern och utsynning. Annars vill vi skutja vid syrme och mjörsk i stövån 4 parten men torsdagstjärna i stövån. Näga som nu. Men tar vi komma ut av 17 parten så kommer det regna ut spärkliga i brock och västern fram. Och därför jag räknar resten av denna, mer om kvällde och natten. Vindfyn vill näga att säga med sedan pärsten, men i kväll tar mikaron. Sådana fyra tar mikaron ner i 5-20 medlemskontor av Ysninja. Några fyra ner under 5 medlemskontor av Ysninja. Och i natt så växer vindfyn efter upp i 8-13 medlemskontor.
3: Så det som är ett årsfest i kväll, det går vant att regn?
4: Ja, regn. Fyta regn, ja.
3: Okej. Hur ser det ut så i morgon och om vikskiftet?
4: Regnet som kommer i rocken tar på gärna skriva i fyra parten i morgon. Annars kommer vindfyrren, berg i lejaren och sunnudagen är lite kör i mittlen 8-13 medlemskonto. 18 har vi utnyttning går på DNA och så vill jag skutcha. Och sen dessutom också är all här och här och sälja emot i 18 som är några fyra och vikskiftet. Och hitten, jag kan säga hitta lej i det, tar kommer lite mittlen 20-14 steg. Kanske sin lutscher under natten, men i natt om vikskiftet tar sig hit med lutscher med en tjej 8 steg upp i tullsteg.
3: Okej, ja, så tar vi det synder bland annat på kvar man ner i landen och ja, vi kan inte vanta synder av räkningen av vikskift.
4: Ja.
3: Tori Paulsen, tack för samlingen och vi tar oss att det är mannamaknen.
4: Ja, hej.
2: Sommarmorgon.
3: Kan jag känna en grus vid för en hus här?
5: Hallå?
3: Hej, hej. Och vi kommer in i en nybyggt hus. Vi chattlar någon här är inte allt görst. Så att det är i Ampo. Ett rum och loftet ska göras. Det slags kommer kom på under. Lättningarna är sträckter, strämen. Och ja, så ser jag inte i chattlar. Ett rum är utgjort. Men det är igång då. Det lunchar för oss nöglarna på basplats. Det vet man allt om när man är vid huset att göra. Men nu kommer vi på. Och det var med oss röpt. Är du här, Bainer? Hej, hej. Det är Bainer Johansson, Lackmauer. God morgon.
6: God morgon.
3: Ja, Bainer. Spilte nytt hus, men här är länk från livet. Ja, hur ska du?
6: Jo, det är gånger fint. Man klarar av livet. Det är så det viktigaste för en nu. Men jo, vi vannar att klara att göra mer och mer livet. Men det är tixen att vi. Det krävs en orsk.
3: Och det är till sig krävs en orsk. Är det så att jag lökmar mig själv om att jag kan hemma i hånd och smuja?
6: Det kommer inte ofta. Jag har inte det mest handliga gammal. Så att mamma har inte fått hjälp till det. Men också smating hur man gör. Men det är snäck. Det var så helt ärligt. Ja,
3: det är husen är akkurat byggt. Det är spilt nu. Det är byggt akkurat nu va?
6: Ja. Vi flyttade in 12 mars. Det flyttade vi in. Så jo.
3: Och det är bara överhatten gör den?
6: Ja, njunter som du kanske sa, det är vetcher allt det här kommer upp. Men som man klarar, golv och loft och annat. Elektriker har vi i morgon och tar igång vi gör det sista. Vi har tre andra kablar som loftet. Så kan man föra kvar loftet upp under, då tar han för lite ner. Så är det klart det. Så ja, det är inte sånt vi. Det gör det.
3: Så är det en kaffe på dig? Ska du sätta dig på bara vid borg?
6: Ja, kom.
3: Ja. Här går vi utstyrt av Bainey och Helene. Konne, så att alla klaxvitsna. Fantastiskt utsikt är du, Everybiner. Så det är det tog uppvaxen på inte rösta.
6: Jo jo, det är inte längre väck i uppvaxen. Det var på en synare. Jag köpte så jag köpte faktiskt grundsyns i er. Det är det är några år sedan jag köpte grundsyns. Det är nog mer än 8 år sedan. Så att det har tagit lite in till Brea Bitcha och så tagit oss synare till Brea Bitcha. Så det är, ja ja, det var en längre process.
3: Du vill inte bygga bygga här?
6: Det var inte så ändliga. Det var ett grundsyns blev så öll och det tar ju tunnet var det inte så öll än en grundsyns man kunde få av här. Så tog jag bara och ja, faktisk smekket jeg til, og så vekket jeg, og ja, og så, så det enda er, det er kanskje mest av til, men enda er.
3: Ja, ja. Nå, men, for det er folkene kaffemål, jeg setter meg her, vi bor her, og så Justin, det er ikke for nækket beiner, men her skulle jeg til møbler komme inn, og så har jeg til en her nækket ting som skulle,
5: yeah.
3: Skulle få oss på plass, da man gjør hos, eller bytter hos, og for en familie på køyre.
6: Ja, altså, det er også som man, ja, finner det att det är en flott runt där man kanske kör lite också. Man är ju, vi hade nog snäck på plats, men så, som tog en gång för mig där och man manglar hetta och man glattar och då sa inte ens så jag köpte osten, men jag har gossat kör. Det är så smart en gång till man också, man kör. Så där känner vi tog in i allt det.
3: Ja, ja. Ah, ja. Nå, då finns bara en kaffe på det. Men då bara så kan ni ju inte släda vara vi har spyrja att vid som en familj som sitter hus sitter fötter under egebor som det ofta när vi röpt att jag ser att tungt kanske det går inte då.
6: Ja, det kan gå att gå inte. Ja, man hör det sjönar som man hör när i allmän chat någon och så kan gå på att gå ut då till man. Man har ju en god jukness process nu som vi nämnde så det är stitch neck var och det krävs så att det är någon och ja, så det kan bara ha fullt under vi faktiskt, ja.
3: Mäster du väl, eller mäster tid väl till att jag ska ha en avs intugga till telefonen, ja. Mäster du väl att jag ska ha en avs intugga till för att kunna sätta fötter under i bor?
6: Det är bäget, ja, men det krävs ösen i halvdje är att du spär upp till så ojt. Så det är ganska en blandning av bavon till att man ska vara nog så raskare till att röna spär upp och betala nere fyra och så är det så att det är just en blandning av bara och man ska nu röjna här och gå in och helst, ja.
3: Är det då väl att sparta upp?
6: Så själv ska jag säga att det är ganska men jo, alltså, jag, alltså nu som vi säger så är det ganska ja, gott 8 år sedan jag köpte stitches som husen standard i det och jag tar pengarna brukt till att köpa till grundsyns det har jag ganska känt för de mesta kostnaderna till arbetet här och jag tar att när jag lever av min namn så att ja, ganska summa de brukar ofta ganska tacka sabbatsar så på färre dag ofta färas och allt gott om det men jag valde så att bruka pengarna nu på att ja, köpa grundsyns och det är kvar glad för det.
3: Ja, ja, men som sagt, och till att det är få av folk att komma in, att nu sånt, är man sveppen när man kanske drar smörjösten själv, så kan man spela sina pengar ner, men det här säger du till att du inte händer till. Men du ska säga till dig att du ska få allt görs av öron. Det här märks östen märks just, ja?
6: Det gör det. Och jag har ju östen haft familjevinner som östen har varit för att komma på och hjälpa. Men ju, det här kostar östen att det är ju minst ting. Alltså, nu nämnde du sig läskar. Det här kostar ju, och under man kan säga ända mal alltså det mesta grova timbrabber kan man säga det har ju så finns ju folk i Nigeria och jo det kostar alltså det är arbetslön och tillfär inte minst östne så att det kräver väl så ut och tror skilje oss väl stöna det går ju att det vet att det bitcha och skulle till ja se det för under bor att det är olja det är tungt det är det så att det ska olja näck till och jo, kanske mer till än kan jag för Joseph här om han har för gång vita. Jag hade tre börjar ta över den som var kanske några äldre än det som satt vid mig att ha tv där hade inte varit att det var gång så det är aldrig för gång då. Och även så har jag gjort en rätt nu.
3: Ja, nämligen. Men det är som mot så till spårningen när du sitter till som förra lagmäver och du ska hålla den här första ålasöker över. Först till, vi ska lite låta lyssna, jag vet att du färdigt är avdugad näga, men er nägra framtid att landa fyra är att böta om tjafalt att sätta fötter under ej bor. Så det är på till.
6: Ja, Det är det. Hvis jeg skal litt av lodge for nøkron, så kommer det også når vi en parser av røvne. Det er noe som enda sanggången i Cesar 4 jeg bøtte om det. Og det er bare vi et stimpra at det var bygd mer, og også at det var bøljarbeidja. Og også andre ting, det lømmer seg at folk bøy eller lunge for å få alle mann av gongter, og andre på plass, og stitt at det er bøyedøyne, så har folk slett på også fire gong, hvis det er ikke det. Så at, ja, det er avgjort, jeg vil sagt at høsmann og kjøres og framgång och röna böt på att han tror bloggan och det är inte någon quick fix kan man säga, alltså det är hela värt, alltså det är ganska gånger längst av lösningen tror bloggan, men det är olika nekting, landet ska köra sig göra sin parst, kommuner stickar ut och annat här och inte göra sin parst och vill inte gärna hjälpa tajman så att det är mer smittliga att tajman släpper gångt, så att ja, det är olika nekting skulle till och det är störst folk som kjører seg samgångene, og ja, det kommer oss ned at fytler nægge i røvne, som man legger hånd av nå.
3: Ja, nemlig, ja. Så dette vil jeg ta tingene som tilfjerde, at arbeider vi i kommende sete. Men bare når du er løkmaver, hvis du skal sette året til arbeid, du er nødt til å være gammel, unge løkmaver. Hvordan ser du hendet togene være?
6: Og det blir veldig spennende, alt. Veldig spennende, og ja, det är ju så här det står apert och man lär ju den neck och det är alltså man ger sig inte. Det känns ju man är ju nog att ta fatt i och det är nog att göra. Nu har vi politiker i några år och man är runt fyra sitt sanggånger och så är man ju runt sitt anstöd men nu har de som alltid kommit sanggånger och så som sanggånger lojar just nu och det är något helt nytt och det är just nu är spännande och ja, det krever oss ut, men jeg heldte det høy ganske vel her til løsene. Samstår middelflokkene er også ganske vel, og til det holdt fra det i samlinga var det løsene til det ene der, så det er ganske vel. Så jeg heldte det til å være veldig spennende tøy, og her må også oppleve imens ting, og også til dem som er uslenske forskjellene vi kjenner, og det er faktisk veldig stort oppleving å være vidt til, altså bare til å få vi kjenner her til, og vi også, og for å sitte hvordan gjestene, sitte førjer, og hvordan fantastiske førjer faktisk, og man får også behøve kanskje over å vise sin turn og vise imensk død som man ganske annars ikke viser daglig. Så det er, ja, jeg vil si at det er veldig spennende og man rønner sånn at minnes til at det er noe av staber man finner og rønner at jeg bruker til arbeidene vel.
3: Ja, som sagt, det er nægge i hver hund og det er til det var sitt i samkonke og det var veldig løk med over. Så det er Janne at anker sier vi til at du vet hva det er for gang til at du bygde hus og at du ikke sagt ja, men jeg kan spørre samme spørning, kan du vet hva du sier ja til at du blir løk med over, så sagt ja.
6: Nei, det er aldri ikke det vi er så galt gjør til. Det er det ikke veldig, så nei, det er engri ikke. Det er helt ikke engri bygde hus, men nei, det er aldri ikke. Det er aldri det vi bare har stått litt og er sånn godt og så sagt det er jag sagt vi onkel på som styr vi här det är så gott men kan prospera med att mot där så vad som det här akkurat samma så här vi får så att det man var det politiskt så är det limus kus ta gånger vi kost och kus roka lite och kus fria lite där till limus då snä så ja men tämman var tacka att ta chamber och men i vill så fokus är ju på att vi vill att gärna vi är så sjungång det gör för att labbet samfälla liv och ju till att man rönar av fokusa och så man att ta tingsna som det kommer.
3: Att det största arbetet som ligger framme hanterar ger en hundra fotgörlöv och i mynt med oss nya till först att områda fotgörlövna och i alla saker rövna som kommer som varje kött. Är det färdig gångt i det?
6: Ja, det är så smått färdig gångt. Det är det. Ja, det är alltså det är ganska mest ute i landstör nu när det arbetar i gång nu lötne och så är det ta till ju dig alltså nu ta vi för att man för oss annars att nu att när alltså så för det arbetar ta dig alltså det att för jag ska ju vara lucked in nu hand i arm för oktober och så att det kräver ju oss nu att arbeta nu nästa två månader här man ska sätta sig fyra kan vi ska vara vi för jag nu och hvor ting man skal fremja, og det skal jo også være fortjellig kynsamt, det er det som man fyrer holdt vi, så at det krever jo alltid at det er litt, ja, jeg vil si, av størst arbeid, jeg har alltid en person for at få det her rikket, så det blir jeg, men det er man kan si, oppferd jo, og man kan si, jeg vil sagt, og den første, man kan si, eller krevende oppgavene kjører seg en gang ned, så det er noe jeg ser ikke frem til.
3: Och som man alltid alltid tar sig runt till nyskipande mot Gerard. Är det några nyskipan av er?
6: ja, man hinker på imsting til German, så at men det så sa te hos godne det skulle jo snur få ta uppbackning som det krävs och där var nog sjön det där för men jo man hinker på imsting så att vad här håller man det rulla samt rum vi alla politiska skipan att det ska ja, det skulle nog inte vara en del fram till nästan för att vi kunde läta samfället vi är till nästa attalli så gott som görligt så att det är oss nu större fokus och inte tja, jag tycker vi är spärs oss angång men tja, att det är politiska skipan nu och så det är oss något som man är hållt vid.
3: Du vill inte säga att du kan kvarja nu skipan där lite för främst?
6: Ja, inte bara nu.
3: När kunde vi inte vänta att få till att veta?
6: Det är något som är fortfarande vår arbetare nu, så att jag tycker att det kommer att höra oss om det här, ganska ujhästa över.
3: Ola Sögerövan, så vänder hon till henne som tog er till allt vi har skrivit. Är hon Leo?
6: Hon är, ja, det har jag sagt. Hon blev sänd till Rattlester i Görskvölde, så att hon är, ja, jag vill säga, hon är mest som Leo.
3: Och hon går?
6: Ja, så jag ska säga det. Jo, hon är, jo, i halvt det. Och hon är kanske också inte örvusig än hon blir av er.
3: Och så en liten morgon personliga. Tvör ska klä in er till klar?
6: Ja, jag har funnit den fram. Och man lock pussar sylja oss inte. Så att, jo, det är klar.
3: Passar du dig?
6: Ja, det gör jag. Det gör jag nog. Jag har...
3: Man säger att man blir gifter så tänker man minst utskill på den här vägen.
6: Men jag hade trott, jag fick så trott att jag blev gifter. Hon sitter väl än, så det är ju, man klarar helt linjen nöglunt att säga.
3: Ja, du pappa var ju han hever, alltså Axel V. Johansson, han är inte särskilt stöv, att han var ju det, hur brukade jag för sig att klä en lugga sig, det är som jag blev, student då. Så det är faktiskt också väl klara.
6: Ja, det kan man säga, Jag har inte fullt sett, jag var lurer så det. Det har jag inte, men jag har alltid det. Men det är några av de kläderna som var ute, det är patient. Så att, men ja, jag har inte fullt sett. Och hvis jag har inte det, jag ska inte tåra att säga. Jag kan ha sagt det samma nu.
3: Men du beinar igen, som sagt, du ska gänga skruvgångarna. Och det här är kanske en särlig löte. Du gick inte gärna för sig om det, men nu gång du främst. Hur ser du det?
6: Ja, det är ju så helt övrigt. Jag har inte nog så attalliga ären till att det är ju så att jag är första landstyr och formanskapslöktning som gånger. Och sen så är det efter ansynlighet, alltså det är bara efter när du först blev aldrig löktning och hur långt du sitter och så hur gammal du är. Och så först för jag får skruva gånger som jag lägger ett lästning samma så jag är nog rätt attalliga. Men så kommer så låg jag annars inte långt fram, men jag är inte några särskilda framhållning, men nu ska jag så gänga främst ting och allt annat. Och så, ja, det verkar så sinnsörligt, det verkar.
3: Du, Beiner, ja, nu när ska jag säga Ola-sökan, du görs klart, jag skriver Ola-söker rövna som du ska tala att det är inte värre sett. Och så skulle du köra det till arbetet, så tänkte jag någon att göra fortfarande och allt sådant, och nykipande och allt det som skulle arbetas vid. Och först kläderna skulle påsas. Och så började jag spyrja till han, helt anfallt av spårningen, kräver du att, hur svårt du hållit Ola-söker annars?
6: Ja, alltså, jeg har som så ikke så redan det er syvendier eller sykker, det er da jeg som har, det har vi ikke ordentlig, ja. Så han kan jo også ha, ja, det er en klaksinger, men, men nå, jeg har, ja, nå, ikke som så, men alt som, jeg akkurat var blivet løk med over, så var det øyne jeg, ja, faktisk øyne jeg kommer ved måneden, så vil jeg, glädjer du tar så att jag kommer så släppa vid att jag alla sök inte jag kaffe eller någon det var liksom det som tar jag på så att det var nog klart då men att vi får inte kaffe och skämma när skruvstånd så det var så rätt och ja annars så är det skruvgångan och det som det här till höjder och så tänker man det som det kommer jag vet inte några attlander som så
3: det är också mer mäktigt men nu har vi sett det är bara min telefon som har ringt alltså det är inte sånt till Lackman jag har
6: aldrig ringt igen men det är ju två någon men det är inte mest jag har varit i Färjö i Skottland och vi kör ner till Sverige familjen och i Hetland just nu och jag hade lagt från inte inte så jag lägg jag hade det i juli man ofta så fär eller neck near fair och det är just nu plus skipan alltid och så det är tillbaka man kan säga från inte inte lika ofta. Det är bara inte från folk som man arbetar med, men också från öron folk som också blir långt att slå på träning. Så det, ja, men jag vant att ta alla sådana liv.
3: Det vant jag också. Det är rövande i hilden, så vant jag telefonen för att kima.
6: Ja, så är det inte ganska mår ändå.
3: Ja, Benny Hansen, tack för samrunda och gå alla så god gå ett nu.
6: Tack för er som var.
2: Sommarmorgon.
3: 14. til 16. august vil kjipa fyrir Svínakon og í Svínu. Og ég har nú ringt til eina fyrirskiparnum, Esbjörn og Gøylinni. Og góð morgun, Esbjörn.
5: Góð morgun.
3: Ja, Esbjörn, hvað Svínakon fyrir nekka?
5: Jo, Svínakon, det það sem við kallar som fyrir að borstans levo. Det því að við brúka tristikurhus og gamlegar som er út í Svínu, stekur 2005. Það som svo... Fast vi redan började att komma till Korsnadslövna och Gysta Stenon och Eta och allt det. Men det är ganska möjda ett tillstånd som kommer att vara ute i Svinnet till att en av för som är ute i Svinnet jag kan ta kanske med en tarsja tillstånd. Nämligen att vi är att klamikare är ju uppfört. Så allt som är ju byggt så kommer att komma på boj och njuta allt det som vi tar bjöva och skra. Som tjänade vi är skuldfulla borstmöden. Men så här är ju ösna att mötas andra så som discgolf och gångturer och sprungkapping och försäljt sort. Så det är där. Här är sitt där för ju.
3: Nu sitter Borsböl. Alltså, kvad är ändamål vi lever nu?
5: Ja, ändamål är faktiskt att kunna häva ett höv att sätta tog jävla på tydliga spel i sig i spölen som man så är det Borsbölsbeppar så är det ofta sin rikta på att lära på att spassna också nästa spår. Och här till så går omkällningar för att som har färdig utdrag och syns att vi har sin rikta mer isolerare. Och så har möjlighet att spela sig att en ordentlig större spår när det är bara en riktig spår som man riktar för att spass. Så det här kommer ju att möta öron fast som vi kommer att ha och lätta er eller som samskipar ett spel. Så tog det här spål är som tusen är levande tusen alla tid. Men vi har ju ett öjla vårt brett urval av borspål och tusen är att faktiskt som spelpartners och faktiskt som damer och tinkerspål som Game of Thrones och kan vara det. Att liksom att det har passat till att som är där för gåva.
3: Ja, nämligen. Till hur snäck folk plia vera till sig borspålslevna?
5: Ja, vi blev vera om en fjörde folk som tusen har gist det här uppe. Men då är det först person i bygden som par vittna som kommer vid. Så vill det ju vara ofta på mot trus folk som tusen har låtäga.
3: Ja, nämligen. Det låter en rätt fitta folk. Hur så ska täga anker spöl bort i jord i sin rikvinne? Hver spöl är det mest väl omtakta?
5: Ja, alltså... Twilight Imperium, det är ganska ett sådant som ögat tungt spel som borsbärsköpare nog tjänar väl till. Men så har vi då just den här kärdana, ja, Codenames och ja, Ice Cool, som det bara varianter av, Cluster, ja, och så inte minst Heimerdörrspel, borsbärsköpare.
3: Ja, nämligen. Det var inte som det klassiska. Men så hade jag ett borspel som är känt innanför hela världen för folk som tog mig väl borspel.
5: Ja, vi drömde just när jag var ett sådant som var ett hudvatt. Ticket Right och Sequence, Partners, Payhouse och sådant just nu. Men så ja, och visst när jag skulle leva så är det en hel lista av borsbollsspelare jag gör som du kommer att tänka vid ut.
3: Ja, nämligen. Om du ska välja Akur Scholver som tärdar man väl att spela, kan för borsboll är det stor fjärpare
5: jag? Ja, alltså jag har ju så några spel Scholver som är att tänka vid ut. Heroes of Might and Magic Troy och Game of Thrones som är sådana erövda stora spel. Och så är det bara sövertäckningsborsboll som Once Upon a Time. Och det är ofta sådana här särskilda Once Upon a Time som har snitt och stått och köpt sportspel. Det är sådana som är öjda sig fram till att spela. Det är som fyrkypare som behöver kanske inte lugna dig att du själv vill spela.
3: Ja, nämligen.
5: Så var det aldrig något.
3: Ja, själv inte. Du spelar, brukar du ofta en tur på att spela sportspel, alltså utanför Svinakon?
5: Ja, alltså nu är det liksom ofta arbetare till Hollywood eller till Game Night, Temple of Game Night som är i Hollywood kan lära. Och så låter jag just nu när jag tar sig spela. Så jag måste spela i Shredana själv, men det här kommer i mitten.
3: Ja, och så spelar jag till tog att det är sånt i mynd man berättar ofta. Det här krävs att syndra tog och att sättas ner vid ett bord och rycka till och säga nu får vi spela på årspel till.
5: Ja, och det tror jag att vi nämligen skipar fyra en sån tillsats med det här att det är inte nödvändigt det här att alltså, hvis jag ska färre och spela bortspel så var det att jag kan färre till Halmar Lägerkvöld eller att Västman är Mikkvöld eller vad det ska vara. Men så möter jag ett hajm och fast någon som låter gå i tog och någon. Så är det nog kanske då så möta fast alla ställen bra som så som du annars inte har mött.
3: Ja, nämligen. Du vet, det är det avvärst. Det är 44-24, så jag menar med, som du säger, Janne, det är middelfjörd och trusfalt blir lottagas ner. Är det så att man har kommit till att kvär ska man teckna sig?
5: Ja, så får man in swinacon.tabletop.f och ja, och det är så att jag har man sin kvar tabletop hvis man bleiber til adressene. Men det her ligger alt inni og her. Her som man så kaller man på Village Justing, eller med bare med at, eller bare for at forvittnes, og så skriver jeg seg ut og annet.
3: Fint, Esbjørn og Gailen, jeg takker for i samrunde, og gå og etter vi så inn og kan.
5: Just, da var det takk for det.
2: Sommarmorgon.
3: Det var sagt at mjøveren, som vutsingene er bridge av, øynest hver halka vår norren og goten hun er at drekka. Men i det släpper han Marsanna och Palle på att njuta en helt särligen föreskan mjö som är en blandning av de norröna mjörerna och de keltiska viskinna. Finner kåpa här vid jag i gamla gamsle byggningen som Fair Isle lojar in i fjör i Västmanna. Här hittar han våra bröderna Högna och Andras av Lofte som oja galdr samma vid Felax barndomsvinmannen Pedro Elias i Ellefsen. Tar vi hållt vi att hitta voxen som ska smältas om man har flösk och propparna.
7: Det är voxen som kör på hettena eller så. Så heter det på skicklar där vi får stämpel på det. Så nu gör man vad det smältar. Det tycker jag låter vad det smältar.
8: Det är som larmar till en sån hitta.
7: Det är bara hitta på det. Bara för att göra skjöt. Det är en sån crockpot för att halda det flödande eller så att voxen. Ja.
8: En kogsgruta.
7: Ja, en kogsgruta. Och det är bara för att få smälta sin sköta.
8: Som sån hida blåsare.
7: Ja.
8: Och så kör du sån smärre stitcher av voxen.
7: Ja, det är så det som vi blir blätt och jar som är så... Ja, vi har startat ni efter.
8: Okej, här har vi så särskilt.
7: Ja.
8: En... En flaska av... En halv liter.
7: Galdra
8: Isle.
7: Ja. Galdra, det är en, vi kallar det för en blåbärja hajtmjöver. Det hever i chaufförisk hajt i ödlig stinsen som vi kommer vid, så vi drönar kvar också förrest data. Och jag tror man, det är lukat som ett hajtvun som vi känner där, och i kärri och postvun, just på samma mata. Men av mjöju, säger vi, så vi kallar det för en hajtmjöver. Fortified me i danskom.
8: När blir detta livet?
7: Ja, det tar man väl att tacka till tonnen. Det ligger tonnen 2 år. Vi har ju tjånt lite år, nu visar vi tjånt lite år. Så har vi blandat oss här för 5 år sedan. Så det ligger bourbonfötten uppe i lagmen så för Eiler i 2 år.
8: Det är så här uppe
7: i... Ja, det är uppe i 2 år.
8: Uppe i Kvivåk?
7: Ja, nämligen.
8: Så nu manglar bara kvara vuxia?
7: Ja. Men det är kvara vuxia, ja, näkare. Det manglar näkare flöskar att det är kvara vuxia.
8: Så det vuxia är som en proper innanför det?
7: Ja, här är en sån... Jag visar då kanske någon plopp. Vad är det?
8: Ja, du kan förrättra den.
7: Ja, han förrättra den.
8: Okej, så heter vi Lange Javis.
7: Heter vi Lange Javis, ja.
8: Men heter det Mjövre?
7: Mjövurin.
8: Mjövurin?
7: Ja.
8: En han?
7: Han, det kan läsa med en hån och det kan läsa med en kvörstekin.
8: Okej, vi får kanske skifta allt fram.
7: Ja, det är som så snart.
8: Men hvis vi ser Mjövurin...
7: Ja.
8: Det är en sån en basis som det där, va?
7: Ja, yeah, alltså i här som för någon den första mjölen vi gjorde som är drept en stroppar det man kallar för en traditionell mjöl var bara honangor och vattnet ger. Det här var så en blåbjörn mjöl vi gjorde och en av er längst igen faktiskt som är så Leo Lager för sig själv han har mist allan liten av den rea liten av blåbjörnen men han har så finns jag så rädd lite sker Det ser man nu och det blir faktiskt lite som det whisky. Och vi hade så den här tanken av är som blåbär med någon standande evighet och han börjar i beina vägen ta vid börjar att husas till Chaffer Isles. Så också kvart skulle vi göra han var ju han manglade akkurat eka pift att rätt. Så tar vi varit igång med destillerande av New Mate i Chaffer Isles. Och det smakar ju öliga väl. Och så också kan vi prova att kombinera det. Och göra en av samma hot som man gör sherry. Det var så att styrka det upp från 14% mjö upp till 20% via att bruka New Mate i Chaffer Isles. Och vi prövade oss att lära sig samma vid Chaffer Isles och att vara rättliga glada för det. Så det här får du igång vid.
8: Kan man köra för dig när du dricker nu vid det? Ja, han är tappad, men nu vill liksom ta sista vuxen lagt av kvar flaska och så blir han väl klar till Söder. Kan man köra för dig?
7: Ja, men det är helt störst. Det är den första tunnellagren i Mjörn som vi har utlagerat. Och det är ja, en kämpe milestone för Jokon, vi som fyrtuk och som är där familja och viner och det hela eisne. Det är, och eisne, det är för ska sjö och för sjövet. Det är kämpe störst, så jo, det rör allt rävliga djupt, vill jag säga.
8: Det är ganska kött som vet vad de gör det. Om du skulle greffa vad de gör det i mån till ära drycker?
7: Helt basalt är mjövor till ett vin, ett honungsvin. Man kan förklara det på hända om att han ödelkänner vad vin är, ödelkänner vad öl är. Öl är just ur maltsugre, maltkottne. Och vin är just ur vindruvån. Mjövor är just ur honungen. Och det är faktiskt den äldsta formen av alkoholisk löje som vi vet i mannas över för så vidt. Man har funnit det helt 90 000 rätter i kinesisk krok om det hela. Och vi känner oss till vuxingar som de här på en del, men alla kulturer, oss den keltiska kulturen och romvärjar det hela, allt har söver vi mjöje. Och det är, vill jag gärna tacka framåt då. Vi är snär drickande och chokon.
8: Vi är mjöver ända resten av bakgrunden i dagens samfälla.
7: Ja, det är nog tror jag att honungar alltid blir dyrare till en ny del. Men han är lättare att få fätare i det än han var för som jag tänker Norrbygg vart. Det var ju snygg som vad ska man säga, våra bibönder för. Så ta famman av de skåne, men det var alltid nyss när han hötte på stundsen att fyra man tog det. Så det var ju allt det första man får rätt och som det smakar ju väl. Och tog ju var det fyra hilde, det som man kallar för konganar och godanar och det hela. Och det får sig i bakgrunden att kotten var omgjav och vin fick man nock av från Frankrike och Italien. Och det var billigare. Och det är välkomligt. Och tog ju var det nocka mjöver dotten i bakgrunden. Och nu kunde vi suggera det och nu med åtans mat att lycka som det gör att lära sig. Så tog vill jag tacka dig framåt.
8: Om du skulle lust smatchen av mjöj mun till ärar drycker, hur vill du göra det?
7: Ja, själva har vi prövat nekvar som är öliga söter och folk har säkert prövat nekvar mjöjer som de också har hattat och tårs och prövat att det är så sött och man orskar kanske en gång ett glas. Men man kan göra det samma hot som man gör i vun och göra det som är hållsött och som är mera fruktkänt. Så tog jag det här mjöjen som vi då när jag är synd om era latträckligare och kan dricka ett vinglas eller två. Men vanligtvis vill jag sagt att det är rejäla söter och man behöver nog som ettor. Men vi här så klarar man det synd om era.
8: Vi är ju i en av sin lager, ett känt lagerbyggning nu som stannar inne för Västmanna. Jag vet inte hur är lagerbyggningen nu, men det är väl parts av ja, Västback helt till sunnare av och
7: ja, det är Vespak.
8: Ja, det är Vespak, ja. Och så är det här för allt som jag läser in i det här. Det här har byggt i halvt det första där Georgia, vad vitt och så.
7: Ja, det är det. Jag gör det där vi har sagt här.
8: Ja, nettopp. Jag gör det samlade vi bjattna att ha. Men är det så här tid det här var byggt i
7: ja, det här är...
8: Det är näkta tankar.
7: Det är här som höllen här på en del, men det är inte här som tankar. Vi tar här som det minne tankar.
8: Okej. Ja, hur stor är stangen där vars du kör?
7: Det här är 5000 liter. Det är stangen.
8: Är trutcher.
7: Ja, det här är det är hackvast stangen jag går. Mashed under här, två hackvast stangar. Jag ska ta hack 6000 liter och ta 18 för det. Det är fermenteringsstangen där. Det är 5000 liter.
8: Hva var det vi mjøye som fikk til kunne tukse? Hette det vi ville arbeide i?
7: Ja, det faktisk en gyp-reserve utover. Vi selv ble jeg på å gjøre mye at han har vært livet å studere fondfrøye. Og da ble jeg sammen med det. Og da tog jeg heisende hun, Angelikjande, heisende Jerry hjemme, så jeg vet ikke hva jeg gjør det. Og så prøver jeg nekker ferien her, og det går ikke alltid så godt. Så, men så tar jeg, jeg kom så sammen med min nuværende kone. Da skulle vi så gjøre en mjø sammen. Vi valgte å gjøre en blåbær mjø. Og den blåbær mjø slapp så at gjøre og lagre. Og så kom vi til Danmark, og vi gjør bajamøyen. Og hvem man så kom til Elias, henne mann i fjellene næstene. Og så fikk jeg ta prøvende mjøen, og tar de den øyne var leisende. Så jeg skulle sagt, det her skulle vi faktisk være holdt vi at gjøre. Man kan akkurat litt via sånn her man her. Så får vi holdt vi til det. Og Tom Blabremer, han så ikke kommet ut den, men han er av det. Hesten her er en parstre av det.
8: Men her er akkurat som vi kom, ja?
7: Ja.
8: Martin?
7: Ja.
8: Hver vil det bruke?
7: Det vil just herene, Tjafer Eils.
8: Her i Vestmanna?
7: Ja.
8: Du, nå sier jeg som Astrid sier om Obelix, han datte grøtene som lytter, så han slipper ikke at smakka den styrstrykken. Men takk for annars at han kom vid kursen. Men jeg kan lukta til det.
7: Ja.
8: Skal.
7: Skal.
8: Nå, man rister.
7: Man rister akkurat lykka som, at det skal drekkas lykka som et kjerri, vil jeg säga. Det minner nok snakk om kjerri.
8: Ja.
7: Men du først. Først indre mjøye og honanje og blåbørn, det kommer eisne vi. Men nok snakk whisky kommer eisne i nøsene.
8: Ja.
7: Det her er det New Major som ber det kommende whisky i Tjafer Isles.
8: Altså, whisky i Uje sånn?
7: Ja, det her er New Make. Det er ikke blivet til whisky igjen. Så det her er bare steg i 2 år. Så det skal være minimum 3 år enn det er som kjelt whisky.
8: Altså, nå spyr jeg ordentlig på ut. Altså, det er sånn at det er mjøyen, blabber av mjøyen, og blander han vi whisky fra Tjafer Isles?
7: Ja.
8: Hvordan er det forholdet?
7: Så vi sier at 14% er fra mjønnen, altså 14% alkohol er fra mjønnen, og de resterende 6% kommer fra New Mage. Så om det New Mage er alle 23,5%, da har vi kjørt tonner. Så det er som vi har tidligere, kostet at direkte mjøen inntil mjøveren selv blir 20%. Så forholdet er godt og vel en femteparst, en satteparst New Mage.
9: Samma princip som det gör portvin och sherry. Alltså det gör att vin så fortifierar det, så stiger det upp vid en brännvin som alltså vill distillera ur vinet och så där. Så blir det upp till 20%, från 14% till 20%.
8: Hur så fink det här i Fair Isles av vi till här det till ju tar som lätta whisky in?
7: Ja, det är ett samstarv i mitten by Fairlane. Nu är det ju så helt ju.
8: Fair Isles är så tar som lägen den här byggningen nu. Yeah. Man har också haft här i Kvivvik, här i Enrico Tundon, en whiskybryggeri. Ja, kan säga det, ja?
7: Ja, jag fick starv här som assistant distiller i Synartoy. Och jag fick bjöa att häcka galdfälla i Eisne. Så det här var ett löjven här på en till att brygga och distillera. Så det här var så relativt åkna att färgångt via brygget här in under höllen till Taimon. Och det var så att öliga kärkommen möjliga för Jokon. Så nu släpper fela i tjocken att överleva. Tack över det här. Det är fantastiskt.
8: Så nu spyr jag bara helt beinleis. Alltså det här är en parst av galter?
7: Inte i löten, nej. Men det här var nek vi att det som vi kunde göra och göra. Och här som förrän är det ett totalt samstarv som ja, att det här har leverat New Mage och vi leverar mjöjen.
8: Men galter, är det sida rätt galter?
7: Ja, galter, ja.
8: Som fela i äter? Till tillbaka, vad känner du? Och så som vi med den, som heter...
9: Peter Elias.
8: Peter, ja. Hur ser du arbetet samman som Petter?
9: Det var fullast lä. Alltså slags man aktar så är det fullast lä. Nej, det var alltid. Vi har inte något problem. Vi är reallt eniga om det ting som vi gör alltid. Då tar jag en kämmer till akkurat vi vill göra bridgingen för själv så är det hans mer expertisen för själv så är det så tema man ställer på. Och ja, han är ju inte... Jag ska gälla igen nu, Gusse. Det är karofint. Det är karofäringar. Och Petelias, det som han gör, han är reella diktig innanför allt som är vid branding och vi kör en utav till och får källor så hårt. Han gör hela dörr till här. Du är reella väl. Reella duktig.
8: Ja, nu slökte vi för coachgrytorna, så nu storsnar jag allt.
9: Nej, det är igång, alltså grytorna är igång, men jag kan gott att tända till allt.
8: Ja, jag vet, ja, det lär mig ganska bo in till samma nu, som spelar det här. Men nu kommer vi en kassa, hur snäcker du här?
9: Vi har 15 flaskor och
8: 15 flaskor, håll lite.
9: Och jag ska bara dräppa oss ner och så tar jag på att ni äter, och så har vi det så stämt.
8: Och det här är simpelthen just vid hånd.
9: Det är simpelthen just vid hånd, ja. Så jag står stämpel på toppen här på en del. Vid Ida Galt, eller Galdur, och det är mest ett specifikt ting. Det är att det kommer reisen från Gala till ett gammalt förestår och norrunt år för Ganta. Och det är Ganta vid Runon och Ganta vid Åron. Och det som vi gör här på en del, vi brukar galdra runor. Nej, och det är runor som är särskilt sammansatta till att skulle häva vissa effekter visst du spyrs dig helt, helt gamla för tusen år sedan. Och det som vi har här är en runa som ska föra för att flaskan får leka. Och inte vad jag gör, det är inte olja väl.
8: Hur snäck var det här du görst?
9: Det är hemligt. Det blev 693 flaskor av oss ner.
8: Jag tänkte att simpelthen skriva, är det vid hånd?
9: Ja, allt gjort vid hånd.
8: Okej. Okay.
9: Så det är bottlat av kända mannen 26 och det är bärs nummer 1 och det här flaskan är så 202 trus av 600 trus och det är lagro i 2 år.
8: 600 trus gankar vi en halv liter, hur snäckte han till?
9: Det är säkert helt.
8: Ja, 330 liter.
9: Ja, det är gott och väl, ja.
8: Är det nästa så igång där, snäck? Eller bojar det om vi då sätter rikar?
9: Det är vi tar vad det har bäst att träta oss ner så kör vi allt annat på och sätter här hela så också vet kanske att lätta till lite i ett år eller två år träta så för vi vet om lagringsprocessen gärna kan mer vita vi lite ett år eller två år träta så
8: alltså. Okay.
9: Så vi tar ett färd hundar som lite starta och arbeta.
8: Jag håller med om Horst Ångestan att det här ölet som tar ruck utkingarna och så rätt. Jag vet inte vad man gör. Det är så kanske inte värre.
9: Det
8: här är så, okej, och det här är så öliga vägt.
9: Ja, alltså det här ruck och berg. Alltså det här ruck och... Det
8: här ruck i allt, alltså det finns ändå.
9: Alltså det säger, alltså som myterna kan man säga, så var mjövor fyra helt godarna och ölet var till hjärtanar och män.
8: Det här kan du säga,
9: men,
8: ja.
9: Men alltså det här ruck och berg. Alltså det här ruck och mjöt hade varit ordentligt fint och så öl var dagligbrej, kan man. Men det var inte lika störst som det gör det. Och det har vi ett speciellt gerstammer som kunde föra alla upp till 18% som kunde göra. För var det naturligt ger som var i honangen och i vatten och det hela ger i alla stäna. Det klarar inte mer än 5% här alla, 5-6%.
8: Alltså det säljer allt det här i rosen eller allt det för utanlands?
9: Alltså vi är i rosen nu, vi är ute fri ute i Flåvatland. Och planen är att växa produktionen, alltså producera mer och så om det tar man här producera mer så är det planen för utlandet. Och vi är det så att klara affär utlandet, bär till, så det är intressant där i England och Estland. Men vi producerar faktiskt nog till att exportera bara nu. Man har lösen mer att produktionen är man kan exportera. Men jo, allt är avgörst alltså. Det handlar vi vilja.
8: Ja, men spännande är och gå ett vi ja nu är det allt nu ska dit ja lycka hitta grut nu efter och så
9: det kan jag löta man ska tåla med vuxna.
10: Sommarmorgon
1: att vara en sammandrottor ur sommarmåten. Mandagen kommer fjorde parter i Senterøyene og kjær under truste. Han snur seg om til averskan som orske utbyggingar heva av naturene i fergen.
11: Til dømes linkhajar og myrlenter, altså sårna visskipaner, der er minkhajar øyljane, til vanlig seiarbeide, og myrlenten hjemme som sånn drena nere i vattnorskeversk.
12: Vattnorskan fra tog at det var å gjøre seg inn av det hele, så er hun blivet mer, hun er vaska grøn her nær sagt.
13: Sjålande skulle vi takke et litt til natur og omkvar vårt over bytje ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør
14: det. Det er tydninger mye at utbyggelse av det grønne orskene, men det skal ikke om det gjøres ved Chile og varskjeme.
1: Åtjer under truste, fjordeparster, mannadeien etter togjentene klokken 17:00.

Han hoppa ge och skroppa ge och änden bär han koppa ge. Så kom här lutle